0: 情報はファインミュージックアワーで検索してください。本日も東京都目黒区千束にありますひばり児童合唱団のスタジオで収録しております。ひばり児童合唱団は創立84年の児童合唱団です。堀江純さんのアルバム四季の音色にも参加していただきました。団員も募集中ですのでひばり児童合唱団で検索してください。
1: はい、
0: さて純さん、
1: はい、
0: 今日はメールを一件ご紹介いたします。
1: はい、
0: 京都市の夏香さんからです。
1: はい、
0: 純さん、エマさん、こんにちは。
1: はい、こんにちは。
0: こんにちは。リスラジで聞いています。春場所は佐田の海関、阿炎関、
1: うん、いきなり春場所、はい、相撲の話ね。
0: お相撲の話ですね。はい、佐田の海関、阿炎関ともにちょっと不調でした。
1: 不調でしたね。うん、はい、
0: そして大関若島津の日高睦夫さんが亡くなられましたね。
1: うん、あら、そうなんだ。
0: はい、南海の黒ひょう、うん、まだ69歳早すぎますね。
1: うん、そうだね。
0: 奥様の高田光恵さんが、
1: うん、そうよ、高田光恵さんだよ。
0: もう
1: ガラス坂、はい、ね、はい、
0: 挨拶をされた時に、うん、バックミュージックに光恵さんのカーテンコールが流れたそうです。
1: やばいねそれ。
0: 歌詞を読むと泣けます。うんうん、どうぞ安らかにとのことです。
1: そうでしたか。親が亡くなりましたか。はい、今日のなんかゲストの森まどかちゃんは、
0: はい、
1: 結構まあまあなんか相撲
2: 好き、なんか早出ですけど森まどかです。
0: よろしくお願いします。
2: 私、うん、小学生の時に、うん、うちのおじいちゃんの影響で、うん、もう相撲フェチだった。
1: あ、フェチだったの。はい、おじいちゃんが、あ、そう、
2: おじいちゃんが、うん、もう本当にもう熱狂的に見ていたので、うん、もう孫の私も、うん、本当にあの貴乃花が大不安だった。
1: あの、そうですか。
2: 2代目貴乃花のお父様、
1: お父さんのね、
2: はい、はいはい、ちょっと細かった人、はい、あの顔もイケメンで、
1: はいはい、
2: で、あのもう貴乃花なかなか、まあ、その頃はちょっと弱めだったので、うん、なんとかあの優勝できるようにと、うん、あの15日間、うん、毎日ランドセルをバーンとかって放り投げて、うんうん、仏壇の前に座ってチーンとかって、うん、お願いです貴乃花ご先祖様優勝させてくださいって拝んでいたら、うん、なんと初優勝で、それっきり優勝ないんですけど、
1: ちょっと
2: だったんです。
1: はい、あ、そうなの。
2: はい、
1: それがまどかちゃんの、ねね、願いが祈りに届いた
2: ら本当に嬉しかったです。
1: まあ、そりゃそうだよね。はい、毎日そうやってね、
2: はい、
1: お願いしてたら、
2: あの強い北の海を破って、
1: おお、はい、そうなんだね。はい、なるほど。
2: すいません、なんかマニアックで。
1: いや、さっきのね、あの、はい、で最近はあんまり、
2: 最近あんまり、うん、
1: 仕込んでない。
2: 阿炎関ぐらいしかあの分からなくて、
1: ね、は
2: い、
1: そうですよ、ほら一緒にご飯食べたもんね。
2: そうですね、もう本当に
1: あのね、東部屋うかいもちょっと、ね、東
2: 部屋のなくなっちゃって、
1: なくなりましたけれどもね。そうだよね。
2: はい、
1: いや、
2: でも、まあ、でも相撲いいですね。
1: いいですね。で、一緒にほらそういうふうにちょっと知り合うと、はい、応援しようって気持ちになるからね。
2: ですよね。純さんもやっぱりお相撲を見るようになられたでしょ。
1: 見るようになりましたね。
2: はい、
1: あの、気になりますから、やっぱりね。阿炎と僕は佐田の海も応援してるんですけども、
2: 本当ですか。
1: はい、もういつもだけ気になっておりますけれどもね。はい、皆さんはいかがでしょうか。さあ、
0: はい、ではここで今週のゲストさん、うん、森まどかさんの曲をおかけしたいと思うんですけれども、うん、
2: はい、
0: どのような曲をおかけしますか。
2: はい、これはですね、あの、昨年の6月18日にリリースしました、うん、私の一番新しい曲なんですが、はい、なんとあの夜明けのタクシーに続く乗り物シリーズ、
1: 乗り物シリーズ、
2: はい、
1: タクシーだったね。
2: そうです、うん、タクシーが今度電車になったんです。
1: 電車になった。
2: それも終電車。
1: 終電車、
2: はい、あの、うん、まあ、ちょっと道ならぬ恋のに、
1: おうおうおう、
2: はい、
1: 来ましたよ。
2: はい、
1: はい、
2: そんな主人公で、恋人が終電車に乗れないように策略する。
1: あ、はい、それでうち泊まってきなさいみたいな。
2: いや、もういろいろお酒飲ませたり、いろいろちょっとね、あの、実は歌詞の中でわかるんですが、それで、あの、うん、彼は乗れなくなっちゃって、
1: うん、なるほど、
2: 帰れなくなっちゃうんです。うん、そんな結構意味深な歌詞です。
1: じゃあ歌詞をじっくり、
2: はい、
1: 聴いていただきたいと思います。
2: はい、お送りします。森まどか、終電車のプロローグ。

0: 中野彩です。堀江純のファインミュージックアワー、お邪魔しております。聞いてね！
1: はい、改めまして今週のゲストさんをご紹介します。森まどかさんです。
0: 森まどかです。
2: はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。はい、前回が2024年の10月ということで、ま
0: あ、そうでしたか。
1: 1年半ぶり、
2: ね、1年半ぶり、
1: はい、
2: はい、
1: ありがとうございます。よろしくお願いします。まずはプロフィールをご紹介させていただきます。森まどかさんは12歳の時にヤマハポピュラーソングコンテスト妻声本選にて譜面応募曲の歌手としての出場の際、楽曲が優秀曲賞を受賞、レコード会社プロダクション等よりスカウトされ、13歳でビクターレコードよりひまわりの夏でデビュー、熱海サンレモ音楽祭にて金賞受賞、翌年ねえねえねえ発売、後に小泉今日子さんがデビュー曲私の16歳としてカバー、コマーシャル CM ソングでもメンソレータム薬用キャンパスリップ、共和コンタクト、トヨタ、コカ・コーラ、富士屋等の実績があります。演歌の場でも投げ節を銀をリリース、小林亜星さんの作詞作曲による昭和レトロ流行歌今夜もラブユーを配信リリース、そして2019年には夜明けのタクシーをリリース。夜明けのタクシーは数カ国の言語のバージョンも発表されています。現在は昭和歌謡曲、ジャズ、ポップス、タンゴなどのジャンルで活動されています。
2: うん、なんかこの CM ソングって CM ソング、
3: うん、歌っ、はい、歌っ CM ソング、うん、あの、うん、フィルムと別にやりましたね、うんうん、それはお仕事として多分いろいろと
2: CM に、はい、出演したわけじゃなくて、
3: ね、なくて、
2: うん、はい、でも結構すごいじゃん、
3: あの藤谷とかね、
2: 藤谷、
3: はい、はいはいはい、もういろいろ何やったかもう本当覚えてないぐらいの、
2: そんなに
3: 結構その作曲家の先生から来るんですよね、うん、なんか重宝したのか分かんないんですけど、あのちっちゃい子で
2: いいねそれってなんか、うん、そして
1: はい、今回は、うん、天田からの質問相談コーナーということを設けていただきまして、
2: はいはい、
1: ちょっと質問させていただきます、はいはいはい、私は声優なんですけど、はい、歌も歌うことがありまして、はいはい、事務所のレッスンとかでボイストレとかも やってて、はいはいはい、で歌った時に、はい、なんかカラオケの延長線上にしか聞こえないっていう結構辛辣な意見をいただきまして、ちょっとあのそれへこんでは、はい、へこんなんですけど、はいはい、でどういうことかっていうことをその先生が教えてくださったんですけど、その曲、うん、A メロ B メロサビ、はい、まあ、あるじゃないですか、はいはい、私は何も設計してないから、はい、単調に聞こえるみたいな感じで、はい、それ だから、はい、カラオケでちょっとなんか上手い人みたいなそのくらいのレベルにしか聞こえないってことで、やっぱりそのお二人プロの歌手ということで、うん、あの歌を歌うときとかは、うん、歌詞の意味とかいろいろ考えた上で設計はされるんですか？
3: 設計します。ああしますというか、はい、まあ、まずこの曲をいただいた、
1: はい、
3: いただいたというか、まあ、既成の曲でもいいんですけど、はい、それを頭の中で猛スピードでこう分析して、
1: はい、
3: あじゃあもうここはこうだなという感じで、う
1: ん、はい、
3: まあ一番メインにするのはサビ、
1: サビ、
3: はい、でサビのために歌はあると思ってるんですね私、うん、
1: はいはい、
3: だから、サビを生かすためにはなんて言うんでしょう、語りの部分、うん、最初、うん、A メロみたいなところを語る、
1: はいはい、A メロは語る、
3: はい、なので私歌は芝居だと思うんですよ。
1: おお、
3: もう語って全然十分だと思います、
1: うん、
3: はい、それくらいでしょうかね。でもその曲によりますけど ね、
2: まあ、ねもちろんね、うん、
3: あの最初からガーっていく曲も全然あるし、
1: うんうんうん、
2: そうだから元気いっぱいの曲はさ、ね、
3: はい、
2: うん、まあ、それなりにやっぱ元気よく歌わないとね、
3: うん、元気いっぱいの曲をねなんかこうしんみりしちゃったら良くないし、
2: まあでもその抑揚も含めてさ、その全体 その今まどかちゃんが言ったように、はい、まあ、サビに向けてのものっていうのか、その全体でその起承転結みたいなのがあるから、
3: うん、ね、
2: 歌詞の内容もそうですし、
3: は
2: い、それのちょっと考えて自分なりに、うん、まあ、分析してから歌うとい
1: いんじゃない？分析してから、
3: そうですね、
2: うん、ということでございますよ。
1: ありがとうございます。今あのめっちゃメモりました。
2: メモったね。
1: はい。
2: 速記能力あるね。
3: いや、もう私も思った。すごい早いなって。

0: はい、改めまして今週のゲストさんは森まどかさんです。
1: はい、よろしくお願いします。
0: ここでは、うん、夜明けのタクシーについてのお話を伺いたいと思うんですけれども、
2: はい、
0: あの六カ国語であるということで
2: 六カ国語なんです、
0: はい、六カ国語ペラペラなんですか、
2: ま、あと言いたいところなんですが歌しか歌えません。
1: いやでもさ、歌でもさ、はい、まず何語があるの、はい、日本語、
2: はい、英語、フランス語、北京語、スペイン語、韓国語、
1: どれも。じゃあ英語ぐらいはちょっとはなんか、
2: 英語はもちろんなんかジャズとか歌ってるので、うん、ね、すんなりいけますよね、
1: う
2: ん、
1: あの発音とかもね、
2: はいはい、そうですね、そのここからフランス語に行った時が結構あの難関でした、
1: うん、いやもう
2: あの初めてのフランス語、
1: フランス語でパリまで行っちゃったからね、
2: はい、そうなんですよ、すごいパリに、うん、行かなきゃいけないがためにもう猛特訓して。
1: あ、そういうことなんです
2: か。そうなんですよ、あの、うん、別にパリとか入ってなかったら、うん、ちょっと、まあ、甘くぬるくやってたかもしれないんですが、うん、あのパリの小さなところですが、うん、ライブが入っていて、うん、そこでこの夜明けのタクシーパリスを初披露だったものですから、うん、
1: いや、
2: あの現地の方たちに聞かす、うん、お聞かせするなんていうことは、はいはいはい、もう自分にとってこれ間違えたら大変みたいな、恥ずかしいぞっていう、
1: はい、発音なんて難しいんでしょ。
2: そうですよ、
1: アザブジュバンとかでしょ。
2: そうですそうですダバンとか、
0: はい、他の言語はお手本のなんか仮歌みたいなのはあったんですか。はい、
2: あのお手本のこれをそれぞれ作られた、はい、要するにネイティブな人、
1: はい、
2: まあ韓国だったら韓国人、うん、スペインだったらスペインに住んで生まれたみたいな人、うん、北京語だったら北京の人、
0: うん、
2: もうみんなそれぞれそのもうそのままを喋れる人、うん、その方からもう本当にもう2日3日でもうガンガンに教わって、うんうん、はい、もうその通りに歌いました。私
1: いやそれだってすごいよね。
2: だからこれを聞いた方たちは、うん、あのその国の人だったら、うん、なんだこの人喋れるじゃんみたいなことを勘違いされるっていう、
1: 発音とかも聞いて、
2: はいはい、
1: で、ね、声かけられたりしてね、それでね、
2: はい、困っちゃいます
1: ね、
0: はい、すごい、
1: スペイン語で声かけられたもんね、うん、
0: すごいですね。
1: でじゃあ今日は、
2: はい、今日はあの、うん、もう、
1: まあ、皆さんにもね、
2: 皆様に
1: ちょっと
2: 分かりやすい、 日本語でお聞きいただくということで、はい、聞いていただきます。森まどか夜明けのタクシー東京。

0: 今週は森まどかさんをお迎えして、終電車のプロローグ、夜明けのタクシー東京をお届けしました。今週はありがとうございました。
1: ありがとうございました。こちらこそ、はい、
0: 来週もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: それでは告知などありますでしょうか。
1: はい、6月25日木曜日にですね、森まどかの森まどかスペシャルライブ2026アット JG ブラッド、渋谷の JG ブラッド、これはセルリアンタワーの2階にございます。ライブハウスでございます。こちらで、ライブを行います。なんと、はい、堀江純さん
2: を
1: あのゲストに出ていただく、
2: はい、なんかシークレットじゃない
1: シークレットじゃない、はい、サプライズゲストっておかしいですけどね、はいはい、でもあの皆さんにね楽しみにしていただいて、はい、またあの堀江純さんと私のトークも楽しんでいただいて、うん、笑うことないんです
2: けどね。いやいや笑うとこなんです
1: よ。はい、ぜひぜひ皆様あのご予約受付中です。はい、森まどかのオフィシャルサイトのコンタクトの方に、お申し込みください。
2: はい、ね、お待ちしておりますよ。私も出ますからね。
0: はい、
2: はい、お越しくださいませ。
0: はい、そして私天田は前橋新聞芽吹くさんに3月に取材していただいて、うんうん、前橋新聞芽吹く第17号に乗ります、うん、もうあの前橋市内では配られております、うんうん、前橋の今を発信するメディアなんですけど、うん、年4回新聞が発行されて、はい、春号に私も載せてもらっているので、
2: それは前橋の人しか見れないんじゃないの
0: と、デジタル版があるので、
2: おー、そこだよ、
1: 大事なの、はい、そこですよね、
0: そこですね、はいはい、そうですね、前橋

0: 橋以外の方もたくさん聞いていると思うので、うん、ぜひあの前橋芽吹くの公式サイトから、うんうん、ネット版っていうんですか、うん、デジタル版も見られますので、うん、ぜひ見てみてください、
1: はい、
0: よろしくお願いします。よろしくお願いします。
1: そして私は、5月の10日は今まどかちゃんが、ね、今度の6月25日にやりますけれども、はい、渋谷の JG ブラッドで丸山恵子さんのね、うん、ライブがあってそのゲストで出演します。そして、5月の16日土曜日は赤坂カンティーナにて、前回ね、はい、あのゲストに来ていただきました、はい、箕輪正彦と堀江純で、はい、スターダストメモリーグラスというライブをバンドでねやっていた演奏していただいて私たちが歌うという、はいはい、とてもあの楽しみにしております。これが5月の16日ですね。そして、5月の28日にですね、はい、こちらもあこちらは場所違うか場所は、あけぼの橋ですかね新宿のね、うんうんうん、こちらでですね、岡崎凛天さんというスーパーギタリストがおりましての凛天さんのライブにゲスト出演して、もうスーパーギタリストがあのなんとメモリーグラスのイントロとかねピシッと弾いてくれるというのをすげえ楽しみにしていますので、詳しい情報は、SNS 等でチェックしてくださいませ。よろしくお願いします。はい、ということで来週もまどかちゃんよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: 堀江純のファインミュージックアワー、ここまでのお相手は堀江純と
0: 天田絵馬、そして
2: 森まどかでした。
1: それでは来週もこの時間に
3: ファインミュージック。

0: クルーズ。
1: この時間は敦賀市がお送りします。
2: 国民健康保険診療所の休診についてお知らせします。引田診療所は5月7日と8日、引田診療所杉橋出張所は5月7日、引田診療所羽原出張所は5月8日、東浦診療所は5月7日が休診となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは国保年金課、電話 0770-22-8119、 0770-22-8119 までお願いします。防災ラジオの

常試験を行います。敦賀市危機管理対策課から防災ラジオの自動起動試験についてお知らせします。実施日時は5月8日金曜日午後6時30分からおよそ2分間です。防災ラジオが自動で起動して試験放送が流れ自動で終了することを確認してください。防災ラジオと試験放送については敦賀市危機管理対策課電話0770-22-8166 0770-22-8166 番までお問い合わせください。子どもの読書週間子どもの日の集い開催のお知らせです。敦賀市立図書館では5月9日土曜日午前10時30分から子どもの読書週間子どもの日の集いを幼児向けに開催します。絵本の読み聞かせ、手遊び、工作などで一緒に楽しいひとときを過ごしましょう。参加費は無料で申し込みも不要です。皆様お誘い合わせの上お越しください。お問い合わせは敦賀市立図書館電話 0770-22-1868 0770-22-1868 までお願いします。熱中症を予防しましょう。熱中症は高温多湿な環境に長くいることで徐々に体内の水分や塩分のバランスが崩れ体温調節機能がうまく働かなくなり体内に熱がこもった状態を指します。暑さを避ける、喉が渇いていなくてもこまめに水分補給をするなど熱中症予防を心がけましょう。また熱中症警戒アラート情報は環境省の LINE 公式アカウントや熱中症警戒アラートなどメール配信サービスなどで確認できますので熱中症予防に活用しましょう。熱中症警戒アラートが発表されている日は外出を控える、エアコンを使用するなどの熱中症の予防行動を積極的に取りましょう。お問い合わせは健康推進課電話 0770-25-5311 0770-25-5311 までお願いします。スティークルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。

0: 名刺得意です。チラシ得意です。ポスター得意です。のぼり旗得意です。あらゆる印刷めっちゃ得意です。印刷のことなら博研へ。何でもお気軽にご相談ください。
1: 健康だからこそ得られる美しさ、角野薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角野薬局です。
2: 10時です。

0: ンネル。
1: ラジオお聞きの皆さん、こんにちは。ここからは鶴ヶ地区防犯対連合会松木会長と、私鶴ヶ警察署生活安全課山田、交通課橋本がお送りします。皆さんこんにちは。5月はたくさんの方が外出する季節ですね。
2: はい、だんだん気候も良くなって自転車で出かけたくなります。
1: そこで今月は皆さんに自転車の盗難被害の防止についてお話しします。鶴ヶ警察署管内でも自転車の盗難被害が多く発生しているのですが、実は被害に遭った自転車の多くには共通していることがあるんです。
3: それはズバリ鍵のかかっていない自転車ですよね。
1: さすが会長。会長のおっしゃる通り、昨年鶴ヶ警察署管内で盗難被害に遭った自転車の大半には鍵がかかっていなかったんです。
2: 高級自転車や新しい自転車だけが狙われているとは限りませんからね。
3: 足がなくて盗んだ自転車を乗り捨てする犯人もいると聞いています。
1: そうなんです。鍵がかかっていなければ簡単に盗むことができますからね。
3: ですから私たち防犯ボランティア団体は鶴ヶ警察署の方たちと協力して、定期的に駅や量販店の駐輪場で自転車の鍵かけチェックをしています。
2: それはとても素晴らしい活動ですね。
3: ありがとうございます。こうしてたくさんの自転車を点検していると、鍵のかかっていない自転車が本当に多く見受けられます。
1: 急いでいる時にはついつい鍵をかけずに自転車から離れてしまいがちですからね。でもほんの少しの心がけで被害は防げます。
3: 自転車の鍵をかけるのには何分もかかりませんからね。ですから盗まれて後悔する前に、ほんの少しでも自転車から離れる時には必ず鍵をかけることを心がけましょう。
1: それと意外と盲点なのは自宅に自転車を止める時なんです。自宅だとつい油断してしまって自転車に鍵をかけない人が多く見受けられます。実は自宅で自転車の盗難被害に遭われた方も少なくないんです。特にマンションなどの集合住宅で被害に遭うケースが多いです。
3: なるほど。確かに自宅だからとはいえ被害に遭わないとは言い切れませんからね。
1: そうなんです。
2: 軒先なら簡単に盗むことができますからね。とにかく自宅でも油断せずに自転車の鍵をかけなくてはいけませんね。
3: その通りです。それと自転車だけではなく自宅や車から離れる時にも必ず鍵をかけることを心がけましょうね。
2: はい、まずは私たち大人が鍵かけを徹底して子どもたちのお手本になりたいです。
3: 橋本君、いいね。
1: 鍵かけは最大の防御。安心は日頃の鍵かけと心がけです。皆さん、大切な自転車が盗まれないように自転車から離れるときには必ず鍵をかけましょう。
2: 続いて交通安全のお知らせです。暖かい日が増えて自転車で出かけるにはちょうどいい時期になりましたね。
3: はい、通学や通勤に自転車を使う人や、最近ではシェアサイクルの赤色の自転車に乗っている人をよく見かけるようになりました。
1: そうですね。でも自転車の利用が増えたせいか、車と自転車の交通事故もよく見かける気がします。
3: 事故にはくれぐれも気をつけてほしいですね。自転車の事故はどんなものが多いんですか？
2: はい、車と自転車の事故は出会い頭の事故が最も多くなっています。特に通学や下校の時間帯に事故が多く起きています。また令和8年4月1日から自転車にも交通反則通告制度が適用されるようになりました。
3: 私も車と自転車を利用するので交通違反と事故には気をつけたいです。
2: 違反や事故を起こさないように自転車の運転手さんも車の運転手さんも 見通しの悪い交差点では止まれの標識がなくても一時停止をしたり左右の確認を十分にしてゆっくり通行してください。また自転車に乗りながら携帯電話を使用したり一時停止を守らなかったり信号を無視して走行したりすることのないように運転に集中して標識を確認しながら走行しましょう。
1: 標識に従って道路を走行していただき、交差点では車や自転車が来ないだろうではなく来るかもしれないと思って運転し、一時停止がある場合には確実に止まっていただき交通違反に気をつけましょう。
3: わかりました。皆さんも安全運転お願いします。
2: それでは皆さん、私たちと一緒に

0: 安心な敦賀を目指しましょう。
1: そうそう、ところで橋本くん、
2: はい、
1: 警察官採用募集が始まりましたね。
2: そうですね。
1: 橋本くんは敦賀気比高校の剣道部って聞いたけど本当？
2: はい、私も敦賀気比高校で剣道をしていました。
1: 今年もたくさんの仲間を待っています。皆さん、警察官を目指したいと思ったら敦賀警察署にご連絡お願いいたします。

0: クルーズ。
1: この時間は敦賀市がお送りします。
2: 国民健康保険診療所の休診についてお知らせします。引田診療所は5月7日と8日、引田診療所杉橋出張所は5月7日、引田診療所羽原出張所は5月8日、東浦診療所は5月7日が休診となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは国保年金課、電話 0770-22-8119、 0770-22-8119 までお願いします。防災ラジオの起動試験を行います。敦賀市危機管理対策課から防災ラジオの自動起動試験についてお知らせします。実施日時は5月8日金曜日午後6時30分からおよそ2分間です。防災ラジオが自動で起動して試験放送が流れ、自動で終了することを確認してください。防災ラジオと試験放送については敦賀市危機管理対策課、電話 0770

0770-22-8166 0770-22-8166 番までお問い合わせください。子どもの読書週間子どもの日の集い開催のお知らせです。敦賀市立図書館では5月9日土曜日午前10時30分から子どもの読書週間子どもの日の集いを幼児向けに開催します。絵本の読み聞かせ、手遊び、工作などで一緒に楽しいひとときを過ごしましょう。参加費は無料で申し込みも不要です。皆様お誘い合わせの上お越しください。お問い合わせは敦賀市立図書館電話0770-22-1868 0770-22-1868 までお願いします。熱中症を予防しましょう。熱中症は高温多湿な環境に長くいることで徐々に体内の水分や塩分のバランスが崩れ体温調節機能がうまく働かなくなり体内に熱がこもった状態を指します。暑さを避ける、喉が渇いていなくてもこまめに水分補給をするなど熱中症予防を心がけましょう。また熱中症警戒アラート情報は環境省の LINE 公式アカウントや熱中症警戒アラートなどメール配信サービスなどで確認できますので熱中症予防に活用しましょう。熱中症警戒アラートが発表されている日は外出を控える、エアコンを使用するなどの熱中症の予防行動を積極的に取りましょう。お問い合わせは健康推進課電話 0770-25-5311 0770-25-5311 までお願いします。スティークルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。

0: 地域密着生活情報誌きらめきクラブ。きらめきクラブでは現在営業スタッフを募集しています。未経験でも OK です。詳しくはきらめきクラブの求人コーナーをご覧ください。
1: 人生何が起こるかわからない。自分や家族を守るためには保険な。でもどの保険がいいんだ。
2: 保険刷新、保険クリニック。
3: こんにちは。
4: わからない保険をわかる保険へ。
3: なるほど。
2: 保険クリニック。
5: ご相談は安崎グルメ館横保険クリニック鶴ヶ店。
6: 本町一丁目スチアンドリサイクルモノセブン。ブランド品や貴金属などの買取販売質預かりも大歓迎。人生のエンディング就活も高価買取でお手伝いします。安心のプロショップ、質アンドリサイクルモノセブン。

は波のように風のように聞く人の心に響いていきます。ハーバーステーションから皆さんの心にお届けするスタンダードミュージック、今日も波と風と音楽をお楽しみください。

0: この時間は鶴ヶ氏がお送りします。
1: 国民健康保険診療所の休診についてお知らせします。引田診療所は5月7日と8日、引田診療所杉橋出張所は5月7日、引田診療所羽原出張所は5月8日、東浦診療所は5月7日が休診となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは国保年金課、電話 0770-22-8119、 0770-22-8119 までお願いします。防災ラジオの起動試験を行います。敦賀市危機管理対策課から防災ラジオの自動起動試験についてお知らせします。実施日時は5月8日金曜日午後6時30分からおよそ2分間です。防災ラジオが自動で起動して試験放送が流れ、自動で終了することを確認してください。防災ラジオと試験放送については敦賀市危機管理対策課、電話 0770-22-8166、 0770-22-8166 番までお問い合わせください。子どもの読書週間、子どもの日の集い開催のお知らせです。敦賀市立図書館では5月9日土曜日午前10時30分から子どもの読書週間、子どもの日の集いを幼児向けに開催します。絵本の読み聞かせ、手遊び、工作などで一緒に楽しいひとときを過ごしましょう。参加費は無料で申し込みも不要です。皆様お誘い合わせの上お越しください。お問い合わせは敦賀市立図書館、電話 0770-22-1868、 0770-22-1868 までお願いします。熱中症を予防しましょう。熱中症は高温多湿な環境に長くいることで徐々に体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態を指します。暑さを避ける、喉が渇いていなくてもこまめに水分補給をするなど熱中症予防を心がけましょう。また熱中症警戒アラート情報は環境省の LINE 公式アカウントや熱中症警戒アラートなどメール配信サービスなどで確認できますので、熱中症予防に活用しましょう。熱中症警戒アラートが発表されている日は外出を控える、エアコンを使用するなどの熱中症の予防行動を積極的に取りましょう。お問い合わせは健康推進課、電話 0770-25-5311、 0770-25-5311 までお願いします。
0: スティークルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。
2: デザイン自由、白鍵のオリジナルウェアは1枚から作れます。サークルでイベントでいろんな場面で大活躍、格安のオリジナルウェアは白鍵で。お問い合わせは 25-8416 株式会社白鍵アパレル事業部まで。

境に優しい天然ガス、敦賀ガスも参加しています。正午です。

皆さんこんにちは。時刻は12時を回りました。ハーバーアフタヌーンクルーズナビゲーターのエミです。今日は5月の5日火曜日、こちら子供の日となっています。今日はゆいさんの代打ということでよろしくお願いいたします。今日も福井県は敦賀市、あります昭和町1丁目のハーバーステーションのスタジオから今日もですね、こちら生放送で2時間お伝えしたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。まあ、この後2時までの生放送となります。ちょっとね、失礼いたしました。モーニングクルーズの曲が、流れましたね。びっくりしたかなというふうに、はい、思います。失礼いたしました。ちょっとこちらね、お昼の BGM に変えまして、はい、元気にお昼のエミーで今日はよろしくお願いいたします。まあ、昨日の朝も夜もね、エミーだったということで、またエミーかというところで、まあ、朝と昼と夜をなんとコンプリートをしてしまうというところで、またそれぞれの違った雰囲気のスタジオを楽しんでいきたいなというふうに思います。本当に昨日のね

天気予報の通り今日は見事な晴天となっておりまして日本晴れです。敦賀市本当に青空が広がっておりまして気持ちよく緑が生えております。全国にお住まいの皆様いかがでしょうか。そしてもしかしたらお出かけ中かなというところで今日も私こちらのハーバーステーション来る時なんですが案外とね午前中は車通りが少なくてスイスイと来たんですよ。連休中というのは朝もやっぱり車が空いておりましていや皆さんゆっくり朝はされていたりだとかまたはね旅行中という方もいらっしゃるのではないでしょうか。そんな皆さんの旅行のお話何かいろいろエピソードありましたらぜひねこちらの方お寄せいただきたいなとメッセージ載せてお待ちしております。まあ、私はと言いますと、まあ、お仕事が入っておりまして本当に遊んだ分ちゃんと仕事をしようというところでこの連休中もお仕事です。でもお仕事は好きなので楽しんでいるんですけれどもまあちょっとね服装をリゾートっぽくしてですね青い色にちょっと泡のようなイメージの模様が入ったワンピースを着ておりまして首にはねスカーフを巻いております。まあ、気分だけはちょっとリゾートっぽくそして帽子をかぶってねお天気がいいので皆さんね日焼けもぜひね気をつけてくださいね。まあ、今日一日で結構焼けるんじゃないかなと思います。お外にいらっしゃる方、まあ、イベントもあちらこちらで開催されておりますからもうぜひね楽しんでいただきたいなというふうに思います。今日はどうぞ1日じゃないですね12時から2時までどうぞ2時間お付き合いのほどよろしくお願いします。それでは早速ですがオープニングの曲に行ってみたいと思います。まあ、今日はですねいろいろとお花も綺麗だということで、まあ、お花の題名がついた、まあ、曲などもご紹介していきたいと思います。それではお聞きください。紅で花。

時刻は12時8分になるところです。ハーバーステーションニュース、この時間は福井新聞ニュースをお伝えします。美浜町宮代の美々神社で昨日例大祭の2日目が営まれ、福井県無形民俗文化財に指定されている小野舞が奉納されました。地元住民や写真愛好から観客が見守る中、鮮やかな朱色の衣装を身にまとった舞手が美しく演じ、五穀豊穣を願いました。美々神社の例大祭は1000年以上の歴史があるとされ、優美な動きが特徴の小野舞は女形とも呼ばれています。小野舞さんと呼ばれる舞手は美浜町阿蘇の大学職員高橋さんが務めました。鳳凰を模した冠、花高面をつけて登場し、長さおよそ2メートルの鉾を頭上に振りかざしたり、ゆっくりと腰を落としてすり足で動いたりと、しなやかに動きを繰り返しました。近年は舞の担い手が不足し、高橋さんは今回で3回目の奉納となりました。舞を終えた高橋さんは、小野舞は戦時中も続き、唯一新型コロナ禍の時に途切れたのみ、地区の伝統を絶やしたくないと力を込めました。次に、敦賀市の劇団一階こっきりはこのほど敦賀市民文化センターで2日間公演し、朗読劇2本を披露しました。江戸川乱歩の短編推理小説断崖では、出演者2人が崖の上が舞台となる男と女の手に握るストーリー展開を感情豊かに読み上げました。初日は市内外から駆けつけたおよそ60人の観客を引き込んでいました。一階こっきりは1991年に発足、2013年からの休止期間を経て23年に公演を再開しました。これまでおよそ20作品を届けてきました。今回は立ち上げに関わった敦賀市の川口恵子さんと野村博之さんが出演しました。別役実の戯曲虫たちの日では、面白みのある展開と2人のセリフ回しに笑い声が上がりました。川口さんは、虫たちの日は予想外のところで観客に受け面白かった、野村さんは無事に終わりほっとした、たくさんの人に来てもらえて嬉しかったと話していました。2日目は午前と午後の1回ずつ2つの物語を朗読しました。ハーバーステーションニュース、この時間は福井新聞ニュースをお伝えしました。それでは変わりまして、曲をお届けいたします。こちらラジオネームももっちさんからのリクエスト曲となります。もう現在ね、 SNS の方でご活躍中ですね。なんとあの TikTok の方では、この曲もしもしという曲がですね、4億回再生されているということですよ。それではお聞きください。笹根でもしもし。

さて本当に今日はね気持ちよいお天気です。まあ、スタジオの中にいましても、まあ、左側ねこちらのハーバーステーションのスタジオといいますのは、まあ、下から上まで天井までですねもう開け放たれたガラス張りになっておりまして格子になっているんですけれども本当に見事な美しい景色となっております。緑色そして黄緑色ですね。こちら左前方庄野川という川が流れておりましてその、あれですよね本当に素敵なんですよ。山がね敦賀市は三方山に囲まれておりますので、まあ、どこを見ても緑が見えるという気持ち良いですね。またハイキングにもいいです。手筒山のぐらいがちょうどいいかな登りやすいかな手筒山であったりとか、まあ、展望台もありますしまたちょっとね足に自信がある方野坂山登ってらっしゃる方もいらっしゃるかもと思います。そしてまたバーベキューいいですねこの季節。私は川でするバーベキューが好きなんですが、まあ、敦賀市といいますといい川がありますね。黒子川です。まあ、こちらはちょっとね滝じゃないですけどざっと流れてるところもありますしこうたまりになっているところもあって、まあ、お子さんたちがねそこでちょっと水遊びもちろん安全にねしていただきたいんですけれども本当に楽しめるスポットが敦賀市内海も山も川も湿地もあります。まあ、中池目湿地の方では今ねお花も咲いていましてそしてちょうど田植えなんかもしているということでまた敦賀市内、まあ、全国的にもこの水田の水の入った美しい風景が見られます。まあ、どこへ行っても気持ちいい天気ということで今日なんかは少しねお家にいらっしゃる方もお散歩されながらゆっくりとねまた過ごすのもいいかなというふうに思います。そして今季節はですね二十四節気で立夏となりました。まあ、立夏とは夏の始まりの時期です。爽やかな青空に鯉のぼりが気持ちよさそうに泳ぎます。まあ、1年のうちで最も過ごしやすい季節。はい、今日は端午の節句子どもの日でもありますね。まあ、敦賀駅前千恵並木の方では屋根より低い鯉のぼり

ぼりが飾られておりまして、本当に見事に色とりどりに鯉が泳いでおりますので、またそちらもぜひご覧ください。そして七十二口では飼わず初めて鳴く、春先に冬眠から目覚めたカエルがウォーミングアップを終えまして元気に活動し始める頃です。オスのカエルの鳴き声はメスのカエルを恋しがって鳴く声だとも言われていますよ。それではここで天気予報をお伝えします。まず外境です。北陸地方は日本の南に中心を持つ高気圧に覆われています。そのため福井県は晴れとなっています。5日は高気圧に覆われる見込みです。このため晴れるでしょう。6日は高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れ時々曇りとなるでしょう。この時間福井県全域に警報注意報は発表されていません。それでは予報です。福井県嶺南地方の今日は北の風のち南の風やや強く晴れ、海上の波の高さは1メートル50センチのち1メートルで、うねりを伴うでしょう。降水確率はこの後1日を通して 0% です。敦賀での今日日中の最高気温は21度の予想となっています。福井県嶺南地方の明日は南の風やや強く晴れ時々曇り、海上の波の高さは1メートルのち50センチの予想です。敦賀の明日朝の最低気温は16度、日中の最高気温は24度の予想となっています。次に福井県嶺北地方の今日は北西の風のち南の風やや強く晴れ、海上の波の高さは2メートルのち1メートル50センチで、うねりを伴うでしょう。降水確率は1日を通して 0% の予想です。福井での今日日中の最高気温は22度、大野では22度同じとなっています。福井県嶺北地方の明日は南の風、海上では南の風やや強く晴れ時々曇り、海上の波の高さは1メートル50センチのち1メートルの予想です。福井での明日朝の最低気温は13度、日中の最高気温は25度、大野では明日朝の最低気温が13度、日中の最高気温が23度の予想となっています。おしまいに滋賀県北部地方の今日は北西の風のち南東の風晴れ、降水確率は1日を通して 0% の予想です。彦根での今日日中の最高気温は22度の予想となっています。滋賀県北部地方の明日は南東の風晴れ時々曇り、降水確率は深夜0時から午後6時まで 0%、 午後6時から深夜0時まで 10% の予想です。彦根での明日朝の最低気温は13度、日中の最高気温は23度の予想です。はい、皆さん今日明日といいお天気です。はい、気持ちよく過ごせそうですね。以上天気予報をお伝えしました。

それでは変わりまして曲をお届けいたしましょう。はい、この季節の花、私も大好きな曲です。人気の曲、それではお届けいたします。人とようで花水木。

0: 保健クリニックってどんなところ？
1: リスナーの皆さん、保険って分かりにくい、難しいと感じたことありませんか？今日は敦賀市内にあります保健クリニック敦賀店の山口さんにお話をお伺いします。
2: よろしくお願いします。
1: 早速ですが、保健クリニック敦賀店はどんなお店なんでしょうか？
2: はい、私がおります保健クリニックは複数の生命保険の

0: 商品をまとめて比べながらお客様に合ったプランを一緒に考えることができるお店です。お亡くなりになった場合や怪我やがんなどの病気で入院された際の保証、また今後の資産のための積立商品など幅広くご相談いただけます。もちろん自動車保険や火災保険も含め保険全般を取り扱っております。
1: なるほど。普通は一つの会社の商品だけ説明されることが多いですが、保険クリニックではいろんな保険を比べることができるんですね。
0: そうなんです。しかも保険クリニック独自の IQ システムを使って保証内容をグラフ化し、分かりやすく比較できるので自分に一番合う保険が一目で分かるんです。
1: 保険って難しいと聞きますが、それは安心ですね。相談するのに料金はかかるんですか？
0: いいえ、相談はすべて無料です。もちろん無理な勧誘もありませんので、ご安心してご来店いただけます。
1: 無料でしかも押し売りなし、それも安心ですね。実際にはどんな方が来られるのでしょうか？
0: ご結婚や出産をきっかけに保険を見直す方、新社会人や定年退職を迎えるご夫婦など、生活環境が変わった方や初めて保険を考えたい若い方まで、本当に幅広い方々にご来店いただいております。
1: 人生の節目に保険クリニックで相談をすることはいいことですね。
0: はい、私たち敦賀ファミリー保険が運営する保険クリニック敦賀店は、地域の皆様に安心して立ち寄っていただけるように心がけております。
1: 最後にリスナーの皆様に一言お願いします。
0: ありがとうございます。保険のことで少しでも迷ったら、まずはお気軽にご相談ください。場所は敦賀市串林 9-4-1 安崎グルメ館駐車場内の建物です。電話番号は 0770-25-1096、 保険クリニック敦賀店でお待ちしております。
1: 本日は敦賀ファミリー保険の山口さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。
0: こちらこそありがとうございました。保険クリニック敦賀店、電話番号は 25-1096 まで、どうぞ。保険のことなら保険クリニック敦賀店へ。
2: 本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。
3: 本町1丁目シチ&リサイクルモノセブン、2階フロアに古着ショップをオープン。可愛いが止まらなくなる古着、未使用品などが1000円以下で販売。知ってるブランドばかりで必ずお気に入りが見つかります。本町1丁目古着ショップモノセブン、古着の方絶賛売り出し中。
4: 本当に救急車が必要ですか？緊急性がないのに救急車を呼ぶ方がいます。本当に命に危険のある方を待たせるかもしれません。救急車の正しい利用について皆さんのご理解とご協力をお願いします。消防署からのお知らせでした。

0: エミーの部屋。このコーナーはエミーが日常の暮らしの中で出会った気になる方をお招きしてお話を伺うコーナーです。今日のゲストはドライヘッドスパピケのダン遥香さんです。ダンさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: はい、今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、では早速なんですが、はい、自己紹介をお願いします。はい、
1: 睡眠に特化したドライヘッドスパピケをやっています、ダン遥香です。よろしくお願いします。
0: はい、こちらはサロンを

0: 経営されていらっしゃると思うんですが、
1: はい
0: はい、お店の場所と、まあ、営業時間ちょっと教えていただけますか。
1: はい、敦賀市沢にありますアパートの一室で完全個室のプライベートサロンになっております。基本は10時、13時、16時でご予約を取りいただいてますが、その他のご希望のお時間などありましたらその都度ご相談いただいております。
0: はい、ありがとうございます。まずこのお店のお名前のピケなんですが、はい、こちらはどういった意味になりますか。
1: はい、ピケとは製菓用語でタルト生地ですねにフォークなどで穴を開けていく作業の工程で、うん、生地を焼くときに中に空気や熱を溜め込まないようにするための工程でして、それを頭も溜め込まないようにするという意味で名前をつけました。
0: なるほど、はい、タルト生地からという、はい、また斬新な。
1: もともとパティシエをしてまして、
0: はい、
1: 何かそのお菓子関係の何かをつけたいなっていうのでちょうどいいやっていうような感じですね。
0: 本当ですか、
1: はい、
0: パティシエさんだった。
1: 元パティシエです。
0: え、ケーキとかクッキーとか。
1: そうですね、作ってました。
0: あら、
1: 東京の方で。
0: 東京で、
1: はい、
0: またおしゃれな都会で。、はい、パティシエ、
1: はい、
0: いや今あのねダンさんが、
1: はい、
0: あの白いねこのなんていうんですかユニフォームを着てね、
1: はい、
0: あの頭にこう帽子かぶって、はい、あのケーキを焼いてる、
1: はい、
0: なんかこうイメージが湧いてきまして。
1: あ、そうですか。
0: なるほど、
1: はい、
0: またあのすごい転換的な。
1: そうですね、
0: 方向転換、
1: はい、はい、まあ、いろいろありまして。
0: いろいろありまして、
1: はい。
0: あ、で、まあ、東京から帰ってこられたのはいつぐらいになります。パティシエ辞められて
1: 結構前に辞めたんですけど、その後はあのこっちの方で事務をやったりとかをしてましたね。
0: なるほど。で、あのダンさんは今は敦賀にいらっしゃいますが、
1: はい、
0: もともと出身は。
1: もともとはあの大井町の那多小出身ですね。
0: 那多小漬けが美味しいとこですね。
1: はい、
0: はい、あとキノコ類美味しいですね。
1: あ、そうですね、大井のキノコは美味しいですね。
0: 炊き込みご飯食べたい。
1: 美味しいですよね。
0: なんかちょうどお昼なんでね、お腹空いてきたなと思ってパッと思いついたのが、はい、やっぱりね炊き込みご飯。納豆漬けと一緒にいただきたい、
1: はい、
0: うん、ね、いいとこです、自然豊かで、はい、うんうんうん、そうですか。そして現在そのドライヘッドスパというものをなんかされてるということですが、
1: はい、
0: こちらどういうものですか。
1: はい、水やオイルを使わずに服を着たまま頭皮を揉みほぐすリラクゼーション技術になってまして、
0: はい、
1: 髪が濡れたりその着替えたりすることがないため、その気軽に受けていただけるようなものになってますね、
0: はい、
1: 脳疲労だったり不眠、頭痛、眼性疲労の改善だったり、
0: うん、
1: あとは頭皮の血行を促進するリフトアップが期待できたり、
0: うんうんうん、
1: あのストレスとかリフレッシュの目的として利用されることが多いと思います。
0: はい、なるほど。ドライということなので濡れないと、
1: はい、濡れない、水も使わないので、
0: うんうんうん、
1: なのでそのこのあと何か用事があるとかだったり、
0: うん、
1: その休憩の合間に受けたいだったりとかでよく選ばれたりもしますね。
0: うんうんうん、なるほど、はい、ちょっとあの予約をしておけば、例えばお昼休み中にねちょっとリフレッシュを兼ねて少しやってほしいのとか
1: もありますし、
0: うんうん、
1: あとはそのお仕事帰りとかにちょっと受けて、うん、この後ぐっすり眠りますみたいな方もいらっしゃったりしますね。
0: それいいですね。
1: はい、
0: もう今日は本当に頭を使うことばっかりみたいな感じで、はい、疲れ切っていると、
1: はい、
0: でダンさんにこのやっていただこうみたいな、はい、なんかこの手の技みたいなものがあるんですね、独自のね。
1: そうですね、
0: うんうんうん、ではですねこのヘッドマスターということなんですけど、はい、ダンさんこれについてちょっと教えていただけますか。
1: はい、ヘッドマイスターとは、人気ヘッドスパサロン悟空の気持ちですねの代表が考案したヘッドスパ技術者のための資格でして、
0: うん、
1: その講義を受講すれば取得できるような資格とは違ってまして、
0: はい、
1: 手技とその施術理論を身につけて最後に技術チェックをして、うん、そこで合格した人のみがヘッドマイスターと名乗れるような資格になってまして、
0: はい、
1: その合格率がわずか 10% 前後。

0: という資格ですね。
1: 10%、
0: はい、なかなかに難しい。
1: なかなかにそれ、あの国家資格のお医者さんとかに難しいんじゃないですか、
0: は
1: い、
0: なかなかその技術になるので、うん、はい、こう筋膜が捉えられてないとかってなると、はい、不合格みたいな形でもらえないような資格ですね、はい。まあ、民間の資格にはなるんですけど、うん、なかなかやっぱヘッドマイスターの方とそうじゃない人と触ってもらうと、うん、はい、あ、違うかもっていうのは分かったりもしますね。
1: じゃあその技術の試験の時は、はい、先生がこのしてもらう側になるんですよね。やっぱりドキドキ、
0: めちゃくちゃ緊張します。
1: だって筋膜がね、はい、出た時点で先生の感覚じゃないですか。
0: そうです。なので、うん、人によって筋膜の張り方が違うので、はい、強さが違うんですね。
1: なるほど。
0: なので、うん、その力加減を効かないような施術になってますね。
1: あ、なるほど、はい。で、まあ、こちら一番こうよくわかる体感としてやっていただいた後、はい、この睡眠っていうところなんですけど、はい、よく眠れたりとか、こうね、入眠時 の、はい、あの、まあ、眠りの質もあると思うんですが、はい、まあ、こういった睡眠特化の施術をしようと思われたきっかけはあるんですか？
0: はい、もともと自分自身も睡眠に悩んでた時期がありまして、はい、そのドライヘッドスパを受けた時に、うん、頭がすごくすっきりする感覚を体験して、そこから興味を持って、うん、資格を取得して、はい、これもまた東京のヘッドスパ専門店で経験を積んで、はい、でやっぱりちゃんと休める時間って大事だなと思って、うん、それをまたこの福井県でもやりたいなと思って始めました、
1: うん。なるほど、はい。じゃあまだダンサーの他にそんなに福井県ではやってない感じの？
0: そうですね、うんうんうん、
1: なるほど。ではですね、ここでちょっとダンさんのおすすめの一曲をおかけしたいなというふうに思います。はい、今日選ばれた曲は何でしょうか？
0: 日向坂46の青春の馬という曲なんですけれども、うん、はい、その夢に向かって進んでいく人への頑張れっていうような応援歌みたいな感じです。
1: は
0: い、
1: うん、なるほど、はい。それではお聴きください。日向坂46で青春の馬。

0: はい、それではですね、続けて、はい、今日はですね、ドライヘッドスパ、ピケを、運営されていらっしゃいますこちらサロンの、ダン・ハルカさんお迎えしてお話を伺っております。はい、それでは青春の間を BGM にしながらというところでお話伺いたいと思います。実際あの頭の凝りというところで、はい、どのような状態ですか。凝っている状態と言いますと、
1: はい、
0: う
1: ん、まあ、自律神経の乱れとかストレスによって頭の筋肉や腱膜が緊張して血流が悪くなっているような状態ですね。こうなってしまうと睡眠の質を下げる原因になってます。
0: はい、
1: よくそのスマホやパソコンを使う方は起こりやすいですね。簡単なチェックとしては、人差し指と親指で頭皮をつまんだ時におでこと同じくらい本当は動くはずなんですけれども、うんうんうん、それが動かない硬い状態だと頭皮が凝ってるような状態になってます。
0: なるほど、
1: はい、
0: おでこをつまんでみて、
1: はい、
0: 親指と人差し指で、はい、今ちょっとつまんでるんですけどまたそれを頭皮に当てがあって、
1: はい、
0: そこが動くんですか。これ
1: 動きます。
0: あ、ダメだ
1: じゃあ凝ってます
0: じゃあまたお願いしたいなと思いますけれども、はい、やっぱりスマホにパソコン作業をやってるとこうなっちゃうんですね。
1: そうですね、やっぱりどうしても凝ってきちゃいますね
0: なるほど、ここがチェックのポイントですね。
1: はい、
0: 皆さん今聞いてらっしゃる方、ぜひ人差し指と親指でおでこをつまんで動かす、そしてまた頭皮にそれを移動させて人差し指と親指でこちら、ね、あの頭皮をつまんでこう引き寄せてみてください。もしあまり動かないとか全く動かないとかいうことであればぜひ、ね、ダンさんの方にご相談ということで、まあ、ダンさんはあのインスタグラムの方でね、
1: はい、
0: ドライヘッドスパピケで検索しますと出てきますので、
1: はい、
0: またね詳細など見ていただきたいと思うんですが、
1: はい
0: はい、私がね気になったのが、はい、そのインスタグラム見せていただいたりとかした時に、まあ、顔のたるみがなんか頭のこりから来るとか、
1: はいはい、そうですね、インスタの方でそのシリーズとして紹介してるんですけれども、
0: はい、
1: 頭と顔は1枚の筋膜、うん、皮膚でつながっているので、
0: うん、
1: 頭が硬くなるとそこが引っ張られて、はい、たるみの原因になることもありますね。ただその皮膚とか筋膜とかって言われるとなかなか想像しにくいかと思いますが、
0: はい、
1: 簡単なイメージとしては、うん、全身タイツを着ているような状態で、
0: うんうん、はい、
1: 顔のたるみの状態で言うと、
0: うん、
1: そのパーカーとかフードをかぶってもらって、
0: はい、
1: 凝っている箇所、例えば後頭部ですね、
0: はい、
1: とかをこう、うん、パーカーをこうグッと引っ張ると、
0: はい、
1: 生地がこう前に出てくるかと思うんですけど、うん、はい、それが、うん、その出た分がたるみとして、うん、顔に出てるっていうようなイメージですね
0: いやちょっとこれはドキッとしますね
1: そうですね、
0: はい、そういう感覚、
1: はい、うんうん、なので逆にその後頭部が、
0: はい、
1: その張っている状態だと顔もなんですけど、
0: はい、
1: 首肩のこりも実は後頭部だったっていうこともあったりしますね、う
0: ん
1: う
0: ん、なるほど、はい、全てはつながっているんですね。これ
1: そうですね、
0: 全身、
1: はい、
0: うんうんうんうん、
1: よくその整体とかで腰が痛いって言って腰を揉んでもらったのに実はお尻だよとか足だよって言われた方いるか

0: と思うんですけれども、そんなような形で首肩の凝りかもって思ってた方、実は頭だったりもしますね。
1: はい、わかりました。
0: はい、
1: もう全てつながってるんです、皆さん。頭の先から足の先まで、
0: はい、
1: うん、またこれね、筋膜というもので、
0: はい、
1: で実際どのようなその悩みをね抱えた方が、まあ、施術を受けられていらっしゃいますか。
0: はい、やはり睡眠の質を上げたい方だったり、先ほど言ったその首肩の疲れや、うん、あとは眼精疲労とか頭痛がある方も来られますね、うん、
1: あ、なるほど、
0: はい、
1: 目ですね、目。
0: そうですね、うんうん、
1: 頭痛、
0: はい、
1: うんうんうん、現代人多そうです。
0: 多いですよね、
1: うん、で受ける前とその受けられた後で、はい、まあ、どのように感じてらっしゃいますか。
0: はい、まあ、施術中からこう寝ていただくような方が多いので、
1: はい、
0: その終わった後がすごい頭が軽くなったって言われる方も多いですし、
1: はい、
0: あとはその目の開きやすさが変わったっていう方も多いですね、うんう
1: ん、はい、あ、目が開きやすい。
0: そうですね、結構その頭のこりとかで、うん、その目が思ったより開いてない方が多くいらっしゃるので。
1: なるほど、
0: はい、感じやすさはそこが分かりやすいかなと思います。
1: 寝した後目がパッチリみたいな感じ。
0: そうですね、
1: うわーみたいな。でなんかこう自分も楽っていうか、目が開けててもね、こうなんかこう、はい、あのいろいろほぐれて、
0: はい、
1: 楽っていうのもあるかもしれない。なんか顔が楽って感覚があるかもしれない、
0: はい、
1: うんうんうん、なるほど、
0: はい、
1: ちょっと少しね私分かりかけてきました。
0: よかったです、
1: はい、で、まあ、日頃ね、まあ、施術を施す際に、はい、まあ、あのダンさんが大事にされていることを教えてください。
0: はい、まあ、ただ気持ちいいだけじゃなくて、
1: はい、
0: ちゃんと自分が休める時間っていうのを作ることを大切にしています、はい
1: は
0: い、
1: なるほど、
0: はい、
1: 分かりました、まあ、なかなか本当現代人はねやっぱ電子機器というものを使っていますから、はい、うん、本当に時間が多いですよね、はい、一日の中で、
0: はい、
1: まあ、その、ね、影響って本当に毎日の蓄積でやっぱ脳とか目とか筋肉に知らず知らずにやっぱり負担をかけてるんですよね。
0: そうですね、うんうんうん、やはりパソコンだったりスマホだったりっていうようなもので目と脳を使い続けてたり、
1: うんうん、
0: あとはこっちだと運転、うん、車の運転が多いかと思うんですけれども、はいはい、皆さんもう慣れすぎててそんなイメージないかと思うんですけど、うん、
1: 確かに
0: だいぶ眼精疲労の疲れてます。
1: なるほど、
0: はい、
1: いやいや、それなんか今ドキッとしたというか、
0: はい、
1: 全て私に当てはまりますし、
0: はい、
1: まずあの外を歩いてないなというかとまさしくなんか一日中本当にそういった機器、
0: はい、
1: 電子機器に囲まれてるし車だし、
0: はい、
1: もうなんか生活の全てがなんかそれになってる感覚がすごく今あったので、
0: はい、
1: これちょっと人間らしい生活というかねちょっとしてないなというところでもう凝りまくってるなと、はい、思いましたね、
0: はい、
1: あ、今日はすごくね勉強になったんですけれども、
0: はい、
1: ちょっとねリスナーさんへのメッセージを、ね、お願いしたいなと思います。ダンさんの方から、
0: はい
1: はい、
0: まあ、頑張る方ほど自分の休むことを後回しにしがちだと思うので、うん、少しでもちゃんと休む時間を作っていただけたら嬉しいです。ピケではそのお手伝いができればと思っています。少しでも気になった方はインスタグラムでピケつるがで検索してみてください。
1: はい、ありがとうございます。こちらドライヘッドスパピケさん、
0: はい、
1: こちらご予約はどのようにしたらよろしいでしょうか。
0: はい、インスタグラムの、うん、あのダイレクトメールの方で受けたまわっていますし、
1: はい、
0: あとその些細なことでも何でも聞いていただければと思います。
1: はい、いろいろとね、はい、心身の不調なども、
0: はい、
1: もしかしたら頭の凝りが関係しているかもしれないというところでぜひドライヘッドスパピケさん、
0: はい、
1: ダン春香さんの方にご相談ください、
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、今日はですね本当にもう本当にまさしくあの私にも当てはまるということで、
0: はい、
1: いろいろ勉強になりました。ありがとうございました。
0: よかったです、ありがとうございました。
1: エミーの部屋、今日のゲストはドライヘッドスパピケのダン春香さんでした。次回をお楽しみに。それでは曲をお届けいたします。この曲の後はシティクルーズ、シティクルーズを挟みましてまた午後1時からあのお耳にかかります。それではお聴きください。こちら5月のヘビーローテーションの曲となります。はい、こちらはですね春風

City Cruise。 この時間は鶴ヶ氏がお送りします。国民健康保険診療所の休診についてお知らせします。引田診療所は5月7日と8日、引田診療所杉橋出張所は5月7日、引田診療所羽原出張所は5月8日、東浦診療所は5月7日が休診となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは国保年金課、電話 0770-22-8119、 0770-22-8119 までお願いします。防災ラジオの起動試験を行います。敦賀市危機管理対策課から防災ラジオの自動起動試験についてお知らせします。実施日時は5月8日金曜日午後6時30分からおよそ2分間です。防災ラジオが自動で起動して試験放送が流れ、自動で終了することを確認してください。防災ラジオと試験放送については敦賀市危機管理対策課、電話 0770-22-8166、 0770-22-8166 番までお問い合わせください。子どもの読書週間、子どもの日の集い開催のお知らせです。敦賀市立図書館では5月9日土曜日午前10時30分から子どもの読書週間、子どもの日の集いを幼児向けに開催します。絵本の読み聞かせ、手遊び、工作などで一緒に楽しいひとときを過ごしましょう。参加費は無料で申し込みも不要です。皆様お誘い合わせの上お越しください。お問い合わせは敦賀市立図書館、電話 0770-22-1868、 0770-22-1868 までお願いします。

0: 熱中症を予防しましょう。熱中症は高温多湿な環境に長くいることで、徐々に体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態を指します。暑さを避ける、喉が渇いていなくてもこまめに水分補給をするなど、熱中症予防を心がけましょう。また熱中症警戒アラート情報は環境省の LINE 公式アカウントや熱中症警戒アラートなどメール配信サービスなどで確認できますので、熱中症予防に活用しましょう。熱中症警戒アラートが発表されている日は外出を控える、エアコンを使用するなどの熱中症の予防行動を積極的に取りましょう。お問い合わせは健康推進課、電話 0770-25-5311 0770-25-5311 までお願いします。
1: シティクルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。
2: 人生何が起こるかわからない。自分や家族を守るためには保険な。でもどの保険がいいんだ。
3: 保険刷新、保険クリニック。
4: こんにちは。
5: わからない保険をわかる保険へ。
4: なるほど、
3: 保険クリニック。
6: ご相談は安崎グルメ館横保険クリニック敦賀店。
1: 敦賀警察署からのお知らせです。現在敦賀市内において自転車の盗難被害が多発しています。被害自転車の約 80% が鍵のかけ忘れです。鍵かけはみんなで声かけ心がけ、自転車から離れる場合は必ず鍵をかけるようお願いします。
7: Harbor Afternoon Cruise.

この時間からお聞きの皆さん、こんにちは。時刻は1時を回りました。5月5日火曜日、今日は子どもの日、ハーバーアフタヌーンクルーズ、ナビゲーターのエミーです。福井県は鉄道と港の町、敦賀市のハーバーステーションのスタジオから、今日もこの後午後2時まで、あと1時間弱生放送でご案内していきます。どうぞ最後まで皆さんお付き合いのほどよろしくお願いいたします。今日はゆいさんの代わりにエミーがナビゲートしていきますので、どうぞお付き合いお願いいたします。そして皆さんからのメッセージ、リクエスト曲も随時募集しています。アクセスはホームページのリクエストフォームから、またはメールアドレス hs@fm779.jp hs@fm779.jp までお気軽にお寄せください。はい、それでは1時台最初の曲お届けしたいと思います。こちらリクエストをいただきました、ラジオネームひろさんです。それではお届けいたしましょう。こちら、彩香と小袋でワインディングロード。

お届けしておりますのはこちらラジオネームひろさんからのリクエスト曲です。彩香と小袋でワインディングロードでした。

ろさんどうもありがとう。エミーさんこんにちはといただきました。はい、こんにちは。お昼にエミーさんの声を聞きながらゆっくり過ごしています。はい、ゆっくりしてください。まあ、ドライヘッドスパピケさんがゲストで出られていて嬉しいですと。はい、眠りが浅い私でしたがぐっすり深く眠れてすっきりします。おすすめです。

またお世話になりますといただきました。あ、そうでしたか。平尾さん行かれてるということで、なかなか頭の凝りって気づかなかったりもするんですが、全身この筋膜というもので筋肉が、全身の筋肉がつながっているというところ、皆さん現代人にはぜひね、やっぱ頭の凝りをほぐすことが必要かもしれません。はい、メッセージリクエストありがとう。

はい、それではですね、ここでお知らせをお読みいたします。敦賀市から敦賀市職員採用候補者試験案内のお知らせです。敦賀市では令和9年度私立敦賀病院採用予定の職員採用候補者試験を行います。試験区分採用予定人員は薬剤師若干名、医療ソーシャルワーカー1名、臨床検査技師2名、理学療法士1名、作業療法士若干名、言語聴覚士1名、臨床工学技士1名、保健師、看護師及び助産師21名、病院総合事務若干名、技術職、電気、機械1名です。申し込み受付期間は5月1日から5月21日まで。第一次試験は6月7日に実施します。試験案内及び試験申し込み書は私立敦賀病院ホームページに掲載するほか、郵送による請求または私立敦賀病院総務企画課で配布します。詳しくは私立敦賀病院総務企画課電話077021-1105 077021-1105番までお問い合わせください。敦賀市からのお知らせでした。はい、それではこちらお便りご紹介します。いただきましたのはダテッチです。ダテッチありがとう。ハーバーアフタヌーンクルーズ、エミーさん代打お疲れ様です。はい、ありがとうございます。ダテッチ楽しんでますか？昨夜のサバ缶宇宙へ行くも面白かったですね。本当ですね、見応えありました。毎回録画していますがリアルタイムで見ています。本当ですか、ありがとうございます。なんか聞きましたところ福井県のすごいらしいです。視聴率が過去最高とか月9のやっぱり地域ですよ、地域ね。みんなでこの若狭地方、敦賀も含めてね、この嶺南の盛り上げていこうというこの市民町民のこの熱い思い、これを全国に広げていきたいなと思います。そして私はね、しょっちゅうサバを食べておりますよ。でサバを食べて、またあのこの地域のこの一次産業というところも発展の方になんとか私もですね寄与したいなというふうに思っておりまして、これでサバ、若狭の美味しいサバが全国的に皆さん食べていただけるといいななんて思っております。またそして食べにいらっしゃってほしいなと思います。昨日の日中は忙しすぎてラジオ1秒も聞くことができませんでした。まあ、聞けたのは通勤時のモーニングクルーズだけでした。いや、そんなとんでもないです。あの忙しい時にその無理してねチューニングしてって大丈夫ですよ、大丈夫。いつもありがとう。今日は心にゆとりのある一日になるといいですが、そうですね、お天気いいでしょう、そちらも、群馬もきっといい。はい、伊達ちゃんありがとう。はい、私もですねドキドキしながらあの進行表を確認しながら、アフタヌーンクルーズ進めております。はい、どうぞ見守ってください。それではリクエスト曲をおかけしたいと思います。中田亮でダモノ。

伊達っちありがとう、いつもメッセージリクエスト。まあ、今日はねアフタヌーンクルーズということで、まあ、お昼です。まあ、お腹がちょっと空いてきたなと思いながら、生放送続けていますが、なんといっても今日は本当にお天気が良くて、どんどん気温も上がっているのではないでしょうか。皆さんしっかりとね水分を取られて、まあ、外のイベントなかなか暑いかなというふうに思いますから、まあちょっと日よけ、ちょっとねあの日陰の方にも移動しながら、まあ、一日あるイベントもあると思いますので、楽しんでいただきたいななんて思っておりますよ。

はい、それではここでお知らせをまたしたいなというふうに思います。はい、今年もありますおぼろく2026です。松浦がミュージックフェスティバルということでおぼろくです。私テレビの CM でも見ましたが、そして現在ですね、こちら鶴ヶ割早割販売開始をしております。おぼろく2026鶴ヶミュージックフェスティバルのチケットを販売します。はい、ということでね、こちら、まあ、福井県敦賀市金ヶ崎エリア、そして敦賀の舞台、敦賀市民文化センター気比の舞台きらめき港館ということで、日にち申しましょう、9月の12日土曜日と13日日曜日の

0: 2days です。イエーイ。はい、鶴ヶ割の販売開始、ね、早割の販売開始ということで、まあ、こちらなんですが、今ですね、鶴ヶ割、早割、一般、学割、小学生とそれぞれ金額が違います、ね、投資券、2日投資券というのもありますので、まあ、対象者の方が敦賀市在住、敦賀市内にお勤め通学の方となっております。あのが敦賀割ですね、はい、こちら受付窓口は敦賀市民文化センターとなっております。あの販売中でして、枚数の限定販売となっておりますので、どうかこちらお急ぎいただいた方がいいかも。そして早割の方はどなた様でもお申し込みいただけます。お安くなっております、投資券と1日券。どうか皆様ね、この早割の時期にお買い求めください、まあ、こちらは受付窓口はローソンチケットでただいま販売中となっております。また一般学割小学生の分につきましては、また近日発売予定となっておりますので、また発表を お待ちください、まあ、主催は敦賀音楽祭オボロック実行委員会、まあ、共催は敦賀市民文化祭文化センターとなっております。まあ、こちらオボロック敦賀ミュージックフェスティバル2026敦賀割早割販売開始のご案内をいたしました。はい、それでは CM です。 CM の後はキャプテンクックです。今日の料理はどんな料理かな、お楽しみください。
1: 名刺得意です、チラシ得意です、ポスター得意です、のぼり旗得意です、あらゆる印刷めっちゃ得意です。印刷のことなら博研へ。何でもお気軽にご相談ください。
2: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。
3: 本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。

時刻は1時20分を回りました。ここからは敦賀ガスの提供でキャプテンクックのコーナーです。今日は立夏を迎え、さっぱりとしたものが恋しくなるこの時期にぴったりの一品、鶏むね肉とトマトのレモンマリネをご紹介します。はい、それではまず材料です。2人分となります。メモの用意はよろしいでしょうか。鶏むね肉1枚、トマト1-2個、玉ねぎ1/4個、レモン汁大さじ1、オリーブオイル大さじ1、塩少々、胡椒少々、砂糖小さじ1、お好みでパセリや大葉少々、以上をご用意ください。それでは作り方です。鶏むね肉は厚みを均一にし、軽く塩を振っておきます。鍋にお湯を沸かし、鶏むね肉を入れて弱火の火でゆっくり火を通します。火が通ったら取り出し、粗熱が取れたら食べやすい大きさに裂いておきます。トマトはざく切り、玉ねぎは薄切りにします。玉ねぎは水にさらして辛みを抜き、水気をしっかり切っておきます。ボウルにレモン汁、オリーブオイル、塩、胡椒、砂糖を入れて混ぜ、

マリネ液を作ります。そこに鶏むね肉、トマト、玉ねぎを加えて軽く和えます。冷蔵庫で10分から15分ほどなじませたら完成です。お好みでパセリや大葉を散らしても美味しくいただけます。ここでポイントです。鶏むね肉は弱めの火でゆっくり火を通すことでしっとり柔らかく仕上がります。またレモンの酸味に少し砂糖を加えることで味がまろやかにまとまります。それではおさらいです。おさらいです。まず材料です。2人分です。鶏むね肉1枚、トマト1-2個、玉ねぎ1/4個、レモン汁大さじ1、オリーブオイル大さじ1、塩少々、胡椒少々、砂糖小さじ1、お好みでパセリや大葉少々、以上をご用意ください。それでは作り方のおさらいです。鶏むね肉は厚みを均一にし、軽く塩を振っておきます。鍋にお湯を沸かし、鶏むね肉を入れて弱めの火でゆっくり火を通します。火が通ったら取り出し、粗熱が取れたら食べやすい大きさに裂いておきます。トマトはざく切り、玉ねぎは薄切りにします。玉ねぎは水にさらして辛みを抜き、水気をしっかり切っておきます。ボウルにレモン汁、オリーブオイル、塩、胡椒、砂糖を入れて混ぜ、マリネ液を作ります。そこに鶏むね肉、トマト、玉ねぎを加えて軽く和えます。冷蔵庫で10分から15分ほどなじませたら完成です。お好みでパセリや大葉を散らしても美味しくいただけますよ。トマトはこれから旬を迎える野菜で、水分が多くさっぱりとした味わいが特徴です。レモンと合わせることで初夏にぴったりの爽やかな一品になります。今日は鶏むね肉とトマトのレモンマリネをご紹介しました。ぜひご家庭で楽しんでみてください。それでは来週も美味しい時間をお届けします。キャプテンクック、敦賀ガスの提供でお送りしました。

0: 境に優しい天然ガス、敦賀ガスも参加しています。
1: キャプテンクック、敦賀ガスの提供でお送りしました。

時刻は1時26分を回っています。5月5日火曜日、子供の日、ハーバーアフタヌーンクルーズは、こちらゆいさんの代打でエミーがお届けしております。はい、なんかドキドキしながら進行表をですねチェックしながら、間違えないようにと思って一つ一つ確認しながらの、ちょっとぎこちない放送かもしれませんが、皆さんお付き合いいただきましてありがとうございます。そして本当にリスナーさんありがたいですね。メッセージリクエストを続々と送ってくださっているということで、こちらも順次ご紹介したいなというふうに思います。なかなかお昼の放送はですね久しぶりなんです。1年以上空いてるかもしれないんですが、朝と夜はさせていただいていて、それぞれプログラムの内容が違います。CM の入れる時間であったりだとか、かけるタイミングですね、いろんなコーナーがスポンサーさんのが

あったりというところで、まあ、なかなか勉強になりますし、まあ、緊張感が走る時間でもあるんですが、でもすごく楽しんでやらせていただいております。はい、それではご紹介いたしましょう。こちらメッセージいただきましたのは CE アットマーク大阪府民です。ありがとう CE、まあ、今日からいきなり呼び捨てかいみたいな、でも親しみ込めてるからいいよね、ね CE。 エミーさん大根、はい、代打のこんにちは。国吉蔵祭り好天で盛況してます。よかった、もう年々本当にパワーアップしておりますし、アイドルもたくさん出てきっと歴史のお話も盛り上がっているでしょう。まあそういうところし得意だから、うん、国友の鉄砲隊の宝珠ってすごい乱れ打ちみたいな感じ。ゆいさんも興奮気味です。あ、そうでしたか。はい、ゆいさんも大好きでしょうね。本当こういう場が大好きだと思います。またリポートいただいてありがとうございます。お天気から気持ちいいですね、お外のイベント。はい、シーありがとう。まあ、シーアットマーク大阪府民、はい、ありがとう。それではリクエスト曲おかけしたいと思いますよ。こちらの曲もまさしく今日は、はい、お祭りということでこの曲いただきましたね。はい、それではおかけいたしましょう。北島三郎で祭り。

はい、やっぱりこの曲盛り上がりますね。このスタジオで聴いていてもね、楽しくなってきて、太鼓叩きたいな、踊りたいなまたね、あの鶴ヶ祭りが9月にありまして、もう鶴ヶはですね、おぼろっくも最近は開催されますので、まあ、本当に鶴ヶ祭りとおぼろっくと9月が暑い、夏が終わってもまだまだ暑いね鶴ヶというところで、またこれから本当に、まあ、行楽シーズンということで、皆さんもいろいろとこの先の予定なんかも立てられると思うんですが、まあ、その中の候補に、まあ、鶴ヶも入れていただけたらなと思います。とにかく美味しい、私も結構毎日のようにねお魚食べてるんですけれども、まあ、先日はアナゴ、鶴ヶ産のアナゴが売っておりまして、あの家族がですねアナゴ好きなんです。あのアナゴを煮たやつで、家族の誕生日だったので、そうだと思ってそのアナゴを買いまして、煮まして、それをご飯の上に乗っけてアナゴ丼を作りました。でもですね、そのアナゴがあんまり好きじゃない家族もいるというところで、その家族には、福井県産の赤カレーを買いまして、まあ、卵も入っていて、ね、ピンク色の赤カレー買いまして、カレーを煮ました。でそれを他の家族に、そして私は青身の魚が好きなんですね、いつも言ってますが、サバとかイワシとか、なのでイワシを買いまして、あの鶴ヶ産のイワシで、イワシを煮ましただから3つの鍋でそれぞれと違った魚を煮たということですねもうあの魚が嫌いで、あの食べないっていうことを考えたら、あのもう違った魚を煮てでもみんなに、家族のみんなに魚を食べてほしいなという、この私の心というんですかありまして、まあ正直はめんどくさいですよ。でも魚食べてくれるならそれぐらいの労力は厭わないです。私なかなかいいお母さんであるで、ありお母さんであり妻でしょどうですか、まあ、食については結構ねこだわりがあって、なるべく地産地消ということで、あのこちら敦賀のものであったりね、この若狭地方で採れたもの、野菜とかもそうです、まあ、最近あの美浜で採れた、その何ですか、アスパラガスも、そのまま生で食べられるサラダアスパラガスとかもありますしね、美浜さんので。アスパラガスも大きくてしっかりしてるんだけれども硬くない、周り の, あの皮が。でそれをあのバーベキューとかで焼いて食べると甘みが出るって書いてあったので、まあ、焼いて食べたりだとか、うん、アスパラガスね、これあのベーコン巻いても美味しいですもう食のことで言うと多分ね2時間ぐらいの番組が私できるじゃないかなと思うぐらいなんですよ。でね、こっち月曜日 の, あのハーバーアフタヌーンクルーズの三重さん、井上三重さんがお醤油とかを作ってらっしゃってて、でも何年間か作ってらっしゃるんですね、3、4年ぐらいかな。でお醤油いただいて、そのお醤油がまた美味しいからお魚にも合うんですよ。でも調味料って大事だなと思いません、皆さん。調味料一つで、お塩もそうですけど、まあ、ツヌガの塩っていうのもあります、こちらでね、ツヌガの塩。昔は塩田があったんです、東浦の方、東浦の地方で塩田があって塩をね作っていたというか、あのそういうのがあった

ですけど、あの塩とか、まあ、お砂糖もそうですね。うちは天才糖使っておりますよ。あの大根みたいなやつですよね、天才糖って。サトウキビとはまた違う。で、あの優しい甘さですね。まあ、そういったあのみりんもですね、あるこだわりがあって、あるみりんしか使わないんです。そのみりんは飲むこともできるみりんなんです。で、駅前のあるお店に売っておりますね。嶺南地方ではそこで使う売ってないというお店なんですけど、はい、駅前の方に。で、そのみりんもね、あのいろいろとあの炭酸で割ってそのみりんを飲んだりしても美味しいんですよ、ね、みりんを割って飲むってなかなかないと思うんですが、それほど美味しいみりんがあります。それで煮物を作ったら美味しいんです。煮しめとか、もちろんお魚を煮てもというところでね、またちょっと長くなってしまうので、ここで辺でやめたいなと思います。失礼しました。なんでね、食べ物のお話ししたかと言いますと、あのラジオネームふみちゃんがまた美味しそうなお話があったので、そこからつながってというところなんですが、こちらですね、はい、ご紹介します。エミーさん、こんにちはといただいております。はい、こんにちは。まあ、今日はゆっくり休んでいます。エミーさんはお疲れ様です。いえいえ、私もなラジオは趣味と実益を兼ねているということで、仕事でありながら楽しんでいますよ。はい、ありがとうございます。まあ、子供の日なので、柏餅を食べたいなと思っています。まあ、白玉粉しか買い置きなかったです。エミーさんも美味しいもの召し上がってくださいね。はい、私もあの和菓子には目がなくて、今日もきっとスーパーに行ったらたくさんの柏餅が並んでいるでしょう。ね、ちまきも食べ食べ、兄さんが測ってくれた生の竹私も甘いねものを買って帰ろうかなと思っております、自分のご褒美に。はい、ふみちゃん、いつもありがとう、メッセージリクエスト。はい、ということで、ここで曲をお届けしたいと思います。今日はお花の、ね、曲をかけるとか言っておりまして、お花の曲もかけておりましたが、はい、次の曲はやっぱりね、この曲じゃないでしょうか。花といえば、この曲かなというところで、ちょっとお待ちくださいね。はい、曲が出てこない、こちらですね、オレンジレンジの曲をかけたいなと思って見ておりましたが、セットリストを、ね、入れたんですが入ってないですね。あ、じゃあこちらの曲いきたいと思います。ありました。はい、しっかりと取り出してある曲です。オレンジレンジの曲で花。

時刻は1時44分を回っています。5月5日火曜日の子どもの日、ハーバーアフタヌーンクルーズはエミーがナビゲートしておりますよ。皆さんお付き合いありがとうございます。そしてメッセージリクエストも大変嬉しいございます。それではメッセージご紹介していきたいと思います。ラジオネームエッグケーランです。ありがとう。エミーさんこんにちはといただきました。はい、こんにちは。今日はゆいさんの代打、お疲れ様でございます。はい、お疲れ様です。私は昨日早朝4時から車を走らせ、家族3人で長野への弾丸日帰り旅行に行ってきました。おー、いいじゃないですか、長野いいな。これから白樺が綺麗なんですよ。午前中は松本市へ、妻が大好きな草間彌生さんの作品がたくさんある松本市美術館へ。おー、いいな、美術芸術。まあ、草間彌生さんと言いますとね、あの水玉模様が有名です。あの赤いところに水玉。はい、妻と娘が見学中、私は別行動で休憩し、松本城を外観だけ見に行きました。松本城もいいんです。私もうちの父親が長野県ね、こちら豊品というところの、あの南安住郡豊品というところの出身でして、あの子供の頃からよく行っているんですよ、長野には。松本の町は綺麗に整備されていて、観光客もたくさん来ていました。そうでしょう、いいとこですから。次は私と娘の推し番、グッバイエイプリルのボーカル、草品翔さんの、翔さんで合ってますか、かけるさん、翔さん、地元の佐久市のイベント、佐久バルーンフェスティバルで彼らのステージを見るため、彼らの聖地に寄りつつ会場へ。リハーサルプラス30分の圧巻のライブを堪能し、メンバーと直接お話もでき、お土産の川本のひじきご飯とサバトラナナちゃん缶バッジもお渡しできました。サバトラナナちゃんの缶バッジも、うーん、それは喜ばれたでしょう。川本のひじきご飯は美味しいですから。帰りは仮眠を取りながら運転し、今朝6時前に帰宅。お疲れ様でした。めっちゃ疲れたので、今日は行きたかった国吉城祭り行くのは我慢して家でおとなしくしてますと、山城登りたかったなとね。こんなにお天気が良くなりましたからね、本当にそうですね。そしてリクエストを、ね、いただいておりますよ。グッバイエプリルがカバーした大滝栄一さんの名曲ベルベットモーテルをよろしければお願いします。はい、ということで大滝栄一さんの曲をおかけしたいと思います。それではお聴きください。ラジオネームエッグケーランからのリクエスト曲です。大滝栄一でベルベットモーテル。

0: ワンプレイスへようこそ。
1: いい車あります？
0: ちょうど昨日入荷したワンボックスがありますよ。
1: 新車じゃなくていいんだけど。
0: それならお買い得中古車を全国から探しますよ。
1: 全国？
0: あなたの欲しいがきっと見つかります。
1: じゃあそれちょうだい。
0: お客様とのフェイストゥーフェイスを大切に、旧木崎通りワンプレイス。
1: スマホのことで困っていませんか？ドコモショップ鶴ヶ店の安心店頭サポートが操作や設定をしっかりサポートします。月額550円からです。予約はウェブかお電話で。ドコモショップ鶴ヶ店へどうぞ。
2: 本当に救急車が必要ですか？緊急性がないのに救急車を呼ぶ方がいます。本当に命に危険のある方を待たせるかもしれません。救急車の正しい利用について皆さんのご理解とご協力をお願いします。消防署からのお知らせでした。

はい、皆さん連休中本当にメッセージリクエストありがとう。ゆっくりされている方もいらっしゃるかな。はい、それではお読みします。メッセージ、ラジオネーム紅鮭団は美味しそう。はい、紅鮭団からいただきました。鉄道が好きなのもあって、昨日は JR 東海の爽やかウォーキングの日程を見ていたら、見出しに車両基地に入れると書いてあって、それだけで一気にワクワクしましたといただいております。車両基地なかなか入れないですから。実は一般展示で東海道新幹線ドクターイエローに初めて入ったのがうちの家族なんです。うわーすごい。その話を聞いてから車両基地や点検車両に対する憧れがずっと残っていて、今でもこういう情報を見ると子供心がくすぐられますと。多分僕車両基地が好きなんだと思います。敦賀にもありますよ、新幹線の車両基地。はい、またぜひお越しください。今日のリクエストはスキマスイッチの全力少年をリクエストしますといただいております。はい、それではおかけいたしますよ。こちらラジオネーム紅鮭団さん、はい、リクエスト曲スキマスイッチの全力少年。

0: やったことはありますけどね。
1: どうせもうね、パチンコを少々やって、うん、ビギナーズラックってやつで結構勝てて、うん、一気になった時期があったんですよ、うん、でボロ負けするわけですよね、うん、一気になって俺はすごいんじゃねえかな、うん、向いてんじゃねえかな、うん、まあそれから加工所のたどっていって、うん、やっぱり向いてないなと思うようになった、うん、ことがありましたね。
2: 新宿
0: ずいぶんやりましたよ。
1: あ、やった
0: ずいぶんやりました、うん、もうほんの15年ぐらい前生まれだったな。
1: 結構何やってたの？
0: パチンコやってた。
1: パチンコ
2: の、まあ、もちろん。ああ行ってたのおめえな。
0: 競馬も、
1: う
0: ん、競艇も全部やりましたけど。
1: どうだった？
0: いやトータルで言ったら負けてますよ。ああ。まあでもそれ何勝ったり負けたり勝ったり負けたりして。何やめか、なんでやめたか、うん。時間の無駄だったっていう。
2: そうなんだよ。
0: 何より。
2: そうなの。そうなの。俺もね、先生と同じでねビギナーズラックやったんですよ、うんうんうん、これは大したもんだなと、うんうん、意外と簡単だなと、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: そうね、
2: うん、でもやっぱり あんまりギャンあの、パチンコ屋さんに行くのがあんまり次じゃなくて、うんうん、でたまにこう東京とか来た時にこう入ったことあるんですよ、うん、そしたらさほんの3分4分でさ2000円ぐらいなくなるのな。
1: なんか飽きるし嫌になってくるよね、うん、
2: これ何って感じの、うんうん、勝たなきゃ全然あのスカスカなのな。
0: 当たり前じゃないですか。
2: 面白くねえなっつうのでね、
0: 出始めるまで
2: ってやっぱりなんか合わねえんだなっていうふうに思ってね。
1: 気質あるよね。確かにその負けること自体も楽しめるかって言うとちょっと楽しめなかったっていうのあるよね。
2: あの負けて悔しいと思わないんだよね。
1: 次行こうと思わないのよ。なんだよこれはよ、うん、この時間は一体何だってんだよみたいな。
2: この2000円あったらばね結構慎重に食ったらば食って飲んだらねかなりの時間潰せるよ、
0: う
2: ん、
0: そうだよね。
2: いい気分になって、うん、そうそう2000円でいろいろ工夫次第でやれるからね。
0: 結構ね、
1: そうそうそう、
2: ビールやめて日本酒行ってみるとかさ、うん、でちょっとな何ちょっとしたあのほうれん草食ったりとかさ、うんうんうん、でちょっと肉も行きますか、うん、みたいな、うんうん、でその時にはちょっと軟骨から行った方がいいかな、なんか考えたりして、そうそうそう、ね、こういうことやれるのにさあっという間になくなるからね。
1: あっという間になくなるあれ。
0: 当時はでもやっぱりね勝てたんですよ。
1: ああ、しんちゃんはね
0: 10万、
2: そんなに、
0: うん、
1: いけたんだ。
0: いけたんですよ。でどんどん規制かかっていって今の機械じゃそこまでいかないぐらい。あ、もう誰もその当時やった人はもうその当時のイメージがあるから今やってないですよね。
2: ああ、なるほどね。
0: そうなっちゃったんですよ
2: 本当にな。もは37じゃねえの今。
0: いや37ですよ基本は。やっぱり
2: やっぱそうなんだ
0: 多分ね、うん、おそれがね内部的に規制かかっちゃった国的にね。
2: おお、うん、そうなんだ、うん、お俺最後にやったウルトラ7だったな。
0: お
2: ギャーとか
0: ってシャーって
2: そっちの方がずっと見たいかったんだ俺。
0: そういうのでハマった人多いんじゃない？そういうアトラクションで。
1: まあそのエンターテインメント性もなんか素晴らしいところがあるよね。
0: どんどんそっちに入って
1: た。まあ、そういう遊びに金をかけるっていう、うん、例えばギターを買うのと一緒みたいな感じじゃないですか。ライブハウスに行って、うんうん、ライブを見る、うん、それで5、6000円とか下手すればストローリングストーンで2万かけるじゃん。
0: かけるわけじゃないですか。
2: なるほど。
1: それじゃない人が、ね、そういうのに感動するんだったらわーってそれ、うん、まあ要はパチンコなんなれば、
2: うん、
1: 要は
2: デュア
1: では競馬も、うん、なんか競艇もまあエンターテインメントだったことで、
0: だそう考えれば分かりますよね。
1: 分かんじゃない、
0: う
1: ん、で下手すればそれでもしかしたらバックマネージメントがあるかもしんないよっていう。ローリングストーン見に行ってバックマネージメントないっすよね。1万8000円出して
0: ないっすね。
1: ああどうぞどうぞギターギターくんね、うん、ギャラ25万出すからとか、
2: うん、
0: ないっすよ、
1: ないっすね。
2: ただただの金投げてるもん
0: ね。そうだよね。
2: ああなるほど。
1: まあそういうことだ。
0: まあいいんじゃないですか、うん、パチンコもね。
2: まあそういうわけで、今週の特集は何でございましょう。
1: じゃあ選手だったらトム・ウェイツ、
0: トム・ウェイツ
1: の第2回でいきたいと思います。
2: はい、
1: このしゃがれ声がね、たまらなくてね、
2: はい、
1: もう酔っ払ってる頃で、酩酊してる時に響きますね。
2: ああ
1: で特にね、ああ、今日つまんねえことあったなっていう時にこう聞いてね、ね聞いてるとね、分かってくれる人ここに行くかもしんねえなぁと思うな。最高っすよね。
0: タバコ吸
1: って。腹に染みなぁ。タバコ吸いたくなるね。
0: タバコ吸って、ラム飲みながら、 暗くして聞けばいいなーって感じ。
2: なるほど。うんうん。それで今週はですね、トム・ウェイツ

0: フランクスワイルドイヤーズパート2でございます。
1: Yes. はい、それでは聞いてください。一応ね、トム・ウェイツです。
2: はい、
1: 昨日が戻るまで、うん、そして Wake Me Up、そしてフランクの死、そしてモア・ザン・レイン、そしてダウン・イン・ザ・ホール。

0: 人権トリオです。
1: 今週の特集はトム・ウェイツの
2: フランクフルト。フランクワイルドうんちゃらかんちゃらだな、きっとな。フランクスワイルドイヤーズ聞いてもらいました。人権トリオでは皆様からのリクエストや番組へのメッセージ、また出演アーティストを募集しております。メールアドレスは jinke@jinketrio.com、 jinke@jinketrio.com までよろしくお願いします。
1: あの農場さんが昔得意だったバビロン玉すだれって、あれどういうことだったんですか？
3: あーゴリとラーがさ、やってきたの、やってきたの月の裏が当たったんじゃねえかなって 俺とさ、サトシ君で論議したんですけど、結局ねドラム缶風呂に入れる年頃になるまで分かんなかったんですよ、うん、結局ドラム缶風呂に入るまで一緒に入れなかったんだけど、結局それ解明しづらかったなって終わってしまったんです。まあその後高校に入ってからドラム缶風呂をタグごとできることになったんですけど、その時でもさとしくいなかったんです。残念ながらどこに来たか分からなかった。だから答えは出なかった。三撃のノイズです。
1: はい、あなるほど、ありがとうございました。
3: どうも。
1: 来週の特集は何でございましょう？
3: あのなんだっけ、トム・ウェイツのもう一回できたらやって、うん、出なければ、うん、あれですよ、
1: できね、
3: ケンジさんが言ってるんですよ、うん、やれよお前、こずくんですよ俺の頭を、
1: うん、
3: ビートルズやる、ビートルズだって。ビートルズやる、ありますよビートルズ、やればいいんですよビートルズ。
2: 4つやらないですか、
3: ビートルズ。あ、ダメっすよ。ダメですケンジさん、ごめん。YouTube はね、うん、来日するんすよ、うん、13年ぶりに。
1: 多分放送の頃もう来日したことだと思う。
3: まあそれはそれでいいじゃないですか、終わってるかもしんない、気持ち的に。
1: なる
3: ほど、ちょっとチケット取れてないですけど、あのユシュアツリーという1987年の大名盤、全米全英、トップ10とアトプリゼン、どっちもナンバーワンだったの、すっげーやるのがあるんですか、それを完全再現するあのライブやるらしいです。
2: マジか、
3: マジです、
1: マジで。
3: まあでもじゃあそのアルバムを流そうと思って、持ってきたら持ってきてないっていうかあるじゃないですか。
2: あるね。
3: だから来週それやるかなと思います。
1: なるほど、わかりました。はい、来週は U2 の
3: 実写はツリ
1: ー、はい、でいきたいと思いますけどもね、はい、では味噌ラーメンにやっと行くことができます。
2: できますね。
1: 元気よく歩いていきましょう。
2: はい、
1: というわけで皆さんまた来週、はい。

0: City Cruise。
1: この時間は敦賀市がお送りします。国民健康保険診療所の休診についてお知らせします。引田診療所は5月7日と8日、引田診療所杉橋出張所は5月7日、引田診療所羽原出張所は5月8日、東浦診療所は5月7日が休診となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは国保年金課、電話 0770-22-8119、 0770-22-8119 までお願いします。防災ラジオの起動試験を行います。敦賀市危機管理対策課から防災ラジオの自動起動試験についてお知らせします。実施日時は5月8日金曜日午後6時30分からおよそ2分間です。防災ラジオが自動で起動して試験放送が流れ、自動で終了することを確認してください。防災ラジオと試験放送については敦賀市危機管理対策課、電話 0770-22-8166、 0770-22-8166 番までお問い合わせください。子どもの読書週間、子どもの日の集い開催のお知らせです。敦賀市立図書館では5月9日土曜日午前10時30分から子どもの読書週間、子どもの日の集いを幼児向けに開催します。絵本の読み聞かせ、手遊び、工作などで一緒に楽しいひとときを過ごしましょう。参加費は無料で申し込みも不要です。皆様お誘い合わせの上お越しください。お問い合わせは敦賀市立図書館、電話 0770-22-1868、 0770-22-1868 までお願いします。熱中症を予防しましょう。熱中症は高温多湿な環境に長くいることで、徐々に体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態を指します。暑さを避ける、喉が渇いていなくてもこまめに水分補給をするなど、熱中症予防を心がけましょう。また熱中症警戒アラート情報は環境省の LINE 公式アカウントや熱中症警戒アラートなどメール配信サービスなどで確認できますので、熱中症予防に活用しましょう。熱中症警戒アラートが発表されている日は外出を控える、エアコンを使用するなどの熱中症の予防行動を積極的に取りましょう。お問い合わせは健康推進課、電話 0770-25-5311、 0770-25-5311 までお願いします。
2: スティークルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。

0: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に、応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。
1: おいしいお肉が食べたい、そんな時はお肉の専門店おはようへ。専門店だからどんなお肉だってドドンと豊富な品揃え、安くて満足、うまくてびっくり、あー幸せ。おはようのお肉。
2: 3時です。
3: せーの、火曜日のフルーティーン。

0: はい、スイカ担当セリです。
1: ピーチ担当ひなのです。
2: ブルーベリー担当マオです。
0: 私たち
3: 北海道初育成型フルーツアイドルフルーティーです。
0: よろしくお願いします。この番組は北海道札幌市を拠点に活動する私たちフルーティーがラジオを通してフルーティーの魅力をもっともっと伝えていこうという番組です。この番組は北海道札幌市 FM 白石が制作し、福井県敦賀市敦賀 FM ハーバーステーション、秋田県横手市横手鎌倉 FM、 北海道滝川市 FMG スカイ、神奈川県海老名市 FM カオン、以上5局ネットでお送りします。
1: はい、そしてこの番組ではコーナーへの募集やその他番組へのメッセージを募集しています。メールアドレスは wit@fm830.jp wiz@fm830.jp、
2: ファックス番号は 011-867-8383 です。たくさんのお便り募集しています。
0: よろしくお願いします。
2: 待ってます。来てください。
0: はい、ということで早速1曲目、セリのリクエスト曲、パピプペポは難しいさんでデイリーランデブー。

0: あなたの知らない
1: フルーティ
0: ー。はい、このコーナーでは皆さんからのお便りからまだまだ知らない私たちの、順番間違えちゃった部分を暴いていきます。
2: はいはいはい、落ち着いていきましょう。落ち着いて、
0: はい、超落ち着いてるんですけどね、今日。
1: はい、
0: はいはい、ということでお便りが届いているので読んでいきましょう。
1: はい、
0: はい、竹冠からです。
2: あ、呼び捨てなんだ。
0: はい、竹冠です。
1: 純レギュラーなんで、
0: はい、
1: 彼、
2: はい、はいはいはい。
0: セリちゃん、ひなのちゃん、まおちゃん、こんにちは、こんばんは。
1: こんばんは。
3: こんばんは。
0: ひなのちゃんは卒業しちゃうんですね。はい、時折お世話になったのでもう会えなくなるのが寂しいです。フルーティーに加入して最初の、うん、違った、加入して印象に残っている出来事は何ですか。フルーティーステージ上から僕らが見えているところでは感情になることが少、感情的になることが少なかったイメージですがあるので気になりました。残りわずかな活動を楽しんでくださいとのことです。
1: ありがとうございます。確かに、でも自分裏でも感情的にならないですよね、あまり。
3: 確かになんないね。
1: 日常もならないです。
3: 落ち着いてる、
0: 聞いてるのかなって思う、いつも。
1: 聞いてるけど反応とかも薄いし。
0: そう、 そうですね。ひなってさ、本当にそうだよね。なんかさ、自分で聞いてくるじゃん、
1: うん、
0: 何々ですかってめっちゃ言ってくるのにさ、うん、答えたらさ、あーみたいな。
3: わかる。
1: そうなんだって思って納得しちゃうんですよね。
0: なんかうちらも最初はあーってなったけど、まあいいやって思うけど、先輩とかにやってたらさ、めっちゃヒヤヒヤしない？
3: あ、それはヒヤヒヤする。
1: 確かに反応薄いのめっちゃ言われますね。
0: そう、なんかこの間なんだっけ、たまゆらの時かな、
1: うん、
0: に誰だ、あんちゃん、あんちゃんか誰かがひなにめっちゃ、うん、あの答え、ちゃんと答えてくれてたのに、ひな、
3: はい、
0: あ、そうですねみたいな感じで返してて、
1: えーって思っちゃって、
3: もろすぎる。
0: そう、
3: 逆にそれがいいところでもあるけどね。
1: いや、もうこれから卒業まではめちゃめちゃハイテンションに行くわ。
3: お、
1: う
3: ん、頑張って。
0: あ、ハイテンションじゃなくていいから、自分の聞いたことの答えはちゃんと聞いてほしいかな。
1: な、逆になんていうのが正解なんですかね。はい、そうなんですねとか。
0: いや、自分がさ、ひながさ聞いたことじゃん、だって。
3: めっちゃ
0: 何々なんですかって聞いて、何々だよって言われたら、うん、みた
3: いな。
0: やばくないですか。
1: 正解が分かんなくて、
2: おじさんがお答えしてあげましょう。あなたが質問をして、誰かさんが答えてくれたと。
1: はい。

0: あ、そうなんですね、ありがとうございます。
1: あ、そうなんですね、ありがとうございます
0: っていうか、これでいきます。最後はありがとうございますと言った方がいいと思うよ。あなたのリクエストだから。
2: 先輩だったらね。
1: ちょっと練習してもいいですか？なんか聞きたいことあるかな。
0: ちょっとね、はい、業務連絡するよ。近い。
2: はい、どんどん寄ってってる。マイク遠ざけよう。よいしょ。
1: まさかね、ラジオ中にマイク動かしちゃいましたけど。
0: 大丈夫です。はい、
1: はい、聞きたいことあります。はい、せいちゃん、マツパ行きましたか？
2: 行ってないです。
1: はい、ありがとうございます。
2: 正解ですか、今の。今のは正解ですか？
0: あのね、
1: はい、
0: 質問がブブーだね。
1: うん、あ、まあ、見えないですしね。まおちゃんにも質問。なんだろう。なんだろう。
3: 興味ない。
1: 興味あるよ。
2: 興味ない？
1: はい。
3: はい。
1: まおちゃん、髪の横毛切りましたか？
3: 切ってないです。
1: はい、すいません、ありがとうございます。ちょっとあんまりあれかも、わかんないのかも、そういうの。
0: なんか。
2: 着眼点がよろしくなかったのかもしれないです。なんかちょっと
0: 先生が教えた先生が悪かったのかな。
3: 質問が悪いな。
1: やっぱりね、なんか休み明けってメンバー久々に会うから、ちょっと変わったかもって思っちゃって。
2: あの正解で言うと、多分一つそっから話を広げるといいのかなって。はい、興味聞いてきたのに興味なかったんだって思ってるから。
1: なんか私が聞いちゃうときってめちゃめちゃ興味あるんじゃなくて、単純にあれ変わったのかもしれないと思って。
0: すいません、
1: あの変わったか変わってないか知りた
0: くて。お聞きの皆さん、あの僕もすごく笑ってるんですけど、先ほどね、ひなのさんはあの自分の体勢じゃなくて、はい、マイク遠ざけようって遠ざけていただきましたけど、
3: どんどん顔が出てる。
0: マイクに追っかけてるもん。
2: はい、
0: もう
1: はい、はい、すいません、ありがとうございます。
2: はい、すいません、ありがとうございます。
0: なんちゅう収録やけど。
3: バカすぎる。
2: でもね、あのこれからね、はい、あのひなは社会に出ていくので、はい、
1: そうですね、
2: あのこういうところをね、しっかり直していけたらなと、
3: 直してあげよう。
2: あと2週間ちょっとで、
3: ね、前に ね、
1: 社会に出ると私本当に無口なので、喋れるように、あと2週間みんなに協力していただきます。
2: はい、頑張りましょう。
1: 頑張ります。
3: はい、じゃあ次読めます。
1: お願いします。
3: ラジオネーム、メロットツナちゃん。
1: ありがとう
3: ございます。せいちゃん、ひなのちゃん、まおちゃん、どうもこんにちは。いつもラジオ楽しんでます。
2: こんにちは。
3: ひなちゃんへ、卒業めっちゃ寂しいです。ライブ中に目が合うとニコッとしてくれる表情、とても好きです。卒業取り消せませんか？現代生のフルーティー大好きなんで泣きです。じゃあ3人で聞きます。思わず泣いちゃう場面とかありますか？はい、怖い、感動、初めての扱い、何でもいいです。卒業ライブで卒業取り消し発表を期待して全力応援頑張ります。
2: ありがとうございま す。
1: 初めてのお使い。
2: 初めてのお使い
1: は何歳だと思われてるんだろう。
2: え、違う違う、見てじゃない。
3: あ、うん、初めてのお使い。バカすぎるよ。
1: バカすぎる。バカ披露会になっちゃった。
2: 今から初めてのお使いで泣くとかじゃないと思う。
1: いや、もう行ったことあるよ。
3: さすがにね、もうある。
0: もう全然ね、会話してない。
3: 今日やばい、
1: 今日やばい、
3: ひな今日やばい、
2: 結構やばい。
3: たまにあるやばい日だよね、ひなの。
2: ある。でもさ、ひなのやばいってとことんやばいから、ちょっと一旦気にしないでいこうかなと思うんですけど、はいはい、泣くこと？でもホラーでは泣かない。
1: ホラーでは泣かない、ね。
2: 泣くってかさ、見なくない、じゃあ。
3: 見ないけどさ、
2: 泣くんだ。
3: でもさ、俺らは目を見に行ったの覚えてますか？
2: でも泣いてないよ。
3: 泣いてないの？
2: 泣いて。
1: 私とセリちゃんはホラーが好きだからさ、普通に面白かったなって。
2: なんか見たくないジャンルのホラーだったら、別になんか目をそらすっていうか、
1: 見に行かない。
2: 泣く？怖いよって泣きはしないかな。感じはするよね。
3: なんだろうね、
2: 感動かな、やっぱり今のあれで泣く。でも私はあのまどちゃんの卒業はマジ涙が枯れるほど泣きましたね。
3: あ、そうなんだ。
1: あの卒
2: は分かんないですね。
3: いや、泣かないよ。
2: 私さ、あの、はい、まどちゃん卒業するときさ、
1: はい、
2: 卒業のあの1ヶ月以上前からさ、レッスンの度に泣いてたじゃん、はい、
3: そうなんだ。
1: セリちゃん、マーメイドも爆号泣。
2: そう、
3: もうセリちゃん知らない。
2: 帰り道毎日あの別れるまで、はい、やっぱりやめるのやめようって言ってました。
3: かわいい。
1: ラブラブだ、
2: ね、マジでね、悲しかったからね。あれはマジであの時期が一番泣いたかも、
1: 人生で。人生で、
2: うん、
1: すごい。え、まおちゃんは？
3: まおちゃん、まおちゃんはなんだろうね。でもめっちゃ泣くよね、まおって。
2: そうね、泣かなくなったね。
3: え、泣かなくなったよ。
1: 本当にそう、強くなったね。
3: そうだよ。
2: うん。
3: でもね、ひなの前ではほぼ結構毎日泣いてるんですけど。
1: いや、でもマイナスな泣き方しないから、なんかライブできなくて悔しかったとか、
3: 昔からなんか

0: 自分ができなくて悔しいとかじゃなくけど、うん、その何かされて嫌だとか、うん、そういう他人のことでは泣かないかもしれない、
1: うん、そうね
2: 確かにね、
1: いいことだ。それは
2: ひなって何なんだろうね。
0: ひな、
1: 私ひなが泣いてんのって 1,2、うん、回しか見たことないんですけど、
0: でもひなこの前なんか友達とご飯行ってる時に、うん、なんかまおちゃん、まおちゃんのことが
3: あ、はい、
0: 大事すぎて泣いてたらしい。まおが頑張ってて偉いねって。
1: ひなは逆に人のことで泣くのかもね、
3: うん、私自分のことは泣かないですね、
1: うん、私のスマホになんかあの遠征の時に帰ったら、うん、スマホにひなが泣きながらセリちゃんやめないでくださいって言ってる動画残ってるよね。
3: どういうこと、怖い怖い怖い、どういうこと。なんかなんだろう、なんか思った、やめないでって。
1: なんか大阪、沖縄かな、
0: セリちゃん
1: 沖縄の時に、うん、ご飯食べに行ってて、
3: じゃあれは全員泣いてたじゃないですか。
1: でももう終わってたのね、なんかその泣いてんのは、
3: うん、
1: でなんかひなのに携帯を一瞬ちょっと預けたの、多分その時だと思うんだけど、はい、帰ってきてあのスマホを見たら、
3: あ、思い出した、
1: この自撮りで動画自分のこと撮りながらセリちゃんでやめないでくださいって
0: めちゃくちゃ怖いんだけどどうしよう
1: 言うのが2本入ってた。
3: 2本、うん、私2本も撮ったんですかね。
1: 2本入ってたの、
3: 撮ったのかも。
1: だから多分あのそれはね、あのトイレの前だった気がするんだけど、うん、
3: はい、
1: 私トイレの前でひなのは一人で自撮りしながら
3: 大阪の屋台村の、
1: 沖縄で、
3: 沖縄の屋台村の、はい、そうですよ、お手洗いの前、木の枠みたいなところで。
1: そう、面白い。でもやっぱ人で泣くんだ、うん、ひなはきっと、
3: う
1: ん、
3: そうですね、うん、あでも自分で泣くときはなんかしょうもないことで泣きます。なんか今手洗ったの気に食わなかったとかでやばい一人で2時間とか泣くけど、
0: やばい熱い、
1: 今手洗ったのが気に食わなくて泣くことある。
3: なんかここ洗えてない気がするとか。
0: でも分かる、言いたいことはめちゃくちゃ、
3: うん、イライラするから、う
1: ん、赤ちゃんの時のさ、なんか今食べたもののた、なんか何イヤイヤ期とかじゃない
0: ですか。泣くわ、まあまあそれで言うとなんか今これ食べたいのに食べれなくて、うん、あーって泣いて、うん、ママに連れてってもらうとかよく夜にある。
3: 私たちって感謝持ってるから。
4: それってさ、ただの脅しじゃねえ、それ
3: 脅し、
0: 違う、う
4: ん、泣いて
3: 美味しいご飯に連れてってもらうの。
0: 確かにそうなのか。でもうちはさ、そういうとこに似てない、ちょっと
3: 似てる。
0: 嫌だけど似てるんだよね。
1: すごい嫌だかもしれない。
3: 慣れるのかな、セリちゃんみたいな大人に。
0: 慣れない、俺らに慣れない。
1: 大人じゃないけど私はあの逆に、はい、何食べたいものとか欲しいものがあったら、うん、その場から動かないタイプだから、
3: あ、
1: 大人じゃないんですよ。
3: 絶対に手に入れたいタイプ、う
1: ん、でもなんかその手の洗い方が今のが気に入らなかったとか、
3: うん、
1: では泣かないかも。
0: あ、嫌な気持ちになるんだよね。わかるよ、
3: わかる、
1: うん、2人の世界できた、
3: よくわからないね2人の話をしちゃったんですけど、
1: あれだね、きっとじゃあそれはさ、
3: はい、
1: あのまあ、ひなのさんの手の下りはわかんないけど、マオは大人になって一人暮らしをしたらなくなるね。
0: 確かに、
3: 確かに、
1: 自分の好きなようにできるようになったら、別にその嫌だったっていうのなくなるから、う
3: ん、いつでも行けるしね。
1: そうそう、あれはあれ食べたかったって思うことないもん、うん、大人になった
3: ら。あれ食べたいな、
1: 食べるし、
3: よし行くか、買いに行くか、うん、ウーバーするか。
1: そうそうそう、だからね、マオのはなくなると思う。
0: じゃあ
1: でも手を洗い方はもう自分次第だからわかんない。
0: じゃあひなのば頑張って、はい、多分綺麗に水分まで手を洗ってください。
3: はい、洗います。じゃあそんなひなのちゃんが最後のお便りを読みます。
0: はい、
1: いやまだですね、
3: まだだった。
1: あの次の曲いきますね。
3: はい、すいません。
0: それではマオリクエスト曲で超ときめき宣伝部さんでドリームジャンボ。

0: なまら大好き
1: 北海道。
0: はい、このコーナーでは北海道179市町村や各地のイベントを紹介していきます。今週紹介するのは北見市ルベシベ町御根湯温泉つつじ祭りです。早速、北見市観光協会御根湯温泉支部事務局の佐藤俊光さんとお電話がつながっておりますのでお呼びしましょう。せーの、
1: 佐藤さん。
2: あ、今日はよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。はい、それでは早速お聞きしていきたいんですけれども、北見市ルベシベ町は札幌から、どのように行ったらいいですか？
2: 札幌からですね、はい、高速道路に乗っていただいて、はい、上川までの高速道路で来ます、はい、
0: 上川。
2: でそこからですね、上川総運という高速、はい、まあ、エリアあるんですけども、そこから降りていただいて、はい、あの総運峡方面に、ずっと来ていただくと、はい、総運峡を越えて大雪山を越える形になります、
0: はいはい。
2: その、峠から約40分ぐらいで御根湯温泉地区というところにたどり着きますんで、
0: はい、
2: 札幌からは約4時間
0: 4時間かかるんですね、
2: はい、車で4時間かかりますね、
0: はい、高速で4時間だから結構ですよね。
3: そうですね、
0: 高速も使っての4時間ぐらいだったら。
2: そうですね、
0: すごい。なんかでも楽しそう、
3: うん、旅行って感じでワクワクしますね。
0: ドライブしてなんか峠とかもね、うん、さっき言って大雪山も越えるっていうの聞くと、うん、すごいなんか空気も良さそうだし、うん、
3: ワクワクした車内になりそうですね、うん、
0: 特にさ、この今の時期良くない、
3: うん、めっちゃ景色を見ながら、
4: うん、気持ちいい天気ですもんね。
0: 楽しく行けそうですね、
3: はい、そうですね、
0: はい。地域の特徴を教えてください。
2: 御根湯温泉はですね、
0: はいはい、
2: あの開湯が今年で127年の歴史のある温泉地なんですよ、
0: で、
2: あのオホーツク管内でも一番古い温泉地なんですよね、
0: はい、そうなんですね、
2: はい、すごい、はい、で昔ですね、アイヌ軍の方がですね、
0: はい、
2: あのこの山奥に入ってこられて、
0: はい、
2: 鹿だとかタヌキだとかキツネだとかがお湯に入ってるのを見てですね、あ、これは人間にもよろしいんじゃないかということで発見されたそうなんです。
0: すごい、
3: すごい、温泉大好きだけど、
0: なんか本当に温泉の、温泉のね、なんていうの、始まりみたいな感じ
3: ですね、歴史です。

0: ね。
1: うん、
2: そうですね。温根湯温泉っていうのは、はい、温泉郷っていうのはですね、3つの温泉地からなってて、はい、まあ温根湯温泉、それと温根湯からちょっと山に入った時に、はい、滝の湯温泉地区というのが一つ、もう一つあります。
1: はい。
2: はい、それと温根湯からオホーツク海の方に抜けた、はい、あの10キロぐらいですね下がっていきますと、はい、ポン湯温泉地区というのがあってですね、はい、その3つが合わさって今温根湯温泉郷ということを言ってですね、温泉地で観光活動を行っているんです。
3: 結構広い範囲で
1: ですね。
3: 温根湯温泉、温根湯って
1: 初めて聞きました、ね、
3: どういう意味なんですか。
2: ですね、そう言われると僕もあれですけども、はい、あの、温根湯はやはり温かいっていう言葉も中に入ってて、すごい温根湯の人の心はやっぱりみんな温かいと、
1: はい、
2: でここはですね、ルベシベ町温根湯地区なんですよ、
1: はいはい、
2: ルベシベのシベという字にはは
1: い、
2: 草冠書いて、
1: はいはい、
2: その下に心を3つ書いて、
1: はい、
2: その下に木を書いて、これしべって言うんですよね、
1: はいはい、
2: だからルベしべに住んでる方は心が3つもあってすごいです。それと温根湯の温という字が温かいということで、ルベしべ温根湯の方は心が大きくてとても温かい人がたくさんいる地区なんですよね。
0: 素敵、
1: いいな
3: 素敵な、
0: それ聞くだけで行きたくなりますよね。
3: ほかほかした、ほかほかしたね、
0: うん、暖かくなった、なんか、
3: ね、
0: 心も暖かくなって温泉入ってね、体も暖かくなって、
1: うん
0: う
1: ん、
0: うまいこと言っちゃった。
1: はい、では次、お祭りの詳細を教えてください。
2: 今年でですね、54回目を迎えるつつじ祭りというのが、
1: はい、
2: 5月の3日から6日までの4日間開催されるんです。
1: はい、
0: はい、
2: で温根湯には北海道の天然記念物に指定されたツツジ山というのがありまして、
1: はいはい、
2: これはですね、そのツツジ山根は約7万株、それで28万本のツツジが自生してると言われてるんですよ。
1: すごいツツジ山だ。
2: これはやはり道の記念、天然記念物なので、
1: はい、
2: いつも勝手に入れるっていうわけじゃないんですよね。
3: そうなんですね。
2: 特別に道の認定をいただいて、4月の28日から5月の7日までの期間しかその山に入ることできないんです。
3: レアだ。そうなんですね。じゃあもうこのツツジの祭りのやってる期間はもうその入れる最後の方の期間ってことですよね。
2: そうですね。
3: じゃあ今絶対に行かなきゃ。
2: で、あの国道からですね、すぐツツジ山公園が見えまして、はい、国道からも車で走っていただくと、もうピンク色の絨毯が山一面に広がってるっていうイメージなんですよ。
0: 綺麗、そんな映画みたいな。
1: ね、
0: ね、絶対に行きたい。
1: うんうん。
0: でもこのお祭りは登山をしないと参加できないですか？
2: いや、あのですね、
1: はい、
2: あのその下のツツジ山の公園というのがありまして、
1: はいはい、
2: 公園の中でイベントを開催しててですね、うんうん、あのそこの公園からすぐ登山はしないですね。本当に山がありまして、そこに階段が整備されてますんで、はい、そこをテクテクテクテク歩いていただくと。でもやはり上まで上がると、
1: はい、
2: 若い方はいいかもしれないけど、ちょっと年配の方は息が切れるかなっていうような状況でですね、あのツツジのトンネルもあったりですね、素晴らしいとこですんで、ぜひ一度皆さん来ていただければと思うんですよね。
0: めっちゃ行きたいです。
1: 行きたいですね。
0: なんかミュージックビデオとか私たち
1: 確かに撮りたい、撮りたい、
0: 絶対綺麗ですよね。
1: いいね、
0: 理想的すぎる。
3: ちなみにこのツツジ祭りはなんかステージイベントとかそういうのはあるんですか？
1: 確かに、
2: はい、そうですね、あの 6日の日で、はい、ですね、これはステージイベントを11時から考えておりまして、
1: はい、
2: よさこい、の演舞があったり、
1: はい、
2: ルセイ太鼓といってルベシベ町の太鼓の団体の演舞が、演奏があったり、あとはあのステージでですね、
1: はい、
2: 地域の方、ルベシベ拳会という方らの、はい、あの歌の披露があったりと、達したように今考えてですね、
1: はい、
2: 今年は大道芸人も参加してくれる予定になっております。
0: ちょっとこれは ね,
1: ね
0: 行きたいので絶対に行きたいので、
2: はい、
0: ちょっとお仕事

0: って
1: メール。そうですね。
2: ぜひ、来年、
3: はい、
2: 呼んで55回で。
3: そうですね。はい、
1: ぜひよろしいですね。
2: ぜひ呼んでください。
3: お願いします。お願いします。
2: なんかね、今回、はい、今年結構その何？そっち方面っていうか、うん、
0: 行くこと多いですね。
2: 札幌からはちょっと遠いんですけど、お祭りで呼んでいただいたりとかしてて、はい、今年私たちの事務所お祭りがすごい
0: めちゃめちゃ出させていただくんですよね。
2: すごい数あるらしいんですけど、
0: はい、
2: ぜひぜひ来年まだまだ。
1: それはいいですね。
2: よろしくお願いします。
3: お願いします。
0: ね。ライブ出させていただいて、
3: はい、
0: 一日お祭り満喫させてもらって。
3: 確かに一日満喫したいですね。
2: ね、したい。でも帰りは温泉入って帰りたいね。
3: いもう泊まりましょう。
0: はい、一泊二日で行きます。
2: でもすごい。
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。
2: 美味しそうなものとかもいっぱいあるんですけど、うん、
0: はい。
1: ね、
2: 屋台ランド？
3: うん、気になった
2: もん、それ。が結構いろんなもの売ってるんですか？
1: そうですね。やはり、うん、はい、お祭りに必要な、はい、焼き鳥だとか、はいはいはい、焼きそばだとか、そういう出店も、2、3軒出ます、はい、それと子供もたくさん来られるので、はい、子供用に射的コーナーとか、射的コーナーの出店もあります、
2: 縁日みたいな。
1: それと無料の日だけになってしまうんですけども、
2: はい、
1: キッチンカーがですね、はい、2台来られて、そこで、ハンバーガー売ったり、アイスクリームを売ったりだとかしていただけます。
2: ワクワクしますね。
3: ワクワクで祭っていいですよね、
1: はい、やはり食の部分でいけば、はい、4日間の目玉でいけば、
2: はい、
1: 手ぶらジンギスカンというのをずっと毎年やってるんですよね、お客さんが手ぶらで来ても、は
3: い
1: はい、まあ、ジンギスカンのセットでコンロ回って炭火で焼いて、はい、皿もついて、タレもついてというのが、
2: はい、
1: セット価格で販売してるんですけども、はい、そこでお客さんが来て食べていただくってことも4日間やっておりますんで、ぜひお越しください。
3: すごいですね。
0: 今フライヤー見させていただいてるんですけど、うん、お肉も2種類入って、はい、セット券が2900円。
1: そうですね、
0: これ絶対買うしかないですね、はい、めちゃめちゃお得、はい、
2: うん、すごい、めっちゃ安い、
0: ね、めっちゃ安いですね。
3: しかもさ自分たちでさ持ってくるものがないっていうのがめちゃくちゃいいです
0: ね。楽だよね。
1: そうですね、毎年ね、そういうお声をたくさんいただいておりますね、
0: はい、はい、
2: これは前売り券とかっていうのはあるんですか？
1: そうですね、今前売り券をですね、はいはい、2900円で販売してるんですよ、
2: はい、
1: はい、それで当日来られてももちろん買えますけども、はい、当日でちょっと高くなって当日は3000円という形になってますね。
2: 前売りの方がお得なんですね、
0: う
2: ん、
0: 絶対食べたくなるから、ね、みんなもう前売りで買った方がいいです、
2: ね、確かに
0: 絶対食べたくなるもん。
2: 前売り券はどうしたら買えますか？
1: ですね、はい、私どもの観光協会の事務局でも売っておりますんで、
2: はいはい、
1: 電話さえいただければ手に入れることが可能ですんで、はい、
2: なんかこういうイベントって、はい、その土地に行かないとなかなかね、うん、
0: 買えなかったり
2: 買えなかったりっていうのが多い中で、電話でできるってすごいいい、
0: ね、ありがたいですね。
2: 遠くから行く人とかにとってはすごい、うん、
0: 気軽に
2: 助かる、
0: 申し込める。
2: うん、いいな、行きたい、行きたくなってきてる。
3: もうこの日休んで行っちゃいますか。
0: 行っちゃいますか、オフにして。
1: いいですね。
0: でも、うんうん、たくさんの方来るじゃないですか。これ特設駐車場120台って書いてたと思うんですけど、
1: はい、
0: もしそれを超えちゃった場合、近くに止められそうな場所とかあったりするんですか？
1: ですね、近くにはですね、はい、駐車場の他にパークゴルフ場もありまして、はい、そこの駐車場もあるし、
2: はい、
1: その沿路、その近くというか、それからちょっと離れるんですけども、はい、空き地とかもありますんで、はい、十分に車は止めれるんじゃないかなと思います、うん、
0: じゃあ札幌からでも安心していけますね、
1: はい、
2: 車でも行ける、嬉しいですね、
3: うん、嬉しい、
0: 嬉しいです。
2: 大事だね。ツツジってでも見たこと、いっぱい咲いてるの見たことある？
0: ないです。なんかちょこっと咲いてるイメージがあって、
2: うんうんうん、そうだよね。なんか道とかで見ることはちょっとあるけど、うん、
0: はい、
2: そんなこう一面ツツジみたいな光景見たことってないから、
0: 一株の本数が少ないイメージで。
4: すいません、そのツツジってのは、はい、エゾムラサキツツジですか？うん、
1: そうです、エゾムラサキツツジですね。
4: ちょっと色の濃い、はい、
1: そうですね、色がちょっと紫っぽい
4: ですよね。ちっちゃい、はい、花はどちらかというとちっちゃい、
1: ちっちゃめ、ちょっと小さめですね。
4: ですよね、
1: はい、
4: なんていうか、たまにこの辺りでももう咲いてるんですよ、
2: うんうん、なんか道端とかでは見ますよね、うん、ちょっと、
1: はい、

0: お家とかに。
1: お家とか一本とかね、一株とかね。
0: 私も実家にツツジ咲いてます。
2: え、そうなんだ。素敵。でもそんな壁一面みたいなツツジ見たことないですよ。
3: う
2: ん、
3: え、そうですね。
0: でもやっぱお花が結構ツツジって大きいじゃないですか。
1: はいはい。
0: だからこうちっちゃい花がバーっていうんじゃなくて大きいのがあるいっぱい咲いてるの迫力ありそう、
2: うん、すご
0: いめっちゃ綺麗そうだなと思って、
2: ね、目で見ても綺麗だと思うし写真で撮ってもちゃんと綺麗なのが残せそうで、
0: うん
2: ね、振り返っても楽しそう、
0: ちょっともう今見たくなっちゃって調べちゃった
2: よ、まあ、調べましたよ
0: どんな感じかなと思って、
2: ね、もうこれが目いっぱいある夢みたいですね。
4: 夢みたいだね、確かに。
0: 絶対写真映えするよ、
4: ね、しますね。やっぱピンクって可愛い、
2: ね、可愛いよね、本当にね、うんうん、そんなツツジ見ながらさ手ぶらでジンギスカンもできてさ、
4: 素敵すぎる、
2: ね、楽しむ気持ちだけ持っていけば一日満喫できちゃう、う
0: ん
2: う
0: ん、ね、で、あのツツジ祭りにこう例えば遠くから行ったりしたら、
2: うん、
0: あの近くでここも寄って帰ったらいいよみたいな場所とかってあったりしますか？
3: ですね、
0: はい、
3: あの、御根湯に道の駅御根湯っていうのもありまして、そこにですね、はい、山の水族館という水族館があるんですよ。
0: 山の水族館？
3: はい、北の大地の水族館と言います。
2: はい、
3: ここにはですね、はいはい、あの伊藤をはじめですね、
2: はい、
3: 多くのですね淡水魚を展示してあるんですよね、
0: はい、
3: なんかここもぜひ見ていただきたいし、
0: はい、
3: その道の駅のちょっと離れたとこに北キツネ牧場というのがありまして、北キツネを放し飼いしてるんです、ここもすごい人気なとこ施設なので、ぜひとも楽しあの来ていただければすごい楽しんでいただけるんじゃないかなと思うんですよね。
0: なんか、キツネ飼われてるのってあんま見たことないし、
2: は
0: い、
2: さらに話し飼い
4: すごい、
3: はい、
2: めっちゃ見たことないですね。
0: なんかやっぱり普通にこうやっぱり北海道っていたりするけど、なかなかねちょっと近寄れなかったりとか、
2: そうですね、
0: よく見れたりはしない、すぐ逃げちゃうしね、だから見れたりしないから。
2: で
0: も
2: レアですね、
0: キツネって可愛いよね。
2: キツネめちゃめちゃ可愛いです。いいじっくり見たい、
0: ね、嬉しい、なんかそういうところがあるんだと思って今、ね、
2: 行きたいですね、
0: うん、
2: お祭りの終わり時間入山時間16時までなので、はい、午前中目いっぱい楽しんで、うん、夜はゆっくり御根湯観光して。
4: 確かに ね、
3: そうですね、
4: そうだね、
3: 最後に御根の温泉でも入っていただくと
2: マストですね。
3: 一気に取れてしまうし、
0: すごい、なんか食べ物とかもあったりしますか？有名な他に、なんだろう、特産のものとか。
3: そうですね、うちの町ですね、はい、白花豆っていうお豆を作ってるんですよ。この今お豆をちょうどですね、はい、畑に植える作業をみんなしてるとこなんですけども、はい、これが自負してるとこなんですけども、このお豆をですね収穫した時にですね、やっぱり炊いて食べるとすごい美味しくて、はい、僕らは本当にできるのが楽しみにいつも待ってるんです。
0: ちょっと大きい豆ですよね、白くて。
3: そうですね、はい、はい、
0: すごいなんか甘い、
2: 甘い
0: とかで食べたことあるかも。使われない？
3: そうですね、よく甘納豆でも売っておりますよね。
0: そうですよね、不安になっちゃった、違う豆と思っちゃった。
2: 旬とかどのぐらいの時期に食べれるとかあるんですか？
3: これはですね、収穫がやはり10月ぐらいなんです、
0: うんうん、
3: この収穫するのも本当に手作業で、
0: そう、
3: 竹からそのつるを剥がしたり、はい、落としたりっていうのを全部手でしなきゃいけない仕事なので、うんうんうん、大変な収穫作業なんですけども、うんうん、地域のですね、お子さんもですね、はいはい、この体験をするために学校の授業として収穫作業を手伝うこともやってるんですよね。
0: やりたい、
2: やりたいですね、いい経験になりそう、う
0: ん、私はそのさっき言ってた甘納豆のとかのなんかいっぱい入ってるやつとか見ても、うん、その白い大きい豆を探して選んで食べちゃうから、うん、
2: 当たりですよね、
0: めっちゃ好きだと思うんですよだからすごい食べたいし、はい、収穫もしたい。
2: 自分で収穫したものを食べるの幸せですよね、
3: うんうん、そうですね。
0: この豆はなんかおすすめの調理法とかありますか？
3: はい、調理法でしょうかね。
0: か
3: やはり豆で、はい、甘く煮て炊いて、はいはい、炊いてですね、食べていただくのが一番で、うんうん、うちの町はフリーズドライにしたものも販売してるし、
2: おしゃれ。
3: 今言われた甘納豆にも、はい、作って甘納豆も販売してるし、本当にそれは人気商品でありますね。
0: いいな、絶対買って帰りたい、行ったら、ね、
2: 絶対買って帰りたい、めちゃめちゃ美味しそう。
0: なんかおすすめいっぱいあって、なんかしかも、ね、こう普通にこの辺で出かけて見れるものじゃなかったり、買えるものじゃな、買えるって、買えるかもしれないけど、
2: せっかくだったらね、
4: その場所で買うのがあれですもんね。そう
0: そう、特産の場所で買ったのは全然違うと思うから、
2: めっちゃ行きたい。ね、温泉もお祭りも地域のものも、全部を楽しめちゃうから、もうこれ1日じゃ足りないかもしれないですね。
4: 足りないって思ったそれ。
0: いや温泉入るなら本当に足りないよね。
4: 足りない、
0: 本当に。次の日もだって入りたいもん、
4: はい、一泊はしないとダメですねこれ
0: だって車で札幌から行くのにまず結構かかるから、はい、やっぱり、
2: そうですね、
0: だからゆっくり行って楽しんで、ね、やっぱりさ、このなんかイベントの開催時間が結構朝っていうか昼ぐらいですもんね、
4: か
0: 朝から、
3: はい、そうですね、
0: だから前日に、前日入りして、
4: なんか
2: まず一回温泉
4: 入っていろいろ買って寝て起きて、
0: いろいろ次その日はもう着いて、さっき言ってた水族館とか狐とか行って、で次の日朝からこう、お祭り参加するみたいなの最高じゃないですか。
4: それですね、
2: 綺麗、
0: その流れで、
2: ね、絶対夕方も昼もいつ見ても綺麗だから、
0: 楽しみにしたいですね、ちょっと、ぜひぜひ来年はフルーティー呼んでください、はい、お願いします。
3: よろしくお願いします。
4: それでは最後に佐藤さんの地元自慢をお願いします。
3: はい、すいません、もう一度、あ、
4: 最後に佐藤さんの地元自慢お願いします。
3: おねえはですね、本当に自然が豊かで、はい、花も綺麗で、空気が、先ほど言われたように本当空気が澄んでる町なんです。小さな町なんです。それで一番誇られるのはやっぱりこの開湯127年を迎えた温泉、温泉の温泉なんですよね、はい、ぜひともですね、皆さんこの温泉に入ってですね、肌をきれいにしていただいて、ぜひとも本当に来て入っていただければと思うんですよ。
4: はい、
3: それと先ほどちょっとお話しした道の駅温根湯温泉っていうのがありまして、はい、ここにはですね、高さ20メートルを誇る、はい、世界で最大級のですね、鳩時計、からくり時計を、があるんですよ。それがちょうど5月から11月までちょうどオープンしてるんですよね、
4: はいはいはい、
3: でちょうど来られた時には1時間に1回、そこから鳩が、大きな鳩が出まして、はい、演奏をちょっとしていただけるんですよね。それを見ていただくのも楽しみだと思います。
0: 楽しそう、
2: 楽しみがまた増えましたね。
0: 今それを聞いて私行ったことあるかもって思って、今
3: あ、そうですか、
0: 調べてみたら、はい、去年かなにこう道の駅で寄ったことあるかもしれない、
3: あら、
0: でもこれ、あれが何かちょっと分かってなかったから、今その鳩時計だって聞いて、
2: ああ、
0: めっちゃ見たくなった、動いてんの、
2: すごい次はもう逃せないです
4: ね、行きましょう。
0: はい、はい、佐藤さんありがとうございました。
4: ありがとうございました。
3: ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
0: ありがとうございます。ぜひ皆さん温根湯温泉つつじ祭り行ってみてください。それでは次の曲いきましょう。
2: はい、ひなのリクエストで、ザ・ボーイズ&ガールズさんのボーイ。

0: い、
1: はい、まだまだね今週はお便りがいただいておりますので読んでいきましょう、はい、まあお願いします。
0: はい、ラジオネームメルヘンおじさんメルヘンおじさん、ひななさん、ママさん、こんにちは、こんばんは。いつもラジオ楽しみに聞いています。
1: こんにちは。
0: ひななさん卒業なんですね。
1: はい、
0: 今のフルーティーが好きなんで寂しいです。発表された時はせいさんのポストのようにエイプリルフールであってほしいと願っちゃいましたそしてひなのさんが作る生誕ライブ想像できなかったのでとても見たかったです。なので質問です。
1: はい、
0: 卒業ライブ何でもありなら何がしたいですか。みんなで自由に楽しく考えちゃってください。メルおじより。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。え、何でもありなら
0: 怒られない。何してもいい。
1: 何してもいい。
2: 何してもいい、
1: うん、
2: 無規制。
1: 何
2: ダイブリフトモッシュ何でも OK。
1: あーやばい。
3: 否定をしないってこと。
2: はい、やりたいですね。自分がライブキッズだから、うん、そういうフロアが好きなので、
0: うん
2: うん、やりたいですね
3: ちょっと怖いね。
0: え、やろ
3: っ、
0: ね、
3: 出る
0: やろっかな。やめて。怖い怖い怖い。
3: 出るの怖いかも。
0: 怖いね。
3: あの、セキュリティキャンセルとかは可能。
2: 不可。
0: 不可。
2: キャンセルされたら、
3: まほちゃん泣いちゃうかもしれない。
2: 寝てるせいちゃんと別にダイブしに行くんだよ。
0: 私がダイブしに行くんだって。
3: やばすぎ。
2: 私とセキュリティがサイダさんとイエローさんって一不安だな。
0: 確かにね。
3: うん。サイダさんとイエローさんか、イケちゃんとヒロキさん。
0: イケちゃんとヒロキさんに
2: 頑張って。イケちゃんとヒロキさん。確かに、ちょっとそっちの方が安心かも、
3: うんうん、楽しくなっちゃう可能性あるけどね、自分たちもね。
0: 楽しくなっちゃうっすね。たぶ
2: ん石垣さんと池田さんも突っ込んできちゃう。
0: やばすぎる、終わった
2: どうしよう。
0: 多分社長と副社長も、めちゃめちゃいた。社長と会長も置いてもらおう。
3: 社長と会長も多分楽しくなっちゃうタイプ。
2: 確かに。
0: うちのスタッフ終わりだな。
3: うちのスタッフ。みんなさ、エンターテイナーすぎるのさ、スタッフが。
2: そう、なんかライブプロって本当におもろい事務所だったなって、うん
3: ね。本当にね、本当におもろい事務所なんですよ。だって昨日の夜、あの、事務所全体のグループラインになんか写真送られてきてたしね。
0: あれ何？
3: なんか、うちの会長の怪我の様子が送られて
0: き
3: て。
0: なんか、課長は大怪我です。重傷です。みたいなやつを。なんか
2: 送られてきて、
0: 全員のタレントがいるグループラインに、うん、
3: あれリアクションいらないですって言われて、逆にリアクションしない
0: まあリアクションしたよ汗汗みたいなリアクションしたもん
2: 汗汗やばい。そう、
3: 本当にね面白い事務所なんですよ、うん、だから
2: ユニークですね。
3: 他の事務所よりは、うん、こうやってみたいこと何でも許してもらえる可能性が高い、うん、
2: やらせてもらえるので。
0: じゃあちょっと
2: 今から交渉してみようかな。
0: NG で
3: まおちゃん NG で
2: 無規制ライブ。
0: 怖いよ。
2: 途中で、あの、ウォールオブデスとかさせ始めますね。
3: ソロなら OK、
0: ね、うん、リフト上がってみようかな。じゃあ、まおちゃん、
2: あじゃあ桜色はまおちゃん上がってもらって
0: 朝がひらろが好きだ
2: まおちゃんに上がってもらうために、じゃあ瀬戸入りに入れますね。
0: はい、
2: はい、お願いします、はい、
3: そしてもう一つ。
2: はい、ラジオネームひろゆきさんからです。
3: はい、
2: せいちゃん、ひなのちゃん、まおちゃん、こんにちは。
0: こんにちは。
2: 桜が満開になりましたね。お花見に行ったらしたいことは何ですか、とのことです。
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
3: でも私この撮影日

0: の撮影じゃない収録日の、うん、あのこの後、うん、仕事をもう一個あって、はい、それ終わった後あの友達とあの夜桜見に行くんです
1: よ。ガチでいいな。
0: ライトアップを見に行く予定で、なんか2日間かぐらいしかやってない、うん、夜桜ライトアップが札幌であるらしくて、
1: 素敵、行きたい。そう、
0: 今日の早朝に友達から LINE 来て、はい、うん、行かない？
1: おもろふっかれだ。
0: え、でしかもそう、はい、タイミング的に、え、待って、今日行けるかも。じゃあ、
1: そうだね、確かに。え、うん、じゃあ行きたいのでドンキのジャージですけど一緒にチルーしに行ってもいいですか？
0: 嫌、う
2: ん
0: う
2: ん、
0: です。
2: 神、俺もすっぴんなんですけど言っていいですか？
0: 嫌です。
1: ダメか、悔しい。
2: でもね、ママね、パパとママに今週の日曜日さ、うん、もう札幌コーディーを見せていただいてるから、うんうん、今日のその日の公演だから桜見に行かないって言ったけど、うん、寝たいから無理って言いました。
1: あら、
0: やば、言われて、うん、拒否したの、
1: うん、ママとパパはね、もう桜、うん、
2: 2人で行くって。
1: 違ったの？
0: え、よ、仲良しでよかった。
1: デートしたかったんだ。
2: うん、
1: でもあーちゃん、
0: あーちゃんも連れて行きたかった
1: の。あーちゃん一緒にお花見デートしませんか？
2: セリさん、気持ち悪い、おじさんが紛れ込んでます。
0: いやー、ひなはしょうがないよ。マオが入った時から、ね、マオに対してはあのおじさんだからね。
1: そうですね、
2: 大好きだもんね、ひな。
0: うん、
2: 思ってる、それ本
1: 当に、ね、思ってる。あ、違う、違った。はい、大好きです、ありがとうございます。
3: 何こいつ。
2: 何こいつ。はい、こっち返しましょう。
0: 本当にさ、ひなもってやばい、はい、
2: やばい、大好きだよ。
1: バカにしてるでしょう。
0: ちょっとね、
1: え、
0: おもろすぎだから
2: 、
0: ね、否定はできないよね、ちょっと、ね、
2: うん、否定はできないかな。
1: 苦しかった。
0: いや、でもそうだからね。でもさ、はい、やっぱ夜桜ってさ、花見はできない、うん、花見だけど花見じゃないじゃん。
1: 確かに、こうピクニックみたいにはできないですよね。そうそう
0: そ
1: う、
0: やりたい、あれ、
2: 綺麗だね、みたいな。
0: あの、
1: な、何今の。
0: なんか一人で今
1: なんかドラマチック入ってましたね。
0: 演じてたけど、
2: 演じた。
0: はい、そう、だからさ、そのレジャーシート引いて、うん、お弁当とか持ってみたいなやりたい。
1: やりたいですね。でも北海道で桜が満開の時期ってまだちょっと寒くて、
0: うん、なんか東京に住んでた時は結構やってたのよ、うん、
1: え、できますよね。
0: そう、なんか豊洲のうわ公園、海の公園のところでやったりとかしてて、しかもなんかそのそこが、
1: はい、
0: ララポートがあるところだから、そこでなんかいろんなものをテイクアウトして、うん、みんなでお花見とか、
1: いい、結構手軽にできる、
0: お台場まで行ってお台場でお花見とか、
1: うん、
0: やってたから、うん、すごいなんか思い出してやりたくなったけど、北海道むずいな、
1: ちょっと寒いですよね、うん、なんなら夜まだギリダウン着れるぐらいの、
0: う
1: ん、
0: そう、
2: 来てるもん、まあ、
0: でも ね、 私たちね、あのひなのはいないですけど、
2: いない
0: あの東もことのね、芝桜祭りに行かせていただくので、はい、あの上の桜じゃないけど、はい、下に咲いてる桜をちょっと楽しんでこようかなと。
2: はい、バイバイ、ね、
1: いいなと思って行きたいって言ったら、うん、じゃあひなだけ現地集合、現地解散だったらいいよみたいな。
0: おもろすぎる。
1: そうだね、メンバーに言われました、う
0: ん、車の関係上ちょっと
1: 楽屋とかも入れない、
0: 運転できないもん、
1: 一般人だから
2: 今から免許持って
1: きて。間に合うかな、うん、10日でしょ、
2: うん、
0: 卒業前に。
2: 頑張って
1: 駆け込みで。
0: 卒業ライブの次の日だから ね
1: ですね、
2: うん、まあ、スタッフでお願いします。
1: 桜の写真送ってね。
2: うん、考えとくね。
0: ちょっと難しい、
1: ちょっと難しいみたいです。悲しい。
0: 私たちはあのめっちゃ綺麗な桜見て、あのなんか
1: いいな、
0: 前ね電話でお聞きした時に、
1: はい、
0: ピンクのなんだっけ、
1: 言ってましたよね、
0: なんて鳥、うん、があるって言ってたからね、ちょっと映えてこようかなと。
2: 楽しい、ピンク大好き。
1: なんか私のアクスタとか貸しましょうか。
2: うん、もらうわ。じゃ
0: 大丈夫。あ、置いて、あ、置いてくる。
2: そこに置いて。
1: おそばね。
2: いや、まだありがとう。
1: 寂しい。
0: 置いてくればいいかな。
1: これ推し活して一緒に写真撮ってきてもらおうと思います。
0: ぜひね、あの推しの方はね、
1: はい、
0: あの卒業ライブの次の日に、あの東もことまで一緒に、じゃあ
1: アクスタを持っていきましょう。
0: お願いします。やばいよね、はい、でも卒業ライブの次の日にさ、東もことまでさ行ってくれるひなの推し、やばいよね。
1: やばい、体力やばいですね、
2: 本当に。
0: いないのね、ひなね。
1: わかんないですよ、いるかもしれない。
0: ひなが
2: 何を求めに。
1: あ、私はひな、
0: ひながいないのに。
1: でも私のファンの方はなんだかのフルーティーが大好きだから、みんな。
0: そうだよね、だって泣いてくれるもんね、フルーティーのことが。
2: マンも大好きだよ、
0: 本当に。ありがとうございますって感じ、
1: うん、はい、ありがとうございます。
2: 会えなくなっちゃうのか、つら。
0: ぜひね、あのひなが卒業した後もひなはきっと現場にね、来ると思うので。
2: はい、あのまおちゃんの TO になるって言ってました。まおちゃんの最善管理を、最善管理するって言ってた。
1: はい、ゼロは私が
2: まさにするって言ってた
0: って言ってるので、あの現場には来続けていただけたらな、はい、と思いますのでね、はい、ひなのファンの方もぜひぜひこの後も来
2: て、はい、女を担当してください。
0: よろしくお願いします。

0: ろしくお願いします。
1: はい、ということで、はい、そろそろお別れの時間がやってきました。
2: はい、
1: はい、ひなとやるラジオはまあ最後でしたけど、ど
2: うぞ。
1: そうなの、
0: そうじゃん。
2: じゃあこのもう変な感じは味わえないですね。
1: そう、もうね、このね、ひなのいじりラジオはできないんですよ。
2: さらい、バイバイ、今までありがとう。
0: ありがとう、毎週メール送るね。
2: ありがとう。
1: あ、絶対ね。
0: 絶対
1: 絶対送りました。今天の声さん聞きましたよね、今ひなのから。
3: 聞いた。
0: 名前書いて5通ぐらいずつ送ってやるんだから。
2: 松坂さんすげー。オ
1: ッケー、じゃあ手書きでお願いしていい？
2: 手書きだ
0: ったら手書き、ファックスいけますか？ここ
1: ファックスを紹介してるから。
3: 当たり前です。
1: そう
2: じゃん、紹介して
1: るから。011-867-8383まで、あのファックス手書きでよろしくお願いします。
0: いやー、固定ではないんだよな、うち。
1: 楽しみにしております。
2: はい
1: はい、ということで告知をお願いします。私です。
2: はい、お願いします。
1: 5月1日から、
2: はい、
1: 3日間ですね。
2: はい、
1: 5月1日から3日間、私たちフルーティーは函館に行きます。
2: イエーイ。みんな最後の遠征だね。
0: あ、そうじゃん、
1: 確かに
0: 楽しみ。え、みんなで夜語りましょう。
2: 考えとかね。
1: みんなだって連絡しても連絡つかないから合流できないんだ。
0: 落ちてください、部屋に。多分スマホ見ないから。
2: 寝てるな、こいつ。
1: じゃあ押しかけようね。
2: うん、
0: お願いします。
1: 寝かせないよ、最後のエ
2: ース。ママは寝るけど。
1: ひなの部屋でみんな寝てるって。ひなの寝る場所はないっていうね、遠征をね、
0: はい、
1: したいと思います。去年はフルーティー函館行けなかったので、
0: そう
1: なんだ、今年ね、メンバーみんな楽しみにしてますので、ぜひ、あの、お近くの方は遊びに来てください。
2: お願いします。
0: はい、そして5月9日土曜日の2部に全スタッポロさんにてフルーティーひなの卒業ライブをさせていただくことになりました。はい、アイドルとしてね、きっとひなの最後のステージだと思うので、絶対に最後に会いに来てください。よろしくお願いします。
2: はい、はい、そして6月7日にたぬき工事2丁目モールさんにてフルーティー周年ライブがあります。ぜひ皆さん遊びに来てください。
1: 15周年なのでね、
0: すごいですね。
1: たいと思いますので、ぜひお待ちしております。
2: はい、
1: その他詳細などは、公式 X ホームページタイムツリーをご覧ください。
2: はい、はい、
1: それでは今週もフルーティーに会いに来てくださ
2: ーい。
1: 以上、
2: フルーティーでした。したっけね。
4: シティクルーズ、この時間は鶴ヶ氏がお送りします。国民健康保険診療所の休診についてお知らせします。引田診療所は5月7日と8日、引田診療所杉橋出張所は5月7日、引田診療所羽原出張所は5月8日、東浦診療所は5月7日が休診となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは国保年金課、電話 0770-22-8119 0770-22-8119 までお願いします。防災ラジオの起動試験を行います。敦賀市危機管理対策課から防災ラジオの自動起動試験についてお知らせします。実施日時は5月8日金曜日午後6時30分からおよそ2分間です。防災ラジオが自動で起動して試験放送が流れ、自動で終了することを確認してください。防災ラジオと試験放送については、敦賀市危機管理対策課、電話 0770-22-81660770-22-8166 番までお問い合わせください。子どもの読書週間、子どもの日の集い開催のお知らせです。敦賀市立図書館では5月9日土曜日午前10時30分から子どもの読書週間、子どもの日の集いを幼児向けに開催します。絵本の読み聞かせ、手遊び、工作などで一緒に楽しいひとときを過ごしましょう。参加費は無料で申し込みも不要です。皆様お誘い合わせの上お越しください。お問い合わせは敦賀市立図書館、電話 0770-22-1868 0770-22-1868 までお願いします。熱中症を予防しましょう。熱中症は高温多湿な環境に長くいることで、徐々に体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に

0: に熱がこもった状態を指します。暑さを避ける、喉が渇いていなくてもこまめに水分補給をするなど熱中症予防を心がけましょう。また熱中症警戒アラート情報は環境省の LINE 公式アカウントや熱中症警戒アラートなどメール配信サービスなどで確認できますので、熱中症予防に活用しましょう。熱中症警戒アラートが発表されている日は外出を控える、エアコンを使用するなどの熱中症の予防行動を積極的に取りましょう。お問い合わせは健康推進課、電話 0770-25-5311 0770-25-5311 までお願いします。
1: スティークルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。
2: 救急車が必要ですか？緊急性がないのに救急車を呼ぶ方がいます。本当に命に危険のある方を待たせるかもしれません。救急車の正しい利用について皆さんのご理解とご協力をお願いします。消防署からのお知らせでした。
0: 本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。
3: 4時です。
4: 伝体のラジオよかった。
5: はい、伝体のラジオよかった、川西です。
6: 伝体のラジオよかった、テッシーです。ということで、はい、今日はね、なんかね、エビさんがなんかよくわからないので、
5: まあとりあえず2人でや
6: って、ね、とりあえず2人で始めましょうということでございまして、
5: は
6: い、
5: 途中から来るんじゃないかな、
6: 途中から参加ということで、はい、参加しないしない恐れもありますからね。
5: うん、まあそれはそれでレアっていうことね、う
6: ん、まあまあまあ、はい、この方ですね、なんていう人だっけな、夜明けのアルンさんっていうことですね。
5: 夜明けのアルンさん、
6: はい、ファン歴が、はい、38年のファンです。
5: すごいですね、ありがとうございます。
6: もう俺らの若い頃からね応援してくれてるということですね。
5: はい、
6: 皆さんに質問です。
5: はい、
6: 私は知人やお世話になっている人に、まあ、離れて暮らす人ですね、家族に会う時に何か楽しませてあげたいなと思うのですが、
5: はい、
6: なかなか喜ばせることが下手ですと、で土産お土産とか、まあ、いろいろチョイスがいまいちなので、皆さんどんなこと考えて
5: どんなものがいいでしょうかっていうことね、
6: アドバイスをっていう。
5: それはね、私は、最高の笑顔がいいんです。
6: 最高の笑顔を届けてあげてあ、そういうことで、ちょっとフェイスタイムをちょっとオンにして。そうそうそう、今何アンドロイドでもできんの、ああいうのって。動画のやりとりとか。
5: あるよ、普通に。
6: いや、何そういう動画で会話するとかあるの？
5: あるし、みんなほら、手島さん以外は LINE でやってるからね。
6: あ、LINE もそんなんできるんだ。
5: あるある、もちろん。
6: 俺はやらないからね。
5: だからまあ、そういうものとか、まあ、会ってなくてもね、こう、たまにこう、思い出したように、手書きのお手紙とかね、出すとかってもいいかもしれないですね。
6: まあ、そうですな、これは。で、まあ、この人は、だからセンス、三人のセンスをちょっと問われておるんですけども。まあまあ、そうですね。まあ、考えてあげるっていうのはさ、俺もちょっと、なんか、ちょっと偉そうかなと思ってしまうとこあるので、考えてあげるっつのがね。
5: そうだね。あげるっていうのは上から目線だからね。
6: そうそう。ちょっとね、 まあ自分が考えてっていうのよりも結果の方が大事かなと思っていて、うん、相手が喜んでくれるね。
5: ちなみにこの方はそれ、会った時の贈り物とかっていう話じゃないのね。
6: まあでもそれもあるし、なんかあの会ってない人に喜びようっていうこともあるんだろうな。うん、
5: じゃあ例えばそのすごい久しぶりに

0: ちょっとどうやってやってんだろうっていうお店があるじゃん。
1: 小さなお店ね。
0: 小さなお店、ね。うん、で、意外と団子屋とか多いんだよ、それが。
1: はいはいはい。
0: そういうの見つけるといいね、なんか。
1: ああ、確かにいいよね。その団子屋さんも嬉しいだろうし、うん、これ、久しぶりに会う、知人に持っていこうと思って、ここのが美味しいんですよ、とか言ったら、その団子屋さんも幸せになるし、その知人にもね、うん、幸せになってもらえるし、いいですね、そういうのね。
0: うん。まあ、広島だったら、なんだっけ、チカラの、
1: うん。
0: チカラのおはぎとかさ。
1: ははあ、定番ですね、
0: うん。そういう、その定番のところが空いてたの。力ってあんまやってんのかぐらい？
1: うん、やってるわ、やってる。たくさん店もあるしね。うん、やって
0: る。うん。いや、俺通ると必ず閉まってるんだけど。
1: クレーにもあるよ。
0: クレーにもあんの？
1: クレー駅にある。
0: あ、そう。うん。
1: うん。ちなみにね、
0: うん。
1: 最近、あれが、ちょっとした、まあ、ちょっとしたかもしれないけど、ブームになってるらしいよ。手島さんの好きなやつ。
0: あれがと言われて
1: る。洋酒ケーキだっけ？
0: ああ、ケーキね。
1: あれが
0: ね、
1: うんうん、あれが最近はその、もみじまんじゅうもいいけれども、これもいい、洋菓子って言ってね、みんななんかちょっとこう、盛り上がってるみたいですよ、あれ。
0: 今からの季節も冷蔵庫に入れといて、うん、でもちゃんと食うわけですよ、あれを。
1: うん。
0: で、一個食うとなかなかの満腹感が得られてですね。
1: うん。
0: いい感じなんですよ、あれは。甘いし、ね。
1: 酔わないの？
0: 酔わないっていうか、あれ、本当にアルコール入ってないでしょ、あれ。
1: 入ってるよ。
0: 入ってるわね。
1: あれ、まあ、1個2個じゃ大丈夫だけど、50個とか食って運転しちゃダメだと思うよ。
0: いや、まあ、そりゃそうだろうね。
1: うん。
0: ウイスキーボンボンと一緒ですよ。
1: そうそう。
0: うん。チョコレートに入ってるよね、いろいろ。
1: そうだから、まあ、車だけじゃなくて自転車もね、運転しちゃダメですからね、やっぱ。
0: うん、そうそう。まあ、広島に行った際は、洋酒ケーキ、および、武蔵の結びは、1日以内だったらね、行けるので。うん、だから、やっぱり、武蔵とかは、あそこじゃないと買えないっていうのがいいよね。
1: そうね。店舗で行ってね、そこじゃないと。
0: うん。だから、アンテナショップとかあるじゃん、東京にも。
1: うん、うん。
0: ああいうとこじゃ、武蔵は買えないもんね。
1: 買えないね。昔から思ってたんだけど、まあ、今はもうこっちいるからいいんだけど、東京にいるとき、
0: うんうん、
1: もうね、品川駅とかね、東京駅で武蔵があったらいいなっていつも思ってたんだよね。
0: う
1: ん、
0: 思うけど、だから逆に言うと、手広げないところがいいな。
1: まあ、確かにね、その広島に来なければ食べれないっていう良さもあるもん、うんうん、あるもんね、やっぱ。
0: だから大体調子乗ってチェーン店にするじゃん、やっぱり。うん。うん、そういうのはやっぱり、だって俵結びとか、うん、明らかにおかしいもんね、味が。
1: 何や、おかしいってどういうことや
0: ら。おかしいっていうか、何らかの秘密があるよね、っていう。
1: いや、それはそうだよ、うん。あれはもう完全に企業秘密ですから。
0: うん、塩だけではないよね、これっていう。
1: ないない。うん。
0: まあ人に言わせると、あれ、味の素じゃろうって言ってた人がいますけど。
1: いや、そんなことはない。
0: いや、もうわからんけど。

0: 皆さんこんばんは。お花見はしましたか。桜は、青空が、うん、青空が似合いますね、だって、う
1: ん、この間やってたあのスプリングツアーサンボのやややでもね、一応その桜の話とかっていうあの目安箱に入ってたりとかしましたが、桜をね、ちらっとこう歩いてる途中とか車運転してる途中にちらっとこう見ることあるけど、なんか桜の木の下に行ってなんとかねするとかっていうのはあんまりしないね最近。
0: いや酒飲んでる人はいいと思うよ、
1: うん
0: うん、お酒飲むとかいうね理由付けで桜花見みたいな、まあうん、で俺らからすると俺らからって俺はね個人的に思うと桜が満開の時って、はい、まだ寒いんだよって話で、
1: 寒い寒い確かにね
0: 実はね、うん、だからまあでまあさっき言ったようにね車とか歩いてておー、うん、満開っていうことはねたまにあるけれども、だいたいそういう時って、嵐が被ってんのよ。うん、
1: ああ。伝代のツアーの時もよく嵐と被るからね。
0: ちゅうか、嵐っていうか、あっちの嵐じゃないよ。あっちの嵐じゃないんだけど。
1: 春の嵐ね。はい、
0: 嵐じゃないですけど。
1: はい、はい。
0: うん。ホームセンター嵐っていうね。
1: 違います
0: ね。
1: まあ、
0: いろいろ、
1: そうそう。それはどこですか、それ。
0: いやいや、俺ホームセンターばっかり行ってるから、俺も。
1: それホームセンター嵐ってどこにある？
0: いや、もともとはゲームセンターな、だって。
1: あ、ゲームセンターなの？
0: ゲームセンター嵐って漫画があったのよ。
1: ああ、そうなのね。
0: うん。それ、俺はホームセンターだけどね。ということで、まあ、あんまり花見はしないっすな、うちらはな。
1: そうだね。
0: 花を見るっていう、花って動かないじゃん。
1: うん。
0: で、話ちょっと広がるけど、
1: うん。
0: フラワーあるじゃん。広島で。
1: フラワーフェスティバル？
0: うん。あれもよく続いてるなぁと実は思っていて。
1: いや、すごいよね。
0: うん。あれ多分毎年やめようって多分会議で出ると思うんだけど。
1: いや、ほんまに出とるかどうかわからんや
0: つ。いや、わからんけど。
1: 毎年もう、まだ帰んのって言っとるかもしれんよ、そり
0: ゃ。いや、だって花って動かないじゃん、基本的に。
1: まあ、
0: アトラクションとしてはさ、基本的に花はその何日もずっと見てりゃ動くけど、うん、
1: そうよ。
0: うん、それが、ね、ネタになってるのがすごいなと思って。
1: うん、植物って、何世代にもわたって動いていくからね。
0: そうなのよ。
1: 動物と違ってね。
0: かといって、第1回からこのね、植物はずっと出てますとかいうのもないじゃん。そんなに。
1: 俺は、だってね、植物の寿命はなかなか短いですからね。
0: だ、まあ花咲いて、で、また1年経ったら花咲くみたいなのがあるじゃん。やっぱり。
1: うん、うん、うん。
0: その時々でね。まあ、
1: 花屋さんとかね、集めてくるからね。
0: うん。だと思う。で、人手がまた半端ないでしょ、あれ。
1: すごいね。でも、うん、そうは言うがね、伝代のデビューは、フラワーフェスティバルですからね。
0: そうだね。うん。うん、あれも、だから、どうなんかなと思って、課金してるわけじゃないじゃん。そこに来る人に。
1: お客さんたちね。
0: 勝手に来るじゃん。
1: うんうん、
0: で何人集まろうとする経済効果としてどうなのよと思って。
1: いやいや、
0: う
1: ん、そりゃすごいでしょ。だって地方から来られるから、やっぱホテルとかね。うん、あと。
0: ホテルとか店とかね。
1: あとね、武蔵とかね、力とかね。
0: うん、でその交通機関は儲かるかもしれんけど、その運営としては大変だろうなと思うよ。
1: まあいや、大変だと思うよ、やっぱり。うん、事故が起きてもいけないしね。
0: うん、ステージ組んでね。
1: でもそれ、ちょっと、うん、またさっきのそれ桜だけど、
0: うん、
1: 東京にいた時は、うん、どこどこの桜とか、まあ、いろいろ場所とかあったり、まあ、川沿いとかになるじゃん。
0: うんうんうんうん。
1: こっちに帰ってくると、山に普通に咲いてるじゃん。
0: まあね。うん、
1: だから、遠くを見ると、

0: バーッとこう桜が咲き始めたなーっていうのはすごくわかるから、だから根元まで、木のあのそばまで行かなくてもね、すごくめでることができるね、地方の場合はね。
1: だから、うちらがね、こうやって、その桜がどうのこうのっていう話ができてる時点で、ちょっとこう、なんか平和なんかなと思ったりするけどね。
0: そうね、
1: 桜前線とかさ。
0: そうそう、ニュースとかね、ワイドショーとかでね、桜の開花宣言ですっていうのをね、みんながこうじーっと見てて、何個か咲いたら、咲きましたみたいな、平和だよね。
1: 世の中にはそんなこと言うとる場合じゃないところもいっぱいあるからね。

0: それでは聞いてください。
1: 手島イサムニューアルバムネイキッドソングス2より、あの、おかえ。

0: ペンネーム、前代4年生の方です、
1: はい、あ、じゃあ4年前からいらしていただいてる、
0: うん、ちゃんとこの人はね、ちゃんと日付まで書いてくれてます。
1: お、
0: これは神戸のバリットで放送されたものですね、
1: はいはいはい、
0: 明日8日に誕生日を迎えます。
1: うん、
0: うんうん、子供の頃は誕生日がちょうど始業式で、始業式だね、確かに、まだ、友達ができてないうちに誕生日を迎えるので、おめでとうって言ってもらえる機会が少なかったので、
1: あ、
0: 領土でおめでとうって多分言ってほしかったんですね、この人はね。おめでとう、は
1: い、どちらさんですか。
0: 前代4年生のピーチさんですね。
1: ピーチさん、
0: はい、
1: ピーチさんおめでとうございます。おめでとうございます
0: ね。8日ですね、4月の8日、
1: はい、
0: バースデーの、
1: うん、でもあれでしょう、僕の場合は10月20日なので、まあ普通に学校がある時だけど、
0: うんうんうん、
1: その手島さんの場合はね、
0: 俺だけね、
1: 8月の末でしょ、
0: うん、いわゆる宿題の天気予報をさ、
1: うん、
0: 宿題しなきゃっていう時期だよね。
1: そうそう、で

0: 休み、ね、夏休みだから当然友達ともね、
1: うん、
0: あの普通に学校で会うことはないだろうから、
1: うん、そうね、
0: まあ、同じような感じではあったんじゃないの、うん、このピーチさんと、
1: うん、だからそういうのの中で思い出というと親父とキャッチボール、
0: うん
1: うん、カーブを覚えたとかさ、う
0: ん、んなシンカーと、シンカーを覚えたとか、
1: うん、当時は
0: スプリングファストボールを覚えたとか、そういうやつね。
1: 当時はシンカーはシュートを言うてたからね。
0: そうそうそう。
1: うん。まあ、そんなこともね。まあ、ありつつ、でも友達とも野球はしてたな。ということは、小学生とかでその記憶があるっていうことは、そんなに熱くなかったっていうことだね。
0: そうよ。昔はだってそうだよ、実際。
1: うん。実際そんな暑いって感じじゃなかったもんね。
0: 30度超えると、今日暑いわって言ってたぐらいだからね。
1: うん、いや俺単純に俺アスファルトが増えたからじゃないかと思ってんだけどね俺は。
0: いやそれだけじゃないけど、まあそれもあるだろうけど、特に都市熱とか含めて、
1: うん、
0: だけどまあその地球環境っていうのもあるんだろうし、
1: うん、
0: 絶対昔より暑いよ、
1: うん、まあまあちょっとはねあるだろうけど、うん、俺はどっちかというとエアコンが増えたのと、アスファルトが増えたからでしょ。だからずっとアスファルトとかさ冷えないじゃん。
0: うん、そう。だけど、それだけじゃないって、うん、絶対、
1: うん。そうだな。
0: だって、
1: まあ、そうなんだ
0: ろうけどね。こっちの田舎も暑いんだから。
1: うん、そうなんよね。
0: こっちはヒートアイランドじゃないよ。
1: うん。
0: まあ、でも暑いもん、やっぱり。
1: で、沖縄とかって意外と、全然暑くないでしょ。
0: そこまでね、うんうん。だから、気候自体がおかしいことになってるでしょ、やっぱり、それはそれで。で、
1: 沖縄はだって昔からね、風が吹いたら、すっとこう、30度になることってあんまないよね。
0: 沖縄が儲かるってやつね。
1: いや、桶屋は儲からないけど、どういうことやっていう。
0: 風が吹いたら桶屋が儲かるってね。
1: それどういうことやって話のね、話ですけどね。

0: この人ね何も書いてないんだけど、
1: はい、
0: サイン会してほしいです。これからも応援しています。川西さん毎回サイン会してるやん。
1: してる、してる、うん。

0: 展開しとるよ、うんう
1: ん、ねえ、ということで、うん、ありがとうございます。まあ、ちょっとそれに関してはちょっと今のところ計画はないですけども、
0: はい、
1: この人はね、そうなんです、バリットで、
0: はい、
1: 着席でにて候をお願いしますだって。
0: はあ、はあ、
1: どうなん、アコースティックライブというかさ、
0: まあそれはそれでアコースティックライブも面白いと思うけど、
1: うん、
0: でもまあそのね、いつもやってるスタイルっていうのがスタンダードではあるし、
1: そうね、
0: バリットとかでやるというよりもアコースティックやるときだったら完全にこう別のシチュエーションっていうか、別のこう、うんうんうん、お店とかでやった方が、まあ、雰囲気になるようなところとかっていうのがいいんじゃないのかな、
1: うんうん、
0: やっぱ、
1: うん、まあこれ聞いてらっしゃる方々はそのラジオよかったをね、うん、聞いてらっしゃる、うん、そこそこ大人だと思うんで、
0: うん、
1: 分かると思うんですけど、スタンディングと、椅子席だとキャパがね3倍ぐらい違うのよ。
0: そうね、
1: 人がね、
0: うん、
1: だから大人だからみんな分かると思うけれども、うん、したらスタンディングでなんとかやってるけど、椅子にするとチケットが3倍になりますっていうことだな大人ですからみんなその辺は、
0: まあだからその、うん、キャパに応じた、あと雰囲気に応じたところでやるのはありだと思うんで、
1: そうそう、う
0: ん、まあ何かね、なしってことはないんで、まあ期待しててください。
2: ラジオよかった、
1: それでは聞いてください。
3: バランス。

0: 全然のラジオよかった、お別れの時間となりました。ぜひ、各放送局の方にですね、ここ伝代やらね、テッシーの楽曲リクエストを ぜひお願いできればなと思っております。各局のサイトをね、一応ご覧いただきですね、メッセージフォームやらメールやらでね、多分出せると思うのでお願いできればと思います。それでは今回もありがとうございました。
1: テッシーでした。
2: 今日もありがとうございました。川西でした。

0: この時間は敦賀市がお送りします。
1: 国民健康保険診療所の休診についてお知らせします。引田診療所は5月7日と8日、引田診療所杉橋出張所は5月7日、引田診療所羽原出張所は5月8日、東浦診療所は5月7日が休診となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは国保年金課電話 0770-22-8119 0770-22-8119 までお願いします。防災ラジオの起動試験を行います。敦賀市危機管理対策課から防災ラジオの自動起動試験についてお知らせします。実施日時は5月8日金曜日午後6時30分からおよそ2分間です。防災ラジオが自動で起動して試験放送が流れ、自動で終了することを確認してください。防災ラジオと試験放送については敦賀市危機管理対策課電話 0770-22-8166 0770-22-8166 番までお問い合わせください。子どもの読書週間子どもの日の集い開催のお知らせです。敦賀市立図書館では5月9日土曜日午前10時30分から子どもの読書週間子どもの日の集いを幼児向けに開催します。絵本の読み聞かせ、手遊び、工作などで一緒に楽しいひとときを過ごしましょう。参加費は無料で申し込みも不要です。皆様お誘い合わせの上お越しください。お問い合わせは敦賀市立図書館電話 0770-22-1868 0770-22-1868 までお願いします。熱中症を予防しましょう。熱中症は高温多湿な環境に長くいることで徐々に体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態を指します。暑さを避ける、喉が渇いていなくてもこまめに水分補給をするなど熱中症予防を心がけましょう。また熱中症警戒アラート情報は環境省の LINE 公式アカウントや熱中症警戒アラートなどメール配信サービスなどで確認できますので、熱中症予防に活用しましょう。熱中症警戒アラートが発表されて

0: ている日は外出を控える、エアコンを使用するなどの熱中症の予防行動を積極的に取りましょう。お問い合わせは健康推進課、電話0770-25-5311、 0770-25-5311 までお願いします。
1: スティークルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。
2: 飲酒運転は絶対にしない、させない。ハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーン。飲酒運転による悲惨な事故は後を絶たず、大きな社会問題となっています。飲酒運転は絶対にしない、させないを合言葉に、飲酒運転を撲滅しましょう。株式会社ワンプレイスと株式会社タスは、ハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーンに協賛しています。

0: cruising with us.
1: 7-7-9.5時です。

ブリングオールミュージックラバーズでございますね。はい、そういったわけでございまして、今週も景気よく始まりました。火曜日夕方の声で著名かと思われますけども、私アナログディスクジョッキー DJ かごちゃんと申すものでございまして、早ですね、ディスクジョッキー業8年目に、投入しとるわけでございますけども、大切なことは冒頭に、本日録音放送と相なりますことをお許しくださいというわけでございますね。ちょっと読んどこられない理由でございまして、この日だけはという日はですね、録音放送2時間撮らせていただいておりますので、そうなのね、いう方いらっしゃるか、かもしれませんけどもね、温かいメッセージリクエスト等は生かご時によろしくお願いしたいというわけで、相手いません問題でございます。はい、そんなわけでございまして、時事ネタが言えない録音放送でございますけども、本日は、4月某日の録音となっておりまして、外は快晴ですし、いよいよ桜が散り始めている頃の録音となります。多分これを聞いてくださっている方には、そんな時にみたいなね、そういうのもあるかもしれませんけども、お願いしたいと思います。さあ、そんなわけでございまして、 DJ かごちゃんのアナログレディオ録音放送の際にはですね、いわゆる VS シリーズの方を数年前から展開させていただいております。本日はザ・ビートルズ VS ザ・ローリング・ストーンズ、これは VS シリーズの一番最初に、始めたものでございますけども、あらかごよと、前回のレッド・イット・ビーでビートルズ側は終わってるんじゃないのという話ではございますけども、一つ、一応、オリジナルアルバムとしていわゆる格上げされたアルバムがございまして、それは何かと言いますと、ザ・ビートルズによりますイエロー・サブマリンという、サウンドトラック版でございますかね。そちらの方が発表された時には、サウンドトラックという扱いではございましたけども、時が経つにつれですね、これはオリジナルアルバムとして、クレジットしてもいいんじゃないかという論争があったかなかったか分かりませんけども、そういったわけでございまして、イエローサブマリンを挟ましていただきますということでございます。そして片やザ・ローリング・ストーンズの方の紹介に入る前に、バック BGM の方をレコード版に変えさせていただきながらお話を進めていこうじゃございませんか。

All right, good, さがて well, well, well でございますね。はい、そんなわけでございまして、本日のバック BGM を務めていただきますのは、シュレルズの皆さんになりますね。まあ、古き良きアメリカの時代の、まあ、名門グループ。

0: ですけども、ビートルズさんの方はこの50年代の、US Do Up 並びにリズム&ブルース等のカバーね、特にあのストーンズさんの方はリズム&ブルースのカバーバンドから始まっておりますので、ということで、まあ、もってこいのバック BGM になるんじゃないかなというわけでございます。そして、ザ・ローリングストーンズ側でございますけども、まあ、枚数アルバムが進んでまいりまして、本日ご紹介するアルバムはそうですね、こちらの方でございます。ブラック&ブルーというアルバムがあったのは、まあ、ストーンズファンならもちろん周知の通りかなというわけでございますけども、こちらのアルバムの方をご紹介させていただく週となっております。比較的このブラック&ブルーは、シャープタイトというか、まあ、収録曲数が8曲ですね、私の場合はレコード版でございますので、 A 面に4曲 B 面に4曲と都合8曲が収録されているアルバムでございます。まあ、こちらの方おそらく、まあ、両アルバムこのぐらいの量でございますので、一周で解決するんじゃないかなといったところで始めていこうかなと思うわけでございます。さあ、そんなわけでございまして、他にも VS シリーズ展開しておりますけども、一番最初に始めたのがこの、まあ、イギリスを代表するバンドといえば、こちらザ・ビートルズ VS ザ・ローリングストーンズになるんじゃないかなというわけでございまして、お付き合いのほどいただければ幸いかと思います。それではヤン・オール・ヨッシュ CM が流れましたら、 DJ カオちゃんのアナログレディオ6カゴ版でお願いいたします。
1: アテンションプリーズ、 DJ カオちゃんのアナログレディオは
0: やっ
1: レコード音源発信番組です。ダ
0: ッツライト
1: You listen baby
0: Alright、 本日も高らかに開演ブザーが鳴り響きましたら、 DJ カゴちゃんのアナログレディオ The Beatles VS The Rolling Stone、 オープニングナンバーは The Beatles Yellow Submarine。

ったな。

Alright, good, 下がって Here again でございますね。はい、そういったわけでございまして、今週のオープニングナンバーといたしましては、ザ・ビートルズ側でございます。同名タイトルソングでございますね。Yellow Submarine というナンバーでございまして。これはまあ、ビートルズを深く知らずともですね、まあ、街中といいましょうか、あらゆる媒体から比較的よく流れてくるようなヒットソングではなかろうかというわけでございますけども、まあ、曲調がね、すごいポップな、わかりやすいメロディーでございますので、まあ、数多くの方々にカバーされてる曲じゃないかなというわけでございまして、まあ、日本でも、まあ、うん、多くの方がカバーしています。ちょっとまあコケティッシュにね、日本語風に歌ったりするナンバーとかもあるわけでございますけども、まあとにかくこのアルバムにおいてはですね、アニメーション映画、を作ったんですね。まあ、67年ぐらいから制作が始まって、まあ、ビートルズの音楽を使った映画を作ろうかと言ったわけで、で、実際に4人が出演するのはこの映画の一番、後半部分ぐらいだけ、まあ、ちょろっとというか、そんな映画でございまして、それ以外は、その4人の、声とかも、まあ、いわゆる声優さんが担当して本人たちの声ではなくてみたいな作品だったと思いますけども、まあ、音楽嫌いのね、ブルーミーニーっていうね、そういうキャラクターがペパーランドみたいなところに、占領されみたいなね。で、ビートルズの4人が黄色い潜水艦に乗って助けに行くみたいな、そういうストーリーでございますけども。本当に私も、いつかな、高校の時かな、見たのね。まあ、当時、これをね、リアルタイムで見れた人、まあ、まあ、こと映画館とかでね行って見られた方とかって、それはそれはまあある意味貴重な体験だったんじゃないかなということが推測できますよね。はい。で、まあこのサウンドトラックのまあ面白いというかところは A 面、レコードでございますので、私表面ですよね、 A 面の方にまあビートルズのオリジナル楽曲みたいなところが入ってます。これがね、まあ全て紹介しますけども、ちょっと秀逸な、このアルバム、変な話、このアルバムに入ってるのが少しもったいないような、名曲が入ってたりもします、ね。そして B 面が、これがまあ、なんて言いましょうかね、ビートルズといえばみたいなね、よく5人目のビートルズみたいな風に語られるジョージ・マーティンさんいらっしゃいますけども、その方が作られたオーケストラの、まあインストルメンタルナンバーみたいなのがずらっと、一応タイトルとしては7曲、収録されてるわけでございますけど、こちらの方、まあ、本日の、一番最後のプロット4でございますね。そちらのミックスの方で、これは多分、一つ一つ切るよりも連続で、ロングプレイした方が感じ的にはいいと思いますので、そういった進行でいこうかなと思うわけでございます。さあ、そんなわけでございまして、カタヤでございますけど、ザ・ローリング・ストーンズの方の A1 ナンバー、ブラック&ブルーの方からの A1 ナンバーをおかけいたしましょう。参りましょう、 by The Rolling Stones Hot Stuff。

ザ・ビートルズ VS ザ・ローリング・ストーンズ、共にですね、アルバムの紹介となりますと、ザ・ビートルズはイエロー・サーボニー、そしてザ・ローリング・ストーンズはブラック・アンド・ブルーですね。そしてブラック・アンド・ブルーの A1 ナンバーとして今ほどお届けしたナンバーはホット・スタッフですね。ホット・スタッフですよね。まあ、初期の頃からローリング・ストーンズを聴いてこられたファンの方、まあ、この辺りでですね、これはストーンズなんですかというようなご意見とかもたくさん出てたんじゃないかなというわけでございまして、とにかく、まあ、ファンキーと言いましょうかね、そういった楽曲でございましたけども、まあ、ミック・ジャガーのボーカル、もともとやっぱりミック・ジャガーさんも本当にリズム&ブルースの、まあ、ゴンゲと言いましょうか、もう好きで好きでしょうがない方でございますからね、まあ、こういったファンキーなナンバーも本当に、まあ、あのパフォーマンスしていただけるとすごい、まあ、さすがミック・ジャガーさんだなという感じになりますよね。本当に白人なんですかあなたはみたいな感じになるかとは思いますけども、はい。さあ、そんなわけでございまして、コマを進めていくわけでございますけども、まあ、このストーンズのアルバムが1976年でございますよね。そう考えると、仮にまあビートルズが1969年、まあ、70年ぐらいに解散して、おのおののメンバー、まあ、ジョン・レノンさんにおいてもほぼほぼ、ソロ活動を、されてた時かな、そうですね、ポール・マッカートニーさんはウィングスか、それで、まあ、ウィングスはウィングスでむちゃむちゃ、大ヒットをしてたみたいですからね。私ももう晩年ですからね、知ってるのは。まあ、そう考えると、このやっぱり、今この令和8年においても現役バンドね、ザ・ローリング・ストーンズというのは、まあまあまあ、こんなに長く、まあ一時ね、例えばこの時代においてもクイーンとか、ヤロスミス、キッスみたいなね、きらびやかな、ロックンロール、スタジアムバンドが、すごく流行ってた時でも、まあ、ストーンズさんは、まあ、地道にという言い方するとあれですけども、まあ、メンバーを変えみたいなところでね、それでも、核となるバンドはしっかりと進めてきたというところで、まあ、確かにこのアルバムの前に、ミック・テイラーさんが脱退されてますし、でそこから、このアルバムから、ロン・ウッドさんですよね、その方が、まあ、ストーンズの正式メンバーとなってのこのブラック&ブルーというところ、やっぱりストーンズのファンなら誰気がいいみたいなね、そういうのはあるかと思いますけども、まあ、特徴的なのは、ロン・ウッドさんが入ったみたいな、ところのアルバムになってくるのかなと思われます。さあ、そんなわけでございまして、ビートルズの方に回したいと思います。イエロー・サブマリンの A2 ナンバーでございますね。参りましょう。 The Beatles Only a Northern Song。

Alright, good! 下がってヒラゲンでございますね。はい、そんなわけでございまして、バックはベイビーイッツユーかかってるわけでございますけども、まあ、今ほどナンバー、オーニーア・ノーザン・ソングですね。まあ、ボーカルも取られてたのが、この曲を作られたジョージ・ハリスンさんでございます。まあ、楽曲を聴いていただくとですね、まあ、一番の A メロの方で、もし君がこの曲を聴いてるとしたら、コードが間違ってると思うかもしれない。でも、そうじゃないんだ、こんな風に作ったのさっていうね、もうなんかもうなんていうか、皮肉ってるというか、というのもこの楽曲自身は、このイエローサンマリンのサントラが出る前のアルバムというとビートルズの名盤の一つでありますサージェントでございますけども、まあ本来そのサージェントペパーズに入ろうとしてたナンバーだったそうなんですね。でまあしかし、まあ、それは置いといてこちらのイエローサンマリンの方に、収録されたということで、ですね。はい、まあサイケデリックな当時ね、やっぱりサージェントっていうのはもうものすごかったと聞いてますので、そこに本当に入るべきようなサイケデリックチューンだなといったナンバーでございました。さあ、そんなわけでございまして、本日 DJ カオちゃんのアナログレディは VS シリーズ、The Beatles vs The Rolling Stones の方で展開させていただいております。この後プロット2もテレコテレコにかけた後、最後はミックスで締めくろうかなと思ってるわけでございますので、ごひいきにお願いしたいと思います。それではせっかくでございますのでこの Baby 2の方をね、もう少しだけ聞いていただいてプロット1を終了しましょう。

0: 敦賀警察署からの防犯ニュースです。昨年に引き続き特殊詐欺被害の増加が懸念されています。暗証番号は誰にも教えない、キャッシュカードは誰にも渡さない、固定電話への被害防止対策、この3点を徹底するとともに、詐欺かなという不審な電話はすぐに切って警察に通報を。敦賀警察署からの防犯ニュースでした。
1: デザイン自由、白鍵のオリジナルウェアは1枚から作れます。サークルでイベントでいろんな場面で大活躍、格安のオリジナルウェアは白鍵で。お問い合わせは 25-8416、株式会社白鍵アパレル事業部まで。
2: ラジオを聴きの皆さん、こんばんは。 DJ かぐちゃんのアナログレディオ楽しんでいますか？ hs@fm779.jp では素敵なメッセージリクエスト等をお待ちしています。サンクソーやテンション。ハーバーイーヴィングクルーズ。

Alright, good, 下がって well, well, well でございますね。はい、そういったわけでございまして、今週 DJ かごちゃんのアナログレディオ、残念ながら6かご時となっております。まあ、そんなわけでございまして、 VS シリーズというわけでございますので、 The Beatles The VS The Rolling Stones、 はい、枚数がもう十数枚の対決になっておりますけども、 The Beatles 側はイエローサンマリンという、同名サントラの方ですね。そして片や The Rolling Stones は Black and Blue でございますね。1976年に、ドロップされたアルバムでございます。こちらの方を1曲ずつテレコテレコに投げさせていただきまして、プロット2の方を迎えております。さあ、そんなわけでございまして、バック BGM は、まあ、特にビートルズ側が大好きだったザ・シュレルズっていうね、アメリカの US ドゥアップグループの方に勤めていただきながらお話の方を進めていくわけでございます。さあ、そんなわけでございまして、プロット2の1曲目はザ・ローリング・ストーンズ側のこちらのナンバーをお届けいたしましょう。参りましょう、ザ・ローリング・ストーンズ、ハンド・オブ・フェイト。

All right, good Sagat here again でございますね。はい、そういったわけでございまして、お届けしたナンバーは The Rolling Stones Black and Blue の A2 ナンバーでございますね。Hand of Fate というナンバーでございました。まあ、イントロのガキーンというね、まあこの音、キース・リチャードさんでございますけども、まあこれぞキースと言われんばかりのね、かっこいい音でございますけども、これでも現代の方なかなか出せませんからね、こんな音本当に。よくなんだ、そういったギターとかね、そういうのが好きな方がでもなんとなくですけども、まあね、うん百万うん千万するギターあれどもですよ、最終的に音を出すのがアンプだというわけでございまして、アンプの性能が一番、まあ、こだわりの究極じゃないかというような、アンプマン。アンプマンっていうかどうかわかりませんけど、アンプ追求してる人もね、すっごいマニアックでございますけども、はい。

そんなわけでございまして、この SixTONES というメンバーは本当に、デビュー以来ですか、相対するビートルズが、アイドル的な、デビューをされたのに対して、常に反対性側の、シンボル的な存在であったとされています。で、私自身は、ビートルズの方に先に感化されて、高校時代、高1かな、16歳の頃から、あるビートルズを聴いてたわけでございますけども、少し後ですかね、19、20歳かな、そのぐらいからちょっとソウルじゃないな、スカぐらいからかな、いやスカじゃないな、なんだろう、あ、そうか、ガレージロックか、ガレージロックが好きになった時に、そういう60年代の、US のそういうガレージバンドとかを聞くようになって、いやいや実は、ローリングストーンズの初期むちゃむちゃかっこいいよねっていう風になってストーンズ聞き出したのかな。でもその時はもうアルバムとしては、ブリッジストゥバビロンとかあの辺だったと思うんですよね。でそこからもうむちゃむちゃ後追いというか、ガレージロックの時、好きな時は初期の方から、チラチラと聞き出して、でどうしても、変な話、このブラック&ブルーあたりというか、スティッキーからのいわゆる、これぞストーンズロックンロールだみたいなところは、変な話、チラッと、聞いて一回通して、あ、はいはい、こういう、ロックンロールバンドのこのアルバムみたいな、そんなぐらいでした正直。で、改めてどうだろう、じっくり聞き出したのがもう30代ぐらいからかな、そして今、49になってますけども、改めてもう多分、このまま聞き続けるのかどうかみたいな、もしかするともう針を置かないかもしれない、ようなことも踏まえて、このビートルズ対、ローリングストーンズを展開させていただいている次第でございますので、そういった思いでですね、保存していただこうかなと思うわけでございます。さあそんなわけでございまして、続いてザ・ビートルズのイエローサンマリンの A3 ナンバーでございます。キャッチでポップなこちらのナンバーをお届けしましょう。参りましょう、ザ・ビートルズ All Together Now。

and made him cry. And he's been blue since then.

All right, The Shurrels のバック BGM で繰り広げております。さ あ, あ今ほどお届けしたナンバーは The Beatles Yellow Submarine からの A3 ナンバーでございます。 All Together Now でございますね。まあこのアニメーション映画作成、において、ポール・マッカートニーさんが、子供たちが楽しむためのものといった説明のもと、書き下ろしたナンバーでございまして、まあお聞きいただいた通りの、童謡風といいましょうかね、そういう、まあ、日本人で言えば、何でしょう、子供の歌じゃないな、開けポンキッキとかね、我々の世代で言いますと、そういったところの、にかかるような楽曲、まあ何でもかけちゃうねポールさんっていう、もうその言葉に尽きるんじゃないかなというわけでございますけどもさてさて、そんなわけでございまして、続いてストーンズ側の楽曲の方に移りたいと思います。これがまたね、この楽曲、まあ、カバー曲なんですけども、この曲をカバーするあたり1976年においてもですね、やっぱりこうリズム&ブルースが大好きなんだなと確認できますよね。私このアルバムはこの次の曲チェリーオーベイビーっていう曲なんですけども、これをカバーしてるがためにレコードを買ったようなそういう経緯もございますので、私の中ではちょっとこの年代のストーンズの中では結構好きなナンバーでございます。参りましょう。 The Rolling Stone チェリーオーベイビー。

All right, good, すがて、well, well, well でございますね。はい、そういったわけでございまして、The Rolling Stones の Cherry O Baby というナンバーでございました。まあ、かける前に、お伝えした通り、このアルバムの中ではですね、そうですね、このナンバー、元はエリック・ドナルドソンっていう方がペンかな。まあ、ジャマイカの、まあ、なんかそういうフェスティバルあった時に、まあ、優勝を勝ち取った1971年ぐらいだったと思うんですけども、そちらの、まあ、いわゆるレゲエナンバー、まあ、このカバーがね私大好きでございまして、さすがはその原曲をね、しっかりと理解して、俺たちはじゃあこうしようみたいな、そんなところのセンスが素晴らしいですね。でこのアルバムにおいては、まあ少し特質的なのが、キーボードプレイヤーがあの、ニッキー・ホプキンスさんに加えて、まあ、晩年ビートルズとも活躍したビリー・プレストンさんね、その方が参加されてますので、やっぱキーボードの音が非常にいいなというわけでございます。はい、まあ、そしてリズムを叩いているのはもちろんチャーリー・ワッツさんでございますけども、独特のね、チャーリーさんの、彼は本当にね、こう、いなたいというか、どっちかっていうと、ミディアム以下のドラムを叩くとですね、本当に、チャーリーさんだなというファンは多いんじゃないかなというわけでございますけど、皆さんにはどういう風に届いているでしょうかというわけでございます。さて、そんなわけでございまして、続いて、ビートルズ側でございますけども、この曲なんですよね、続いての曲なんですけども、まあ、先ほどにですね、このサウンドトラック版に、入っているのはもったいないんじゃないかという、コメントをした私でございますけども、その最たるものは最たるものというか、最たるものは A6 ナンバーかな、まあその次、この曲もこのアルバムはもったいないんじゃないかというのが、続いてお届けする Hey Bulldog でございますね。これはペン取られたのはジョン・レノンさんでございますけども、この曲好きなアーティストたくさんいるわけでございますけども、はい、まあこれはでも私ビートルズ順番に聴いていった中で、たどり着いて、うわこれむちゃむちゃかっこいい曲だなと思った、高校の時でしたね。はい、さ あ何はともあれ、じっくりと聴いていただきながら、たっぷりと語り合おうじゃございませんか。参りましょう。 The Beatles Hey Bulldog。

All right, good. 下がって well, well, well でございますね。はい、そういったわけでございまして、今ほどお届けしたナンバーは、The Beatles Yellow Submarine から、Hey Bulldog というジョン・レノンの、まあ、ハードなロックバンド、ロックバンドじゃない、ロック曲ですね。これ、本当にかっこいい曲で、まあ、3分09秒ですごいシャープでタイト、かつでも、本当に、この辺の時の、ジョンとジョージのそのギターの音が結構私好きでございまして、それこそ、もうどのアンプ使ってるんだみたいなね、そういう論争はファンの中でもたくさん あるかと思うんですけども、まああと面白いのが、このイエローサンマリンという映画、まあ、今でもね結構好きな方いらっしゃいますし、とこのアルバムも、少し、リマスターとかっていうので結構されてて、まあそのアニメーションのデザインもね、この年代を象徴するかのような、いわゆるサイケデリックなそういう手法というか、色彩というかね、そういうのが感じさせられるものであって、でまあ、ジョン・レノンの息子の一人でありますショーン・レノンさんがね、少し大きくなってからこのイエロー・サンマリンという映画を見たらしいんですけども、でそれを見てですね、で一番最後にお父さんジョンさんが映っているのもあって、お父さんって元ビートルズなのってね、言ったエピソード話は、これはファンの中ではすごく有名な話でございますけどもね、まあ確かにそう考えると本当に幼少期の頃の

自分の親が何してたかとかってもう記憶にないでございますからね。はい、まあそんなところで、まだまだ続きます。 DJ かおちゃんのアナログレディオ、今週はザ・ビートルズ、VS ローリングストーンズの方で務めさせていただいております。続いてプロット3はよもやん話を経てミックスの方でお楽しみください。それではまたシュレルズのソルジャーボーイでプロット2を締めくくりましょう。

0: こそ得られる美しさ、門野薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に、応援します。健康家族、あなたの町の健康アドバイザー、門野薬局です。
1: ワンプレイスへようこそ。
2: いい車あります？
1: ちょうど昨日入荷したワンボックスがありますよ。
2: 新車じゃなくていいんだけど。
1: それならお買い得中古車を全国から探しますよ。
2: 全国？
1: あなたの欲しいがきっと見つかります。
2: じゃあそれちょうだい。
1: お客様とのフェイストゥーフェイスを大切に、旧木崎通りワンプレイス。
3: 本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。
4: ネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターからリニューアル工事のお知らせです。5月7日より北陸自動車道舞原インターチェンジから立山インターチェンジの間11区間においてリニューアル工事のため、昼夜連続対面通行規制を実施いたします。工事期間中は走行できる車線が片側2車線から1車線に減少するため、朝夕の通勤時間帯や休日には渋滞や混雑が予想されます。ご利用のお客様にはご不便をおかけしますが、ご利用時間帯の変更や公共交通機関の利用などにご協力をお願いいたします。この工事は高速道路を長く安全に保つために必要なものです。高速道路をご利用のお客様および沿道の皆様への影響をできる限り少なくするよう努めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。また高速道路上での工事規制への進入事故が年々増加しています。標識をよく確認して速度は適切に保ち、車間距離を十分にとって走行してください。規制に従った運転が事故防止につながります。北陸道リニューアル工事専用ウェブサイトでは、工事規制の予定や渋滞予測、リアルタイムの渋滞状況、迂回ルートなどの情報を提供しています。高速道路のご利用前にぜひご確認ください。ネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターからのお知らせとお願いでした。

ラジオを聴きの皆さん、こんばんは。DJ かぐちゃんのアナログレディオ、楽しんでいますか ?hs@fm779.jp では、素敵なメッセージ、リクエスト等をお待ちしています。サンクソーイアテンション。

ナイスパラセット。Next tune, The Beatles. It's all too much. 14

Well, well でございますね。It's all too much に続きまして、この大名曲がこの The Beatles Yellow Submarine に収録されていました。今本当に全世界の方がこの曲を聴きたいと思います。参りましょう。 The Beatles All you need is love。

All right、 ありがとうございました。それではローリングストーンズ側はそうですね、ロンウッドさんがインスピレーションを受けた曲として有名でございます。参りましょう、 The Rolling Stone Hey Negrito

飲酒運転は絶対にしないさせない、ハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーン。飲酒運転による悲惨な事故は後を絶たず、大きな社会問題となっています。飲酒運転は絶対にしないさせないを合言葉に、飲酒運転を撲滅しましょう。福井県自家用自動車協会敦賀支部と

0: 敦賀地区安全運転管理者協議会はハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーンに協賛しています。
1: 名刺得意です、チラシ得意です、ポスター得意です、のぼり旗得意です、あらゆる印刷めっちゃ得意です。印刷のことなら博研へ。何でもお気軽にご相談ください。
2: ラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。 DJ かぐちゃんのアナログレディオ楽しんでいますか？ hs@fm779.jp では素敵なメッセージリクエスト等をお待ちしています。サンクスフォーアテンション。
3: ハーバーイーディングクルーズ。 Alright, well, well, well. それではプロットフォードいたしましては、ローリングストーンズのブラック&ブルーの残りの曲、そして最後はイエローサンマリンのメドレーでお届けしましょう。まずはザ・ローリングストーンズメロディー。

All right, well, well, well というわけでございまして、ローリングストーンズメロディーというナンバーでございました。こちらは、先ほども申し上げました通り、このアルバムに参加しているビリー・プレストさん、の、まあ、インスピレーションによる曲だとクレジットされてますけども、リードギターはローンウッドさんですね。なかなか、なんて言いましょうか、ミックさんとのそういう掛け合いのすごいクールなナンバーではないかなというわけでございました。さあ、そんなわけでございまして、B 面の方の3曲目、これ放題ついておりまして、愚か者の涙とね、放題ついておりますけども、こちらの方をお届けしましょう。By Rolling Stones, Fool to Cry。

All right, well, well, well. いかがだったでしょうか。 The Rolling Stones Black and Blue。 そして本日の締めくくりは The Beatles Yellow Submarine B 面ジョージ・マーティン・オーケストラ。

Well, well, well. いかがだったでしょうか。 DJ カゴちゃんのアナログレディオ、ロックカゴでございます。 The Beatles vs. The Rolling Stones、 Yellow Submarine vs. Black and Blue でございました。それではまた生カゴとお会いできる日を心待ちし、本日はごきげんよう。 Bye now.

皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。シンガーソングライターのエミリー橋本です。この番組は渋谷系音楽やシティポップが大好きなエミリーがおしゃれだなぁと思う音楽を紹介する30分です。毎週音楽ジャンルやアーティストを決めて深掘りしていきたいと思います。本日はおしゃれフリークフェスに出演いただくアーティストの皆様をご紹介いたします。エミリーのおしゃれフリーク。

改めましてエミリーです。本日は4月29日に発表になりましたおしゃれフリークフェスについてお話をしていきたいと思います。エミリーのおしゃれフリークが今年の4月で4年目を迎えまして、で今回も162回目の放送でしょう。200回に向けて何か大々的にイベントなどをやりたいなと思ってたんですね。で以前から聞いてくださっているおしゃれさんたちはわかると思うんですけど、何年か前からこのおしゃれフリークのイベントをやりたいって言ってたんですよ。で協力してくれる人募集しますとかこの番組でお伝えしてたんですね。それと同時に去年小田原部という楽曲をリリースしまして、アレンジを2パターン作ったので、自分が歌わない方は、まあ、オーディションで歌ってくれる人を募集しようということで小田原部ボーカルオーディションというものを開催したんですね。これも私が若い頃どうやったらこうデビューできるのかとか悩んだ時期があったので、同じような気持ちの方とか、残念だけど夢を諦めたという方とか、そういう方のちょっとした力になれればと思ってオーディションを開催いたしました。そういう流れもありまして、ボーカリストオーディションに合格した方に発表する場を作ってあげたいっていうのと、まあ、おしゃれフリークフェスもともとずっとやりたかったっていうのもあって、私の地元の神奈川県小田原市にある三の丸ホールというところですね、小田原城の目の前にあるホールなんですけど、そちらでイベントを開催することが決定いたしました。開催日は2026年9月21日月曜日の祝日です。これがねシルバーウィークのど真ん中、5連休なんですけど、その3日目になるんですね。もうすでに旅行のご予定を立てている方もいるかと思うんですけど、まだ空いてるよという方はぜひ神奈川に旅行がてら遊びに来ていただいて、おしゃれフリークフェスも楽しんでいただければなと思っております。開催時間は今のところは午後の2時から6時までとなっております。午前中は

ですけど、こちらが300席あるんですね。ただ席の種類が2種類ありまして、前方3列が S 席で指定席となります。4列目以降は自由席の A 席となっておりますので、前の方で見たいよという方は S 席を早めにご予約いただければと思います。チケット代が S 席はお土産付きで1万円、 A 席は6500円となっております。気になる出演者ですが、4月29日に第1弾出演アーティストが発表となりました。司会進行は私、パーソナリティのエミリー橋本です。そしてオープニングアクトには先日オーディションに合格いたしましたニコさん、ハルさん、ジュノンさんが出演してくださいます。そして世界的にも有名なおしゃれなチップチューンを奏でる3人組8ビットミュージックユニット YMCK、 私が大好きなこのエミリーのおしゃれフリークにも出演してくださいましたシンガーソングライターの川本誠さんの出演が決まっております。こうして私の大好きなミュージシャンたちをおしゃれフリークフェスにお呼びすることができて、もう今からドキドキとワクワクでいっぱいなんですけど、見に来てくださる方も出演してくださる方もイベントのお手伝いをしてくれる方もみんなが楽しめるように、もう私もですよね、そう私も、もうみんなが楽しかったって言えるイベントにできたらいいなと思っています。おしゃれさんたち、ぜひぜひご協力よろしくお願いいたします。というわけで、本日は出演してくださる皆様の音楽をかけていきたいと思います。まずは川本誠さんの微熱という曲をお聴きいただきたいと思います。この曲はミュージックビデオのね、川本さんの髪型がショートボブなんですけど、それがねすっごく可愛いの。皆さんのミュージックビデオもぜひ見てみてくださいね。それではお聴きください。2000年にリリースされた6枚目のシングル、川本誠で微熱。

川本誠で微熱をお聞きいただきました。本日は9月21日月曜日祝日に行われるおしゃれフリークフェスにご出演いただく予定のアーティストの曲をご紹介しております。1曲目は川本さんだったんですけれども、川本さんはね、一昨年エミリーの7インチレコードのリリースツアー神奈川公演にご出演いただいて、その時ももうね、いろんな方から川本さんをよく神奈川に連れてきてくれたとか、あとね、関西の方から見に来てた方とかも結構いて、その方たちは、まあ、東京に行くより神奈川の方が若干近いからありがたいって言ってもらえたりとかで、あとね、地元のその小田原のお友達とかからは、あのイベントがあったことを知らなかったと、なんで川本さんが来てるのに教えてくれなかったんだって怒られたりとかなので今回はもう前々からいろんなところにポスターとかフライヤーをばらまいておこうかと思います。さて2曲目は8ビットミュージックユニットの YMCK ですね。 YMCK の3人とは2月28日に一緒にライブをさせていただいて、もう本当ね、15、6年前ぐらいから私は YMCK のライブを見ているんですけど、

本当に素晴らしいんですよ、いつもパフォーマンスが。見ててね、本当に楽しくなっちゃう。キラキラしてる、いつも。私のサポートメンバーも初めて YMCK のライブを見た方が多くて、その人たちも本当にね、感動してましたね。素晴らしいって、これぞエンターテイナーだって言ってましたね。このね、 YMCK のパフォーマンスがホールでどこまで再現できるのかっていうのが私は楽しみで仕方ないです。とっても楽しみ。 YMCK の曲は何にしようかなと思ったんですけど、1月31日に新曲が出たばかりなので、前回も書きましたけど、この曲を押していきたいと思います。 YMCK で目抜き通りを歩きましょう。

YMCK で目抜き通りを歩きましょうをお聞きいただきました。本日は9月21日月曜日祝日に行われるおしゃれフリークフェスに出演していただくアーティストの曲をご紹介しています。 YMCK の曲可愛かったですね。シャバダバ言ってて可愛い。前回出演いただいた時にこの曲の裏話とか聞かせていただいたんですけど、みどりちゃんがもともと作っていた楽曲と、あとよけむらさんが作っていた楽曲をガッチャンコさせて作った曲っていうことで、バッチリ一つの曲になってますよね。

長年一緒に曲を作っているとそういう風になってくるのかな。 YMCK3 人とってもいい方で、一緒にライブができるのももちろん嬉しいんですけど、また会えるのがね本当に嬉しい。さてお次はオープニングアクトで歌っていただくオーディション合格者のニコさん、ハルさん、ジュノンさんの、小田原部ですね。小田原部ボーカリストオーディションは審査員に YMCK の栗原みどりさんにも入っていただいて審査していただきましたから、みどりちゃんは初めてオーディション合格者たちに会うことになりますね。今回のオーディションは審査員の皆さんがそれぞれ1位2位3位を決めて投票していったんですけど、割と意見がまとまってニコさん、ハルさん、ジュノンさんの3名になりました。レコーディングにも同行させていただいたんですけど、すごくねいい方たちで、声だけしか聞いてないんですよ。声でみんな選んでるんですけど、人柄もね素晴らしくて、よくぞここまでいい方たちが集まったなと、ラッキーだったなって思ってます。それではオープニングアクトの皆さんの曲を、かけたいと思います。ニコ、ハル、ジュノンで小田原部。

ニコ、ハル、ジュノンで小田原部をお聞きいただきました。エミリーのおしゃれフリー。

本日は9月21日月曜日祝日に行われるおしゃれフリークフェスに出演いただくアーティストの皆様の楽曲をご紹介いたしました。いかがでしたでしょうか。改めてイベントについてお伝えさせていただきます。このねラジオ番組エミリーのおしゃれフリークが主催で行いますおしゃれフリークフェス2026、開催日が2026年9月21日月曜日祝日となります。場所は神奈川県小田原市にあります小田原三の丸ホール小ホールになります。司会進行は私エミリーが務めさせていただきます。そして出演がシンガーソングライター川本誠さん、8ビットミュージックユニット YMCK、 シンガーソングライターのエミリー橋本、オープニングアクトにはニコさん、ハルさん、ジュノンさんの小田原部ボーカルオーディション合格者が出演いたします。チケットは小田原三の丸ホールのサイトからご購入をお願いいたします。今回は第1弾の発表となりますので、第2弾アーティストの発表も楽しみにしていてください。全国のコミュニティ FM41局で放送中のエミリーのおしゃれフリークでは、トークテーマに取り上げてほしいアーティストや皆さんおすすめのおしゃれな音楽を募集しています。番組へのメッセージなどの連絡先はメールアドレス radio@office-yma.com、 メールアドレス radio@office-yma.com。 その他メールフォームや番組の SNSX やインスタグラムのメッセージからもお気軽にご連絡ください。フォローもぜひお願いいたします。エミリーのおしゃれフリークで検索してください。今週も30分お聞きいただきありがとうございました。シンガーソングライターのエミリー橋本がお届けしました。また来週お会いしましょう。じゃあねー。

0: 地域密着生活情報誌きらめきクラブ。きらめきクラブでは現在営業スタッフを募集しています。未経験でも OK です。詳しくはきらめきクラブの求人コーナーをご覧ください。
1: 飲酒運転は絶対にしない、させない。ハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーン。飲酒運転による悲惨な事故は後を絶たず、大きな社会問題となっています。

0: 飲酒運転は絶対にしない、させないを合言葉に飲酒運転を撲滅しましょう。岡本エンジニアリング株式会社と敦賀海陸タクシーはハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーンに協賛しています。
1: 福井県からこんにちは。福井はいいざ、ちょっきり30分しなーっと喋るで、ほんわかなラジオオンライブ。この番組はあなたの手に電気の明かりとぬくもりを、住みよい家、住みよい街、住みよい社会、街の形を作る川口電気株式会社の提供でお送りします。こんばんはかな。2026年5月5日です。この番組は川口電気株式会社様、月刊スポンサー柳瀬良造清少様の提供でお送りいたします。さあ今日は5月5日ということで、端午の節句、子どもの日ですね。ゴールデンウィーク楽しんでおりますか？鯉のぼりの歌を歌わないといけない日ですさあね、ゴールデンウィーク真っただ中ということで、素敵な日をお過ごししていますか？ゴールデンウィークらしいことしました？私はね、バーベキューをしましたね。いとこたち集まってわちゃわちゃと食べながら飲みながら、めっちゃ楽しかったです。でね、やっぱね、人数が多いとボードゲームとかもできるわけじゃないですか。私めっちゃするんですよ、ボードゲーム。だからめっちゃ楽しかった。最高、ハッピーって感じあとね、今日5月5日、あの AD のまゆっちは岡本神社っていうところのお祭りに行ってたみたいで、で越前市にね、あるんですよ、越前和紙の神社が。でそのお祭りで私の大好きな良造さんの職人さんと AD のまゆっちと写真を送られてきて、いいなーっていう感じでしたでゴールデンウィークって感じしますね。で私はね、若狭匠結びのプロジェクトの若狭和紙の箱作りとか、塗り箸の研ぎ出し体験とかもさせていただいてたりね、しましたよ。若狭和紙のね、職人さんってもう一人しかいないの、柴さんっていう方でね、その職人さんと一対一で作って、でもわちゃわちゃ楽しかったです。時間の流れが工芸してるとゆっくりで、とっても良かったです。まだ後日ね、 YouTube でも私の動画出したいと思いますので、ぜひ見てくださいね。さて今日のメールテーマは、あなたの子供心くすぐられるタイミングということで、5月5日子供の日ということで、このメールテーマにしました。あなたのね、子供心くすぐられるタイミング何かありますでしょうか？ぜひね、ハーバーのメールにて送ってください。そして後半のコーナーは川柳のコーナー、鯉のぼりということで、川柳のテーマ恋です。恋、あなたの恋、575で私の X のコメント欄にて募集中、ぜひ送ってください。で放送中のリアクションはね、ハッシュタグわかなラジオっていうので X につぶやいてみてはいかがですか？私は喜びますよ。それではこの後30分間最後までお付き合いください。ほんわかなラジオ知らない？ほんわかなラジオオンライブ今やってるんだよ。え、知らないの？そんなわかな、ほんわかなラジオオンライブ。

さて最初のコーナー行ってみましょう。リスナーズボイスのコーナーです。このコーナー、ほんわかなラジオオンラインバーテンに届いたありがたいメールを読んでいきます。今夜のメールテーマは、あなたの子供心をくすぐられるタイミングということで、今夜もねメールたくさんいただいてますよ。ありがとう。それでは読ませていただきます。ラジオネームだてっち、こんばんは。かな、こんばんは。ゴールデンウィークも通常放送お疲れ様です。いえ、ありがとうございます。それではメールテーマ、あなたの子供心をくすぐられるタイミングですが、ホビーショップなどで積まれているガンプラ、ガンダムのプラモデルね、見るとワクワクしちゃいますね。買わなくても見ているだけでたまりません。お店のショーケースにディスプレイされていたら最高ですね。ワカチには理解できないだろうな。ガンプラはね、あんまりわからないけど、まあ推しってことだよね。昔の推しなん

なんて言うんだろう、あの今で言う推しだよね。それはでもワクワクするよ。うん。ガンプラね。続いてラジオネームグミル星人さん、若菜さんこんばんは。こんばんは。もう1年も3分の1が終わりましたね。大人になってから時が経つのが早すぎです。

0: 上着を買っていたり、父親の影響で釣りをしたりしていましたので、頭がワニで体が魚というワニかな私のオリジナルキャラクターね、ワニかなガーという古代魚も買ってました。
1: え、
0: 古代魚買ってたの、やば。最近は魚の飼育も海釣りもやらなくなってしまいましたが、今でも生きた魚や爬虫類を見たりするとワクワクします。ツチノコも捕まえてみたいですね。お、なんか先週ツチノコのメールしてくれた方かな。爬虫類私もめっちゃ好き。イグアナとかそういうワニとかカメとかめっちゃ好きで、うん、そういうキャラクターをよく作ってるね。いいやん。じゃあ伊豆行ったことある？伊豆にある動物園伊豆なんですけど、爬虫類動物園めっちゃいいよあそこはい、続いてラジオネームホリケンさん。バカラさんこんばんは。こんばんは。この1週間で2日も敦賀に泊まるってどうかしておりますね。2日も泊まったの、いいじゃん、最高。明月園さんの焼肉と特製のパフェもめっちゃ美味しかったし、5月1日はラーメン一さんで美味しいチャーシュー麺と餃子もいただきました。
1: うわーすごい
0: ありがとう敦賀愛してくれてありがとう。さて今日のメールテーマ、あなたの子供心をくすぐられるタイミングですが、スーパーのお菓子コーナーにある駄菓子です。ほう、今もなお懐かしいお菓子がたくさん売られておりますが、当時はお金も限られていたわけです。なのでそんなにたくさん買えませんでした。けど今となっては箱買いまでできちゃう。懐かしいお菓子見るとつい心くすぐられちゃいます。いやーそうだね。ちなみに若ちのお菓子、好きなお菓子駄菓子は、自分の好きな駄菓子はヤマトのカレー味とチョコバットです。わからさんありますか？
1: 私ね、駄菓子か。
0: 結構何でも好きだよ。何買うんだろう。なんか買うわ。うまい棒とかじゃないかな、普通に。あと、カルパスも好き。箱買いね。あ、マシュマロの箱買いとかめっちゃいいからね。あれね。
1: 続いて、リトルサッカーさん。
0: わからさんこんばんは。こんばんは。メールテーマ、あなたの子供心くすぐられるタイミングですが、おむつを履いて哺乳瓶を加えた時ですね。
1: あ、嘘ついてしまいました、ごめんなさい
0: いいですよ大丈夫ですびっくりしたわ。この連休に久しぶりに友人宅に集まって長時間テレビゲームをしました。今はネットで対戦協力プレイもできるんで集まる必要はないんですけど、やっぱり楽しさが違いました。
1: 違うよね、わかる。
0: バイオハザードで右左に行ったらゾンビに囲まれたから今度は右行ってみようとか、ハンドガンの弾どっちかにないかとか、ああだこうだ言いながらプレイをしたり、ゲームアーカイブといって最新機種でも昔のゲームを遊べるんで、昔やってた格闘ゲームを久しぶりにやってフィニッシュで必殺技が出せなくて大パンチで終わっただけで大笑いして、いい年したおっさんどもが完全に子供に戻っていました。いや最高やないか、めっちゃいいやん。友人とねテレビゲームで、いやいいよ、もうレトロゲームってそういうのがいいと思う。なんかあーだこうだ、あーみんなでここここここみたいな言いながらね、いやめっちゃ楽しそう。ボドゲもそんな感じで楽しかったよ、もう最高やね、ありがとう。続いてラジオネームセロタさん。我が家ゴールデンウィークいかがお過ごしですか？私は通常運転で仕事です。頑張れよ仕事。さて子供の私の子供心くすぐるものは、それは中古ショップです。ほう、それこそ子供の頃から中古ショップ、いわゆるリユースショップが好きでして、今でもよく行きますし、そこで思わぬお宝に出会った時は本当に子供のようにワクワクしちゃいます。ちょっとわかるなこれ。以前リユースショップにいたので、あ、そうなんだ。その時はお店の中をとにかくいろんな商品でごちゃごちゃにして、来てくれる人がまるで宝探しをしているような、そんなお店にしておりました。お店屋さんをしていたんだね。メルカリなどのネットショップ全盛の今、そういうワクワクする店も減ってしまい、なんだか寂しい気持ちです。何かと物価高な今の時代こそ中古ショップには輝いてほしいですね。 でも古着とかね、いろいろなんか探しに行くときには中古ショップ探し

しに行きますよ。うん、あのコスプレのなんか合うのあるかなとか探しに行きます最近も私部屋の掃除めっちゃしてめっちゃ売りに行きました。全然1000円ぐらいしかならんかったけどよかったはい、続いてラジオネームエッグケーランさん。わかなさん、リスナーの皆さん、こんばんは。わかなです。こんばんは。私の子供心をくすぐられるタイミングはドラクエなどのロールプレイゲー RPG をする時です。ドラクエ1の主人公が少ないお金と道具を渡され、魔王討伐と王女救出を託され、その少ない元手で装備を買い旅に出る瞬間。私が小学校のファミコン全盛時代の時はあまりリアルじゃないゲームを画面リアルじゃないゲーム画面を元に脳内で自分なりによりリアルに想像して胸を躍らせました。今でも RPG を始めるたびにその少年時代のワクワク感が蘇ってきます。おー、ドラクエをするときね。そっか、私はそういうゲームあんまりやった覚えがないんだよね。ちょっとやってみたいな。でもハマる人はめっちゃハマらん？なんか身近にもめっちゃいるもん。うん、続いてラジオネーム富山のひろさん。わかちこんばんは。こんばんは。連休もあと1日で終わるので、そろそろ平日モードの生活リズムを取り戻します。頑張れ。子供心くすぐられる瞬間といえばお祭りですかね。うん、ゴールデンウィークに引山祭りがあり、夜に行灯を灯して笛や太鼓を鳴らしながらみこしを引いていました。子供の頃を思い出してテンションが上がります。屋台に行くとルーレットを回して味噌田楽を買う安林があり、甥っ子に10本を当ててもらい、すごいじゃん。みんなでシェアして食べました。祭りを実行する方は大変だと思いますが、大人も子供を楽しめる伝統を引き継いでいただきたいと思いました。うん、祭りって最高フェスティバルですね。私もね、イベントとかいろいろ計画してる祭りの本当にちっちゃいちっちゃいバージョンとかやるんですけども、大変よね準備。でもね、みんなの喜んでる顔見るともうハッピー、やってよかったってなるんで、もう最高の時間ですね。行けてよかったね。さあ最後ですかね。ラジオネームジョーさん、こんばんは。かち、こんばんは。子供心くすぐられる瞬間、それは昔の趣味でミニカーやフィギュアを集めていました。これは最近かなり売りましたが、お気に入りを残したので手に取って眺めている時に子供心をくすぐられました。ミニカーはトミカやチョロ Q、フィギュアはエヴァンゲリオンのキャラクターやルパン三世シリーズ、ワンピースのキャラクターなどがあります。へー、最近のフィギュアミニカーはめっちゃリアルで何でも感心しております。フィギュアね、はいはいはいはいはい。じゃあもうショーケースとかに並べてるんじゃないですか。なんかちょっと理想ですよね、そういう男の子の部屋って感じするありがとうジョーさん。それではね、メールたくさんありがとう。読めなかったコウさん、カリカリさん、ヨッちゃん、そしてマコトタワさん、ありがとうございました。最後の方に埋めたら読むね。リスナーズボイスのコーナーでした。ちょっと聞いてよ、ほんわかなラジオって言うけどさ、ほんわかなラジオ全然ほんわかしてると思いきや、まああれだよね。ねえ、ほんわかなラジオオンライブ。

続いて参りましょう。ワカチに切られたいのコーナー、今回は川柳のコーナーです。今回川柳のテーマは鯉のぼりということで鯉です。五七五で私の X のコメント欄に皆様投稿してくれたでしょうか。それでは読んでいきます。直吉さん、こんばんは。からこんばんは。川柳テーマ鯉、実話をもとに作ってみました。顔が濃い夏は夜なと言われたな。結構へこみましたね。暑苦しいから夏は夜なってひどくないですか。打たれ強いんで大丈夫でしたけど。顔が怖いで夜なって言われたの。濃いテーマで濃いって、あ、そっちの濃い来たか。

0: 大丈夫だよ、怖くないよ。はい、続いてさとし川柳、恋恋だよね、トイレに行ったら髪がない。こんばんはかな、こんばんは。で最後使ったら交換せずそのままのやつがおるんですよね。そして自分は大体その現場によく出会います。皆様はちゃんとなくなったら交換しましょうね。そんななかなかないけどね、トイレ行ったら髪がない、恋だよね。なかなかない、うまいぞ、うまい、みんなコイン使い方うまい。続いてちくわさん、90度回転しても恋になる。あ、確かにひらがなでね、こうといいとね、うん、だからなんやね。そうだねって悪や。続いてタカさん、川柳テーマ恋、星屑がいつか恋よと糸桜。あ、なんて素敵なの。星の綺麗な夜に咲いた糸桜を見て、まるで星たちが糸桜を呼んでいるようだったので、その情景を川柳にしてみました。もう優勝、素敵。その感性いいね。続いてロケッツさん、川柳テーマ恋、楽しみだ、オバマよさこい、素晴らしい。おお、よさこいの恋できた、マジか、すごい。今年も皆さんの演舞楽しみにしております。ちなみに今日のつつじ祭りと鯖江の文化センターでの大阪桐蔭高校の吹奏楽部のステージ、スーパー高校生の演奏とっても素晴らしかったです。へえ、そうだったんだ、鶴ヶに、あ、じゃないわ、鯖江に来たんですね。おー、ありがとうね、私の近く。続いてホリケンさん、川柳テーマ恋、恋恋どっちと言われちゃ、恋と薄い、失礼しました、恋と薄いどっちと言われりゃ濃い人間。ほう、おととい知り合い仲間の飲み会に参加すると、高校の人はみんな濃い人間だよねって言うから、いやいや僕は薄い方ですよと言ったら、みんなから全力否定されました、趣味に対してっていうのでね。濃い、まあまあまあまあ、その敦賀にね何回も来てるホリケンさんは濃いでしょうね、うん、遠いもん、あの石川の能登の方からね。すごい。次、続いて名村国王さん、川柳テーマ恋、美濃が恋、覚えた頃が全盛期。うん、将棋の戦法の一つなのですが、覚えてから進歩がなく、ここから伸びないのが現実でした。へー、美濃が恋、へえ、かっこいいね。へーね、恋の使い方うまいわ、ほんと。どうしたってほどうまい。続いて、弁しゃけ団さん、川柳テーマ恋、恋のぼり、恋より先に桜を舞う、え、空を舞う、え、恋のぼりが恋より先に空を舞う、うん、うん、うん。続いてよっちゃん、恋、川柳テーマ恋、ドキドキに恋の予感がときめいた、学生の頃大好きな人がクラス替えで虎になった時に読んだ一句です。
1: え、実際に読んだの？学生時代に？めっちゃいいやん。ドキドキに恋の予感がときめいた。
0: え、そうなん、甘酸っぱ。続いてカリカリさん、こんばんはかな、こんばんは。川柳テーマ恋、
2: 恋はずらい、今日も若ちに切られたい、若ちのことを思うと夜しか寝れません。はい、続いてリトル坂さん、カープ戦、東京ドームへ恋のぼり。ほう、東京ドームで個人対広島、あ、間違えた、巨人対広島を観戦するためにのぼり電車に乗車するのが待ちきれない様子を表しております。
0: あー、のぼり戦恋って。逆に。
2: 続いてグミル星人さん、川柳テーマ恋、強風で鯉のぼりのマコイとヒコイが絡み合う様子をイメージして、風よ恋、恋の

ほいこい、燃え上がる子供の日なのに大人の句になりましたあ、こういうのぼりがね絡み合ってて、あーなるほどねどういうことやね。続いてエッグケイランさん、桜平駅の土産は恋につけ。ほう、昨日の長野の旅行の最終の目的地です。砂丘はその気候と水が鯉の成長に適しているところから鯉の料理で有名なんだそうです。でも食べる時間がありませんでしたということで、写真付きでね、ありがとうそうなんや、お土産話付きのその鯉のメッセージ上手やね、ありがとう。続いてストップザズラ疑惑さん、川柳テーマ鯉、誰なのさこの鯉、一体誰なのさ。ほう、あ、この子一体誰なのさ。写真を見返した時にその場にいなかったはずの人が映り込んでいたりしますよね。怖、心霊写真ってこと、やば、嫌なんやけど、あれそういうの無理続いてダテッチ、あ、ちょっと待って、ちょっとどうか言っちゃった眠気から覚める一杯濃いコーヒー、ゴールデンウィーク長距離運転お疲れ様ですの五七五です。お疲れ様です。ゴールデンウィーク、ゴールデンのウィークを過ごしている方もいれば、こうやってね運転していたり、お仕事をしてたりする方います。お疲れ様、ありがとうございました。はい、ということでね、五七五声の川柳たくさんご参加ありがとうございました。若ちに切られたいのコーナーでした。

0: 続いては若菜の食べログ in 敦賀のコーナーです。このコーナー敦賀の美味しいものを食べて紹介していこうというコーナー。今回訪れたのは越前そば清水屋さんです。はい、敦賀のお蕎麦屋さんに行ってきました。こちらね、お店行った時にカウンターとテーブル席があって、なんか一人でも何人でも行っても良さそうなところでしたね。で、私はそこで串おでんととろろそば、そして麦とろぼん丼食べました。串おでん、串に刺さって売ってるんですけども、おでんのやっぱ大根ですね、大根と厚揚げを食べました。もうあったかいしみしみで美味しかったです。もうおでんってもう久しぶりに食べたけど美味しいね。そして とろろそばで、細麺のね濃いだしがあってめっちゃ美味しかったです。国産のねそば粉を使ってるみたいで、いい感じに喉越しがつるっていけて美味しかった。あと麦とろ丼よ、麦ご飯にねとろろが絡まってもう美味しくて、もうとろとろみたいな最高に美味しかったです。でこのね清水屋さん、なんで清水屋ってお名前なんですかって言ったら、清水町っていうのと、店主の方が清水さんだから清水屋さんなんだって。で前まで本町の方で15年ほどやってて、で移転されて清水屋さんになったって。前はカチカチって焼肉屋さんをやってたそうです。気になる方はぜひ行ってみてね。今回訪れたのは越前そば清水屋さんでした。若千の食べログ in 敦賀のコーナーでした。
1: いろは若菜の本若菜ラジオオンライブ、この番組は川口電機株式会社の提供でお送りいたしました。
0: さあ今夜も聞いてくれてありがとう。ゴールデンウィーク楽しんでおりますか？ハッシュタグ若菜ラジオの X の反応を見ていきたいと思います。さあ今日はリアタイ呼ばれるかな、きっと読んだでしょ読んだでしょ、今日はたくさん読んだ気がする。あ、好きな駄菓子はうまい棒ね。そうだよ、ご当地うまい棒とかお土産よく買います。まあそうだよね、確かにそういうのもあるわ。いや確かに、ありがとう、みんな読んでくださってありがとうございます。いやこちらこそ聞いてくれてありがとうございます。みんなのねメールとかそういう参加型ラジオだからこそこの本若菜ラジオは成り立ってるので、ぜひどんどんとメールとねリアクションもください。待ってます。え、今日でねなんと本若菜ラジオオンライブ始めて1年半が経ちました。ありがとうございます。この調子でずっと長寿番組にしていくぞ。えいえいおー。ということでこの番組は川口電機株式会社様、月刊スポンサー柳瀬良造製紙様の提供でお送りいたしました。来週もまた見てね、聞いてね、まったな。
2: 敦賀警察署からのお知らせです。現在敦賀市内において自転車の盗難被害が多発しています。被害自転車の約 80% が鍵のかけ忘れです。鍵かけはみんなで声かけ心がけ、自転車から離れる場合は必ず鍵をかけるようお願いします。
3: スマホのことで困っていませんか？ドコモショップ敦賀店の安心店頭サポートが操作や設定をしっかりサポートします。月額550円からです。予約はウェブかお電話で。ドコモショップ敦賀店へどうぞ。
2: 本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。

0: デザイン自由、白鍵のオリジナルウェアは1枚から作れます。サークルでイベントでいろんな場面で大活躍、格安のオリジナルウェアは白鍵で。お問い合わせは 25-8416 株式会社白鍵アパレル事業部まで。地域密着生活情報誌きらめきクラブ。きらめきクラブでは現在営業スタッフを募集しています。未経験でも OK です。詳しくはきらめきクラブの求人コーナーをご覧ください。
1: 本町1丁目シチ&リサイクルモノセブン、2階フロアに古着ショップをオープン。かわいいが止まらなくなる古着、未使用品などが1000円以下で販売。知ってるブランドばかりで必ずお気に入りが見つかります。本町1丁目古着ショップモノセブン、古着の方絶賛売り出し中。

0: 健康だからこそ得られる美しさ、門野薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に、応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、門野薬局です。
1: 敦賀警察署からのお知らせです。現在、敦賀市内において自転車の盗難被害が多発しています。被害自転車の約 80% が鍵のかけ忘れです。鍵かけはみんなで声かけ心がけ、自転車から離れる場合は必ず鍵をかけるようお願いします。
2: デザイン自由、白鍵のオリジナルウェアは1枚から作れます。サークルでイベントでいろんな場面で大活躍、格安のオリジナルウェアは白鍵で。お問い合わせは 25-8416 株式会社白鍵アパレル事業部まで。

0: 町一丁目シチ&リサイクルモノセブン、2階フロアに古着ショップをオープン。かわいいが止まらなくなる古着、未使用品などが1000円以下で販売。知ってるブランドばかりで必ずお気に入りが見つかります。本町一丁目古着ショップモノセブン、古着の方絶賛売り出し中。
1: お父さん、
2: うん、父さん、
3: う
2: ん、
3: もういい歳だよ。
4: 人生200年時代、
5: 老後の保険どうしてた。
4: 保険刷新、保険クリック。
6: こんにちは。
7: わからない保険をわかる保険へ、
8: 長生きしてね。
4: 保険クリック。
9: ご相談は安崎グルメ館横、保険クリニック鶴ヶ店。
10: 本当に救急車が必要ですか？緊急性がないのに救急車を呼ぶ方がいます。本当に命に危険のある方を待たせるかもしれません。救急車の正しい利用について皆さんのご理解とご協力をお願いします。消防署からのお知らせでした。

学は波のように、風のように聞く人の心に響いていきます。ハーバーステーションから皆さんの心にお届けするスタンダードミュージック。今日も波と風と音楽をお楽しみください。

0: City Cruise。
1: この時間は鶴ヶ氏がお送りします。子どもの読書週間、子どもの日の集い開催のお知らせです。鶴ヶ市立図書館では5月9日土曜日午前10時30分から子どもの読書週間、子どもの日の集いを幼児向けに開催します。絵本の読み聞かせ、手遊び、工作などで一緒に楽しいひとときを過ごしましょう。参加費は無料で申し込みも不要です。皆様お誘い合わせの上お越しください。お問い合わせは鶴ヶ市立図書館、電話0770-22-1868、 0770-22-1868 までお願いします。

敦賀市職員採用候補者試験、私立敦賀病院採用案内のお知らせです。敦賀市では令和9年度2027年度私立敦賀病院採用予定の職員採用候補者試験を行います。試験区分採用予定人員は薬剤師若干名、医療ソーシャルワーカー1名、臨床検査技師2名、理学療法士1名、作業療法士若干名、言語聴覚士1名、臨床工学士1名、保健師、看護師及び助産師21名、病院総合事務若干名、技術職、電気機械1名です。申し込み受付期間は5月1日から5月21日まで、第1次試験は6月7日に実施します。試験案内及び試験申し込み書は私立敦賀病院ホームページに掲載するほか、郵送による請求または私立敦賀病院総務企画課で配布します。詳しくは私立敦賀病院総務企画課電話0770-21-1105 0770-21-1105番までお問い合わせください。

0: 国民健康保険診療所の休診についてお知らせします。引田診療所は5月7日と8日、引田診療所杉橋出張所は5月7日、引田診療所羽原出張所は5月8日、東浦診療所は5月7日が休診となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは国保年金課電話 0770-22-8119 0770-22-8119 までお願いします。
1: スティークルーズ、この時間は鶴ヶ市がお送りしました。

0: 新車、中古車の販売、査定に買取、さらには車検だって。車のことなら何だってお任せください。 J ボーイ鶴ヶ店はあなたと車のキューピッドです。今日も安全運転でいってらっしゃい。笑顔が一番。車の窓口 J ボーイ鶴ヶ店。
1: スマホのことで困っていませんか？ドコモショップ鶴ヶ店の安心店頭サポートが操作や設定をしっかりサポートします。月額550円からです。予約はウェブかお電話で。ドコモショップ鶴ヶ店へどうぞ。
2: 鶴ヶ警察署からのお知らせです。現在鶴ヶ市内において自転車の盗難被害が多発しています。被害自転車の約 80% が鍵のかけ忘れです。鍵かけはみんなで声かけ心がけ、自転車から離れる場合は必ず鍵をかけるようお願いします。
0: おはよう、マイタウン。
3: City Cruise。
2: この時間は鶴ヶ市がお送りします。
4: 子どもの読書週間、子どもの日の集い開催のお知らせです。敦賀市立図書館では5月9日土曜日午前10時30分から子どもの読書週間、子どもの日の集いを幼児向けに開催します。絵本の読み聞かせ、手遊び、工作などで一緒に楽しいひとときを過ごしましょう。参加費は無料で申し込みも不要です。皆様お誘い合わせの上お越しください。お問い合わせは敦賀市立図書館、電話 0770-22-1868、 0770-22-1868 までお願いします。

敦賀市職員採用候補者試験、私立敦賀病院採用案内のお知らせです。敦賀市では令和9年度2027年度私立敦賀病院採用予定の職員採用候補者試験を行います。試験区分採用予定人員は薬剤師若干名、医療ソーシャルワーカー1名、臨床検査技師2名、理学療法士1名、作業療法士若干名、言語聴覚士1名、臨床工学士1名、保健師、看護師及び助産師21名、病院総合事務若干名、技術職、電気、機械1名です。申し込み受付期間は5月1日から5月21日まで、第1次試験は6月7日に実施します。試験案内及び試験申し込み書は私立敦賀病院ホームページに掲載するほか、郵送による請求または私立敦賀病院総務企画課で配布します。詳しくは私立敦賀病院総務企画課電話0770-21-1105 0770-21-1105番までお問い合わせください。

0: 国民健康保険診療所の休診についてお知らせします。引田診療所は5月7日と8日、引田診療所杉橋出張所は5月7日、引田診療所羽原出張所は5月8日、東浦診療所は5月7日が休診となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは国保年金課電話 0770-22-8119 0770-22-8119 までお願いします。
1: スティークルーズ、この時間は鶴ヶ市がお送りしました。

0: 名刺得意です、チラシ得意です、ポスター得意です、のぼり旗得意です、あらゆる印刷めっちゃ得意です。印刷のことなら白鍵へ。何でもお気軽にご相談ください。
1: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に、応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。

0: 境に優しい天然ガス、敦賀ガスも参加しています。
1: おはようマイタウン、
0: シティクルーズ。この時間は敦賀市がお送りします。子どもの読書週間、子どもの日の集い開催のお知らせです。敦賀市立図書館では5月9日土曜日午前10時30分から子どもの読書週間、子どもの日の集いを幼児向けに開催します。絵本の読み聞かせ、手遊び、工作などで一緒に楽しいひとときを過ごしましょう。参加費は無料で申し込みも不要です。皆様お誘い合わせの上お越しください。お問い合わせは敦賀市立図書館、電話 0770-22-1868 0770-22-1868 までお願いします。

敦賀市職員採用候補者試験、私立敦賀病院採用案内のお知らせです。敦賀市では令和9年度2027年度私立敦賀病院採用予定の職員採用候補者試験を行います。試験区分採用予定人員は薬剤師若干名、医療ソーシャルワーカー1名、臨床検査技師2名、理学療法士1名、作業療法士若干名、言語聴覚士1名、臨床工学士1名、保健師、看護師及び助産師21名、病院総合事務若干名、技術職、電気機械1名です。申し込み受付期間は5月1日から5月21日まで。第1次試験は6月7日に実施します。試験案内及び試験申し込み書は私立敦賀病院ホームページに掲載するほか、郵送による請求または私立敦賀病院総務企画課で配布します。詳しくは私立敦賀病院総務企画課電話0770-21-1105 0770-21-1105番までお問い合わせください。

0: 国民健康保険診療所の休診についてお知らせします。引田診療所は5月7日と8日、引田診療所杉橋出張所は5月7日、引田診療所羽原出張所は5月8日、東浦診療所は5月7日が休診となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは国保年金課電話 0770-22-8119 0770-22-8119 までお願いします。
1: スティークルーズ、この時間は鶴ヶ市がお送りしました。

0: 察署からのお知らせです。現在敦賀市内において自転車の盗難被害が多発しています。被害自転車の約 80% が鍵のかけ忘れです。鍵かけはみんなで声かけ心がけ、自転車から離れる場合は必ず鍵をかけるようお願いします。本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。
1: 8時です。

おはようございます。5月6日水曜日、時刻は8時を回りました。ハーバーモーニングクルーズナビゲーターの井上陽子です。ここからの時間は敦賀市の昭和町にありますハーバーステーションのスタジオから生放送でお送りしていきます。今日はゴールデンウィーク最終日です。昨日の敦賀、本当に県外ナンバーの街だったと思いませんか。特に国道27号線、あの混み方は連休ならではですよね。月曜日は雨で、今日連休最終日ということもあって、昨日がね、一番のお出かけ日和だったのかもしれません。そんなにぎわいがあった翌日の今日は振り替え休日、街の空気もどっかふーっと一息ついてるように感じます。連休のラストはゆっくり過ごす方が多いのかもしれません。私はと言いますと、朝からこたつの毛布をね、洗濯して干してきました。この時期の晴れ間は貴重なので、今日もどうにか晴れてくれますようにと、昨日のように晴れないかなと願っています。季節の切り替わりを家の中でも一つずつ進めていく感じがしてるんですよね。さあ、連休の余韻を残しつつ、明日からのリズムにそっとつなげていく水曜日です。どうぞ無理のないペースで今日も過ごしていきましょう。オープニングナンバーはクランベリーズです。クランベリーズのデビューナンバーでもある曲です。透明感のあるこの声がいいんですよね。新しい季節の始まりをそっと後押ししてくれるような一曲です。クランベリーズでドリームス。

0: ハーバーステーションニュース。
1: 時刻は8時7分です。ハーバーステーションニュース。この時間は福井新聞ニュースをお伝えします。敦賀市学校給食センターの新築工事に伴う安全祈願祭が1日の午前、建設予定地の敦賀市井川旧関心小学校の跡地で行われました。大型連休明けから本格的な工事が始まり、完成は2027年6月の予定です。新しいセンターは鉄骨造りの2階建てで、延べ床面積はおよそ3860平方メートルを想定しています。旧センターが給食を提供している7校と自校調理の9校を合わせた全16校の給食を一体化します。施設には食物アレルギーに対応した調理室のほか、調理の様子を見学できるホールを設ける計画です。また敷地内には市文化財センターも併設されます。式典には米沢市長や工事関係者などおよそ70人が参加しました。米沢市長は、未来を担う子どもたちが笑顔で食べられる安全安心で美味しい給食を届けられるよう整備を進めていくと述べました。高校生に自転車の鍵かけへの意識を高めてもらおうと、敦賀署はこのほど敦賀高校の風紀委員21人を鍵かけ隊ジュニアに移植しました。移植を受けた委員は、今後校内で定期的に生徒の自転車の施錠状況を確認します。敦賀署では毎年敦賀地区防犯連絡所協議会の会員を鍵かけ隊に移植し、駅や商業施設での啓発活動を行っています。高校生への移植は2年連続で、今後は敦賀工業高校、敦賀気比高校、三方高校でも順次生徒を移植していく予定です。この日は敦賀高校の体育館で移植式が行われ、全校生徒およそ620人が出席しました。ハーバーステーションニュース。この時間は福井新聞ニュースをお伝えしました。変わってはバンド名にラジオが入っているアーティスト、ゆざめラジオの曲お送りします。オールトの雲。

0: もういい歳だよ。
1: 人生200年時代。
2: 老後の保険どうしてた？
3: 保険刷新！保険クリック！
4: こんにちは。
5: わからない保険をわかる保険へ。
6: 長生きしてね。
3: 保険クリック。
7: ご相談は安崎グルメ館横保険クリニック鶴ヶ店。
8: 本当に救急車が必要ですか？緊急性がないのに救急車を呼ぶ方がいます。本当に命に危険のある方を待たせるかもしれません。救急車の正しい利用について皆さんのご理解とご協力をお願いします。消防署からのお知らせでした。
9: ワンプレイスへようこそ。
10: いい車あります？
9: ちょうど昨日入荷したワンボックスがありますよ。
10: 新車じゃなくていいんだけど。
9: それならお買い得中古車を全国から探しますよ。
10: 全国？
9: あなたの欲しいがきっと見つかります。
10: じゃあそれちょうだい。
9: お客様とのフェイストゥーフェイスを大切に。旧木崎通りワンプレイス。ウェザーリポート。

時刻は8時15分です。この時間はモーニングウェザー、日本原子力発電株式会社の提供で天気予報をお送りします。最初に概況をお伝えします。福井県は晴れとなっています。今日は高気圧に覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れ時々曇りとなるでしょう。この時間県内に警報注意報は発表されていません。予報です。福井県嶺南地方の今日は南の風がやや強く、晴れ時々曇りでしょう。波の高さは1メートルのち50センチの予想です。降水確率は深夜0時まで1日を通して 0% です。敦賀市の今日日中の予想最高気温は24度です。福井県嶺南地方の明日は南の風、晴れ時々曇りでしょう。波の高さは50センチの予想です。敦賀市の明日朝の予想最低気温は15度、明日日中の予想最高気温は25度となっています。変わって福井県嶺北地方の今日は南の風、海上では初め南の風がやや強く、晴れ時々曇りでしょう。波の高さは1メートルの予想です。降水確率は深夜0時まで1日を通して 0% です。福井市の今日日中の予想最高気温は25度です。福井県嶺北地方の明日は南の風のち北の風、晴れ時々曇りでしょう。波の高さは1メートルのち50センチの予想です。福井市の明日朝の予想最低気温は14度、明日日中の予想最高気温は27度となっています。おしまいに、滋賀県北部地方の今日は南東の風、晴れ時々曇りでしょう。降水確率はこの後正午まで 10%、 正午から夕方6時まで 0% です。彦根市の今日日中の予想最高気温は23度です。

滋賀県北部地方の明日は南東の風、日中は北西の風、晴れ時々曇りでしょう。彦根市の明日朝の予想最低気温は14度、明日日中の予想最高気温は25度となっています。今日は雨の心配もない 0% 降水確率となっていて、明日も晴れマークが見えています。さあ、日付が変わった今夜からね、日付が変わった後の明日の未明から明け方にかけて、水亀座エータ流星群が見頃を迎えるんですって。毎年ゴールデンウィーク終盤にピークを迎える流星群、この流星群が出現する時間は深夜、日付が変わった後から明け方までということなんです。明け方が近づくほど放射線が高く昇るため、流れずる数が増えてくるということなんですね。さあ、連休明け早起きできる方は明日の朝空を眺めてみてください。以上、天気予報をお伝えしました。

0: 原電インフォメーション。原子炉を安全な状態に保つため電源は欠かせません。敦賀発電所では福島第一原子力発電所事故を踏まえ、大きな津波の影響を受けない高台に複数の電源装置を新たに確保しました。それを確実に使うための訓練も行っています。敦賀発電所を守るのは私たちです。日本原子力発電
1: モーニングベザー。この時間は日本原子力発電株式会社の提供でお送りしました。お送りするのは今月のヘビーローテーションナンバーです。岩田義秀で春風。

時刻は8時24分に向かっています。この時間はトラフィックリポート、ネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターの提供で道路交通情報をお伝えします。8時5分現在、日本道路交通情報センターからの情報です。高速道路からお伝えします。北陸自動車道、順調に流れています。また北陸道では工事が行われています。上下線小松インターから三河インター間、小松インターから三河インター間は工事のため昼夜連続の対面通行区間になっています。続いて舞鶴若狭自動車道、名神高速道路、いずれもこの時間順調に流れています。代わって一般道をお伝えします。国道8号線、国道27号線、国道161号線にこの時間目立った渋滞や事故、規制の情報は入っていません。高速道路の情報は携帯電話からシャープ8011、シャープ8011で聞くことができます。ゴールデンウィーク最終日の今日も無理せず行きましょう。この後も安全運転でお願いします。

0: ネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターからリニューアル工事のお知らせです。5月7日より北陸自動車道舞原インターチェンジから立山インターチェンジの間11区間においてリニューアル工事のため昼夜連続対面通行規制を実施いたします。このうち小松インターチェンジから三河インターチェンジ間の手取川橋では下り線の床版や橋桁を取り替える工事のため2026年12月まで工事を行います。ご利用のお客様にはご不便をおかけしますが、ご利用時間帯の変更や公共交通機関の利用などにご協力をお願いいたします。この工事は高速道路を長く安全に保つために必要なものです。高速道路をご利用のお客様および沿道の皆様への影響をできる限り少なくするよう努めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。また高速道路を走行中、落下物や故障車などの異常を見つけた際は迷わずシャープ9910へご連絡ください。シャープ9910は24時間対応ですぐにつながる道路緊急ダイヤルです。あなたの一本の連絡が大きな事故を防ぐ第一歩になります。安全で安心なドライブのために高速道路で異常を見つけたらシャープ9910へお電話ください。ネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターからのお知らせとお願いでした。
1: トラフィックリポート。この時間はネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターの提供でお送りしました。

0: この時間は僕のヒーローアカデミアファイナルシリーズのエンディングナンバー、バンプオブチキンで愛をお送りしました。
1: 本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。敦賀警察署からのお知らせです。現在敦賀市内において自転車の盗難被害が多発しています。被害自転車の約 80% が鍵のかけ忘れです。鍵かけはみんなで声かけ心がけ、自転車から離れる場合は必ず鍵をかけるようお願いします。
2: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。
0: お送りするのは愛のナンバーです。今度の日曜日は母の日なんですよね。今が自分の、今の自分があるのは母があってこそという曲だと思います。愛でママへ。

愛でママへお送りしました。さあ今度の日曜日は母の日ということなんですが、愛さんご自身もお母さんでいらっしゃるんですよね。なんかねテレビで話してる様子とか見ていると母としても苦労しているところがあるんだなと思うとね、妙にこう勝手にね親近感を抱いていたりするんですけどね。でもう一方曲をかけたいなと思うんですが、この方もお母様でいらっしゃいますし、お嬢さんと写ってる写真っていうのが先日ちょっとネットのニュースになってたので、あ、かけようと思ったんですね。その方というのは知恵梶浦さんです。知恵梶浦さんっていうとね、最近

ではどうしてもこのお嬢さんの方が、まあ、メディアに出てる機会が多いかもしれないんですけど、お嬢さんは杉咲花さんね。ね、もう素敵な女優さんでいらっしゃいますもんね。あ、最近は俳優っていうのかな、俳優さんでいらっしゃいますもんね。なんかね、この愛さんもだし、千恵さん、千恵梶浦さんもそうなんだけれど、にですごくすごく素敵な歌声もあるけれども、自分というものをずっと貫いていて、私はこういう風に生きていくっていう感じがすごく伝わっていて、好きなアーティストのお二人なんですよね。愛さんはもう誰もが笑顔になる太陽のようなポジティブさがあって、で千恵梶浦さんは、まあ、時を経ても色褪せないエモーショナルでスタイリッシュな、まあ、唯一無二の表現力なんじゃないかと思うんです。でお二人に共通するのは、ステージで見せる圧倒的な強さと子供を見つめる優しさのこの両方を持っていることなんじゃないかと思うんです。その深みというのはやっぱり母になって輝きを増したのかなというふうに思っています。ね、忙しい中でもこういうふうに仕事もして、母としても輝いている方を見ると、心のサプリのように私も頑張っていこうというふうに刺激を受けるんですよね。で家に帰ったら普通のお母さんとかいう発言とかもあったりするんですけど、そこもね、より一層ね、親近感を抱いています。さあ、お届けするのは千恵梶浦さんで、だけどベイビー。

0: デザイン自由、博研のオリジナルウェアは1枚から作れます。サークルで、イベントで、いろんな場面で大活躍。格安のオリジナルウェアは博研で。お問い合わせは 25-8416 株式会社博研アパレル事業部まで。地域密着生活情報誌きらめきクラブ。きらめきクラブでは現在営業スタッフを募集しています。未経験でも OK です。詳しくはきらめきクラブの求人コーナーをご覧ください。
1: 本町一丁目シチアンドリサイクルモノセブン。ブランド品や貴金属などの買取販売質預かりも大歓迎。人生のエンディング終活も高価買取でお手伝いします。安心のプロショップ、シチアンドリサイクルモノセブン。

時刻は8時45分です。空のね、白さが青く変わってきて嬉しく思っています。でも、まあ、穏やかな青空って感じですね。さあ、ここで敦賀市からのお知らせです。敦賀市では令和9年度市立敦賀病院で勤務する職員の採用候補者試験を実施します。募集しているのは薬剤師若干名、医療ソーシャルワーカー1名、臨床心理技師2名、理学療法士1名、作業療法士若干名、言語聴覚士1名、臨床工学技士1名、保健師、看護師及び助産師21名、病院総合事務若干名、そして技術職電気機械1名です。申し込み受付は今月21日までです。第一次試験は6月7日に行われます。試験案内と申し込み書は市立敦賀病院のホームページのほか、郵送での請求または市立病院の総務企画室の窓口で受け取ることができます。お問い合わせは市立敦賀病院総務企画課、電話 0770-21-1105 21-1105 番までお願いします。敦賀市からのお知らせでした。

楽しいこと、美味しいことは取りすぎてもいいですよね。この時間はラッキーキリマンジャロで楽しい美味しい取りすぎてもいいでした。

メッセージありがとうございます。 C さんね、アットマーク大阪府民なんですね。おはようございます。昨日の国吉城祭り好天で暑かったです。よかったですではなく暑かったですと。イベントも盛り上がって暑かったですと。おお、いい暑さですね。帰りは U ターンの大渋滞に巻き込まれ疲れましたって。そう、普段の敦賀市民からしても昨日の敦賀市内は混雑していて、で27号線でね、坂の町のところを通ると夕方5時過ぎるといつもは連休でもちょっと空いてくるんですけど、駐車場がほぼ満車状態だったんですよ。もう5時過ぎてもたくさんの車が入ってきていて、にぎわってるなーっていう状態だったんですよ。もうね、敦賀市民からすると昨日は大渋滞だったんですけど、都会の方からするとこれ渋滞なのってなるのがちょっとね、その価値観の違いっていうのも面白いなと思うんですが、 C さんからしても渋滞だったんですね。さあ、そして今日も元気にサビザン中さん、ありがとうございます。あー、休みが終わってしまうってね。こんな風に朝のハーバーステーション聞けるのしばらくお預けですね。聞ける範囲でまた参加しますねと。ありがとうございます。私もね、いつもなんかお休みの時にいただいてるなと思ってたんですよ。やっぱりそうですよね。ゆっくり過ごしてください。今日はね、一日ね、ゆっくりと。でもゆっくり過ごすことに慣れてないとどうしていいのかがわからない。

0: っていうこともあるかもしれませんね。実は私は魚町でもちょっと足を運んだんですが、お、車止めれたと思って入ったんですけど、もうね楽しかったんですよ。安くするよこの一皿、もっと安くしてるけどどうとかっていう風に観光客の気分が味わえまして、美味しいものもたくさんありましたし、お土産コーナーもにぎわってましたし、最近ちょっと入ってなかったからかこんな風になってるんだっていう風にね、飲食ブースとかもね楽しんでたんですよね。なのでもう身近で観光客気分を味わうのもいいですし、季節の変わり目ってこともあるので、夏の衣類を出したりとか冬物を片付けたりっていうのもいいと思います。我が家は猫をね飼っているので、昨日は猫のトイレも綺麗にしたっていうこともあってね、ちょっと掃除するだけでもこんなに気分がいいんだと思っていたんです。なのでね、ちょっと自分のことに時間を費やしてみるのもいいんじゃないかと思います。疲れをね溜めないでリフレッシュして、また明日からの日々にね備えていくにいいんじゃないかと思うんですよね。今日の天気もいいんじゃないかと思います。そしてちょっと早く起きすぎたかなって方は、明日の未明ね、まあ未明なのでちょっと暗い時がいいんですけど、流星群が見られるかも。水亀座エータ流星群が見ごろを迎えるということなので、連休明け早起きできる方は空を眺めてみてください。私はちょっと朝早く起きて時間があったり、天気に余裕があるとね、余裕があるというか天気が悪くなければ朝はちょっと軽く2キロぐらい走ってるんですけど、昨日はカタツムリにあって、今日はドドドドドドって音がしてキジが出てきたんですよ。まさかですね。いろんな発見があって楽しいなっていうふうに思っています。特にどこかに出かけるでもなく、敦賀市内でも楽しんでいますよ。さあこの後はシティクルーズを挟んでジンケトリオをお送りします。ハーバーステーションからの生放送は、正午からはハーバーアフタヌーンクルーズ優子さん、そして夕方5時からはジョンさんお休みで、今日からジョンさんの番組に出ていたさよちゃんが担当します。今日も一日ハーバーステーションの番組にお付き合いお願いします。この時間のナビゲーターは井上陽子でした。バイバイ。
1: シティクルーズ、この時間は敦賀市がお送りします。子どもの読書週間、子どもの日の集い開催のお知らせです。敦賀市立図書館では5月9日土曜日午前10時30分から、子どもの読書週間、子どもの日の集いを幼児向けに開催します。絵本の読み聞かせ、手遊び、工作などで一緒に楽しいひとときを過ごしましょう。参加費は無料で、申し込みも不要です。皆様お誘い合わせの上お越しください。お問い合わせは敦賀市立図書館、電話 0770-22-1868 0770-22-1868 までお願いします。

敦賀市職員採用候補者試験、私立敦賀病院採用案内のお知らせです。敦賀市では令和9年度2027年度私立敦賀病院採用予定の職員採用候補者試験を行います。試験区分採用予定人員は薬剤師若干名、医療ソーシャルワーカー1名、臨床検査技師2名、理学療法士1名、作業療法士若干名、言語聴覚士1名、臨床工学士1名、保健師、看護師及び助産師21名、病院総合事務若干名、技術職、電気機械1名です。申し込み受付期間は5月1日から5月21日まで。第一次試験は6月7日に実施します。試験案内及び試験申し込み書は私立敦賀病院ホームページに掲載するほか、郵送による請求または私立敦賀病院総務企画課で配布します。詳しくは私立敦賀病院総務企画課電話0770-21-1105 0770-21-1105番までお問い合わせください。

0: 国民健康保険診療所の休診についてお知らせします。引田診療所は5月7日と8日、引田診療所杉橋出張所は5月7日、引田診療所羽原出張所は5月8日、東浦診療所は5月7日が休診となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは国保年金課電話 0770-22-8119 0770-22-8119 までお願いします。
1: スティークルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。

0: スマホのことで困っていませんか？ドコモショップ鶴ヶ店の安心店頭サポートが操作や設定をしっかりサポートします。月額550円からです。予約はウェブかお電話で。ドコモショップ鶴ヶ店へどうぞ。
1: 人生何が起こるかわからない。自分や家族を守るためには保険な。でもどの保険がいいんだ。
2: 保険刷新、保険クリック。
3: こんにちは。
4: わからない保険をわかる保険へ。
5: なるほど。
6: 保険クリック。
7: ご相談は安崎グルメ館横保険クリニック鶴ヶ店。
0: 9時です。
8: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。ジンケトリオのリーダー佐伯健です。ジンケトリオは50年代から70年代のルーズミュージックを、やっぱしね、錦糸町つうのはちょっとドキドキしていいですねと紹介していく番組です。
9: いや、なんだってっす、金の子ですからね。金の子供の街ですからね。それは繁栄の街ですよね。萩木田の内橋部です。
10: そりゃそうでしょ。金糸町ですよ、うん、金糸町、うん、
9: ですよ、ね、
10: 金糸町、はい、恐らく杉田氏です、はい、
9: ですよ、ね、
8: さて、今週はどこでございましょうか。
9: 100回くらい言っちゃいますけどね、うん、金糸町ですけどね。あれですよ。私が、どもが住んでるあの大久保とか中央線から、あ、地方線
8: で、ね、引っ込み住んでないでしょ。
9: 中野の方面からあの総武線で大体40分もかかんないかな。今
8: 30分ぐらい
9: ですか。30分ぐらい来れるあのところなんですけどね、
8: うんうん、
9: まあまあまあね、最近駅前がねおしゃれになってきて、昔のねちょっといかがわしくて有名で、うん、またそれから魅力的な、なんていうんですかね、うん、東のね歌舞伎町的な感じだったんですけどね。最近はね、ちょっとこう、綺麗なおしゃれなところも増えてきたと思いつつ、ね、意外ともそうでもないぞというところ
8: で、ね、そうでもないですよ。
9: そうでもないのがまたいいなっていう、うん、
8: 全然そうでもないです。
9: 一緒に今日は来てます、
8: ね、あの一本入るのね、やっぱりねすごいですよ、うん、勢いがすごい
9: やばいですね、
8: うんうん、あとはあの JRA があるんだよね。
9: そこあれと亀でもあの要は土日、うん、昼からいっぱい飲みができるっていうんで、うんうん、おっちゃんたちが集まるとかお店が何軒あるんですね、はいはいはい、でやっぱりおっちゃんたちの嗅覚っていうのはとっても優れてて、うん、美味しいもつ煮とか餃子の店が多くなるわけなんですよ。おしゃれとかで無縁なんですけど、うん、かなり要はあの日本酒とか焼酎とかビールに合うお店がいっぱいあるっていうのがやっぱ印象なんじゃないかなと。すごいな。
8: あれ、お二人さんはギャンブルやったことあるの？
10: いや、やったことはありますけどね。
9: ちょっとだった
10: 。いや、トータルで言ったら負けてますよ。まあでもそれ何勝ったり負けたり、勝ったり負けたりして、何でやめたか、うん、時間の無駄だったっていう。
8: そうなんだよ。
10: 何より、
8: そうなの、うん、そうなの、うん、俺もね、先生と同じでね、ビギナーズラッ